او یاتیهم العذاب یا رب شدید غزام من حیث دداسی تربنا دداسی حالا لا یشعرون چی دیبا سوچو فکر کم نتیری گی چی دا بیر کم زین راگی دا قهر رامانی دا کم زین مسلط شو دا سناکار غزاب بپی اللہ تعالی را ولی خوا اللہ تعالی دی منگ آتا سو طول دا خپل قهر و دا غزب نو ساتی نو مسئلہ دارا چی کچری تاسو دا نبی علیہ السلام دا رسالت نے انکار کوئی دا نبی علیہ السلام دا رسالت خلاب سازشو نہ کوئی نو اللہ تگرانا نا دا گور دنیا کی بدربانی لکا دا کارون پشان غزاب مسلط کی او یا خوزہم یا بہونی سی دیل را فی تقلبہم فاوڑیدلو راوڑیدلو دا دی کی خپل مانے خدا غدا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مانا کئی فی تقلبہم فی اسفارہم دا دی پس پرونو کی دام اللہ تگرانا نا دا چتا سو دا وطن نوزی دا مکیہ شریفی نوزی او روان شام تزئی یمن تزئی پلار دربان اللہ تعالی غذاب راوری او یا خذہم یا بونی سدی لر فی تقلبہم فی اسمارہم پس پرون ددئی کی فما ہم ندئی بمعجزین بچکی دن کی غذاب دلہ تعالی نام یا بمعجزین پود کون کی غذاب دلہ تعالی لر نگور دئی بیا دلہ غذاب نظان بچکو لے نشی دلال غزاب نہ بچ کے دو سو چانس بیا دئی دے نشتے خا او یا خزہم یا بونی سی دئی لر علا تخوف علا تنقص امام زحاق کی مانا کئی زحاق صرف دایو لوی عالم مفسر تیر شوی دے اغا مانا کئی تخوف مانا د تنقص سر اللہ تعالی وی دارا تم اسان دا چیو ناکار غزاب پی راولم دام اللہ پر قدرت گرا چی بزمگا کی ورنن باسی او دام اللہ تعالی تا خاصانه دا چه دی پر اخپل سفر کی و غذاب کی رونی سی خویشوی او یا خوزهم یا با اونی سی دی لر علا تخوف علا تنقص پا نقصانات سر پوئی گئیو دا سیو مالی نقصان با پیراوری جانی نقصان با پیراوری مرض با پیراوری بل بل بل اللہ تکران خوند دا پوئی گئی کنا یاد غلا تخوف یو مانا بسوانی غلا تخوف پا یرا باندی اللہ تعالی با دی پا ذہنونو مانی یرا سورے کی اور وقت با دی پا یرا یرا کی جون تیرے خوف یرا پوشویو اے متخوفین لأجل حلاک قوم آخرا دا سوائے دی با یریدون کی دا وجہ دا حلاکت دا قوم بلنا اللہ تعالیٰ با دی پڑوان دی بانی نور قومون حلاک کی دی دباغ نکشمخی دی پرتی ار وقت با دی پا دی بانی یریگی چی دغا دی درنگ دی سات دی پا منگ بانی غذاب رہزی خوا پوشوی پی او یا خوزہم علا تخوفین یا با اونی سی دی لر اللہ تعالیٰ پا یرا باندی ار وقت با دی پا یرا یرا کی جون تی ری نو دی یری تدبیر میس دادا تقدیر میسو کو متخوفین لأجل حلاک قوم آخرا دی با یریدون کی دا وجه دا حلاکت دا قوم بلنا پوشوی پیوسو او دا علا دا خوف ان دوی ممانا میں اکلا علا تنقص ان پا نقصانات سر فا ان ربکم بیشک رب ساسو لرعوپن خام خام ربان دے رحیمن او رحم کون کے دے ساسو رب میں ربان دے رحم کون کے دے اولم یرو ایدی نگوری الى ماصد خلق اللہ چھ پیدا کری دی اللہ تعالی من شین دیوشینا دیدی تا نگوری یتفیعو کگی گرا کگی گی زلالو سور داغی عن الیمینی سم طرف دا والشمائل یو گس طرف دا دا دلیل وط اللہ تعالی پیش کی دلیل وط اللہ تعالی پیش کی چو گورا اونا دا دیوال دے غر دے داغی سور سہر چکم دینو دا سی اوگو دی پاغا مغرب طرف باندی بیا رو را گرزی خپو خواد راشی بیا چی نور پا پریوتوشن پا دی مشرق غالا باندی نور اگ دیگی پوشوی حاصل سنی سجدن عاجزی کا ان کی دی للہ اید بارد اللہ تعالی وهمو دی داخرونا تابیدی دی اللہ تعالی ہاں نو مقصد بیدا چی چی دی دیوال او دوونی اگا سورم دی اللہ تعالی تابیدی خو مشرق اتد اللہ تابیدار نشوی خوا مشرقا ظالما تاکی اتبا پیدا نشوا
ولله دپاره د الله یسجدو سجده کوي عاجزی کوي یسجدو ای انقادو منقاد دی سجده کوي عاجزی کوي ما سو فی السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما سو فی الارض په زمونږو کې دي من دابتین د سیند سرونه دپاره د الله تعالی عاجزی کوي سجده کوي ما فی السماوات و ما فی الارض هغه چې په اسمانونو کې دي او په زمکو کې دي په اسمانونو کې ملائکی او په زمکو کې تمام مخلوقات د زمکی من دابتین د سیند سرونه دابه وی کل ما یدب علی الارض هر هغه شی چې په دې زمکه باندې ګرځي را ګرځي حرکت کوي دی ته دابه وی ښه انسان پکې مراغي اول ملائکه تو ملائکی وهم دی چې دی لا یستکبرون دی ځان غټ نه ګڼي د عبادت د الله تعالی نه کافر مشرک تولی د الله تعالی ته سجده نه لګي ولی الله سره غیر شریکې وګوره د الله تعالی سوره خلق دی چې الله ته سجده لګي پوهیږئ سوره خلق دی چې د الله ته عاجزی کوي ملائکیم الله ته عاجزی کوي ونی بوټي وتم کوي غرونه وتم کوي ټول سیزونه د الله حمد بیانوي ام من شیء الا یسبح بحمده ارشید اللہ تعالیٰ پا تسبیح و حمد بانی لی گیا دے خو یو کافر انسان دید اللہ تعالیٰ تاجزی نہ گئی اللہ تا بندگی نہ گئی دا ظلم گئی یخافونا دی یریگی ربهم درب ددینا من فوقهم دا پور دا درب ددینا اور وقت اللہ دا غن یریگی من فوقهم مانا سو چی دا پور دا غار را مانی غذاب رانشی یا یریگی من فوقیم دو پورتا طرف ددینا چلا بس حکم نازلی سوکم با اللہ تعالی را لیگی ار وقت اللہ حکم تا منقاد دی ویفعلونا دی کئی ماسو یؤمرون چی دی دا حکم کولشی پوشوی که ملائکی دی که پیریان دی که انسانان دی دا طول دا اللہ تعالی حکم تا منتظر دی دا اللہ دا امرنا علاوہ دا اللہ دا ارادینا بغیر ای سوک سشینشی کولی خوا چی گئی یو اللہ کئی اور بسی سمرہ دا دلائل اس بیانی خوا دلائل بیان کرو اس وقت سمرہ دلائل بیانی وللہ وقال اللہ وی اللہ تعالی اللہ وی لا تتخذو تاسو منی سی الہین خدایان اس نینی دو خدایان منی سی خوا نگور دی معنی دانے دا چی دو خدایان منی سی دریس حلور خیر دے نا لا تتخذو الہین اس نین فما فوقہا عبارت ودا کی دا تاسو منی سی خدایان دوا او د دین سیوا منی سی خدایان لره دوا او د دون سیوا یعنی دا یون علاوه نور خدایان او د خدایان موایخه پویږي کنه معبود یو الله دی معبود د بندګی یو الله دی دغه یو الله دا واس کوي یو الله را بلې انما هو اله بشک الله تعالی هغه معبود دی اختیار مند دی الہ معبود دے اختیار مند دے تمام امور دے سوک دے تپوس نشو کولے واحد یو دے نو چرے تمام امور متصرف اغا اللہ دے دے تمام عابدان و معبود دغ یو اللہ دے نو تولی لگن دغی اللہ سر شریک جوڑے اللہ سر شریک مجوڑو خوا فا ای آیا و خاص زمان فرحبونی او یری گئی اللہ تعالیٰ وی گور زمان او یری گئی خوا زمان او یری گئی نور خدائن و تخدائن موائی اللہ یو دے د ټول امور متصرف د ټول خیرونو مالک د ټول شرونو دافع دا سوک دے یو اللہ ارسل اللہ کی ارسل اللہ کی ګوره دا قرآن مجید موږ له څنګه کی ته جوړی څنګه داسې دا مسله د توحید په دې ذهن کې دل داسې را وردا سی ټوم بي سما چې کلک دې په ذهن کې بڑھ کې دا خبر پردی چې مالک د خیر اللہ دے خوشحالی اللہ را ولی صحتون اللہ ور گئی مرض اللہ سر دے بوزی اللہ راولی اللہ باران اللہ ورئی شین گئی اللہ پا باران مانی زرغنی دزمکین اللہ گئی انسانان اللہ پیدا کری دی حیوانات اللہ پیدا کری دی اونی بوٹی زرغنی اللہ بیا باغی لمیوہ اللہ ور گئی دا طول امور چال زوی ور کی چال لور ور کی یا بولی من یشا و اناسا چاله تش لورګانی ورگی و یهب لمن یشاء الذکور چاله تش زامن ورگی و یهب لمن یشاء او یجعلهم ذکرانا و اناسا چاله لکانو جنکای دواړو ورگی و یجعل من یشاء عقیما سوک شندو ګرځی
تؤتي الملك من تشاء چاله چې وغواړي عزت او بادشاهي ورګي وتنزع الملك ممن تشاء چاله چې نه غواړي عزتونه دی واخلي د لارو کوسو بګیریږي څوک د لارو کوسو د فقیرای نه بوزي تخت او خیږي څوک د تخت نه را کوس کی او د لارو کوسو بګیریږي کچکول بغاړیږي دا ټول متصرف تعز من تشاء عزتنا الله ورگئی تذل من تشاء ذلتنا الله ورگئی مرض اللہ سره دے صحت اللہ سره دے جون د اللہ پلاس کې دے مرگ د اللہ پلاس کې دے د ټول امور متصرف یو الله دے د ټول خیرونو مالک یو الله دے دا سیو کی دے را جوړی خ قرآن دا سی قرآن لاله کی دے جوړی انما هو الہ واحد اللہ تعالی وی ورے او په خیر کې الله سره څوک شریک کوما په شر کې الله سره څوک شریک کوما چې دا پر شر برانه پلان کیږي او خیر براله پلان کی را کی نه نه نه نه ار وخت یقین د دې خبره ساده چې د خیر کمال را کی نه زمان رب را کی کبه ما مانی حادثه او تکلیف را ولی الله او چته به الله خوشحالی الله سره دا خفغان الله سره دې انه ويسحق ويبقى الله تعالی چې کوم دین خاندولم کی جوړولم کی خوشحالی مرا ولی خفغان مرا ولی و اذا مرست فهو يشفين کمرز را مانی را ولی شفار الله را کی دا سبق قرآن منگل را کئی خا قرآن منگل دا سبق را گئی چو کلک یا پدی عقیدہ باندھے کلک یا پدی عقیدہ باندھے چ مالک دو ٹول امور اللہ دے متصرف دو ٹول امور اللہ دے او دا اللہ دا ذکر دا پڑھ کے کلک کا بوشوئی نزان سرا اللہ اللہ وائی لا الہ الا اللہ وائی پوئے گئی کنا پرلو کی جزمونگ دا خبر راجع شی کلک شی حدیث کی رازی ارشی دا زنگ لگی اوڑو تم زنگ لگی دا ہر سیز دا زنگ لرکول دا پار رگمال وی او دا رڑو دا رگمال اغا لا الہ الا اللہ رخا پوشوئی نو تاسو ټولو تمی دا درخواست دی زان سر یو سل پیری درسی وائی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تصور سرا دا سینے جی خیال بل زی نا پیو دھیان او تصور سرا فکر سرا چ لا الہ نشتر مرض لرکون کے الا اللہ یو اللہ لا الہ نشتر خوشحالی روستون کے الا اللہ مگر یو اللہ لا الہ نشتر مالداری ورکون کے الا اللہ مگر یو اللہ لا الہ نشتر غربت ختم ان کے الا اللہ مگر یو اللہ نزان سردا یو سل پیری درز وائی خا پاخیری زلبان محمد الرسول اللہ وسروائی پوشویو انو دا گوری قرآن منگ لدا سبق راگو انما هو الہ واحد چ متصرف دو طول امورو معبود دو طول عابدانو الہ واحد اغا یو اللہ دے یو اللہ دے اللہ دے منگ پا دی اکیدہ بانے کلک ساتی او اللہ دے زمنگا پا جون مانیم دا اکیدہ کلک اگی او دا مرگ وقت کم دی اللہ منگ لمرگ پا دی کلی مرا وری خواہ من قال آخر کلامه لا الہ الا اللہ دا چا چا خیرنے گب دخلی لا الہ الا اللہ شو دخل الجنہ رسول پاک وی دے با جنت دا زیخا نو آخر وقت کی چا زان دا شہادت ویلا اس دا لا الہ با آخر وقت کی سو کوئی ویتا تاس تواما تاسو گوری گا نا دا اپریشن کی چوال نشور کی آنو چر چاکم عملی نغب یا کزوتا ہی نو چر چاکم عملی کسو کنزل گئی نو دا نشی پاسی دو بوخ کیا بیا کنزل گئی کسوک چر تا کلندری انا دا نشی پا وقت کی وی ٹوپائے میں نئے آو باجا بام خیلا بیا دغا وزو نہ کئی پوئی گئی کسوک چر تا جی کم دن مثال کے طور پر اگا سبزی خر سون کی ناوی پیاز والا رازا ٹماٹر والا رازا ارزان دیے نن میں ارزان ادا کی سہ گئی او چی کم سڑے دا اللہ ذکر گون کی نغد نشی چی دی پاسین دغا وقت کی مغل لا یادی دک حال دی زن کا دن دے گورے خواہ چھے کم خبر دی پا جبا باندی وی پا جوان تو دا زنگادن وقتی بام دا کلمہ دا خبر پا جبای کرو دنیا کسی کا تاریوی گانی با جانی وی گندونی آغا بام زنگادن وقتی وی او چھے چا پا جبا باندی پا جوان مانی لا الہ الا اللہ انشاءاللہ دا اللہ دا ذات نو امید دے چھے مرگ وقتی بام دے دک وی چھے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ پوشویو دا دیر درن کلمہ لہ ډیره قوی کلمه ده موسی علیه السلام الله تعالی ته وی یا الله مال یو خاص ذکر راک چې تا پی را بلم الله تعالی وتی لا اله الا الله وایا یا الله دا خو عام ذکر دی دا خو ټوله دنیا کوي مال داسې خاص پرسنل غونده دغه راک چې زما ستا پی جدا لینک وی الله تعالی وته وی موسی علیه السلام دا دومره درون ذکر دی کنه کدا په تل یو چابړی کې کی دی او دا ټول کائنات په بل کې کی دی
دا به دي درنه شي ښه نو وایي خزن سره الله دې مال توفیق راکړي او تاسو له دې درکړي پوه شوي الله دې به زمونږ عقیده کلکه کړي الله دې زمونږ ستاسو په ژوند کې دا کلمه راولي نو وایي ولهو دا اوس ورپسې دلیل عقلي بیانوي په نفي د شرک په تصرف باندې متصرف د ټولو امورو یو الله دی اوس ولې دلیل وایي ولې دی ځکه ولهو د دې الله تعالی د پاره معصری فی السماواتی چې په اسمانونو کې دي ول ارض او په ځمکو کې دي ولهو د دې الله د پاره الدین بلنه دا واصبا خالصا خالص بلنه و صرف خالص مخلص یو الله ته کې ښه فاعبد الله مخلصا له الدین بلنه وک الله ته خالص کوونکی د بلنې الله ته ولهو د دې الله تعالی د پاره الدین بلنه دا واصبا دائما همیشه دائمن مانا امیشا پا خوشالائی کی خبگان کی شپی رزی اور وقت اللہ تب آواز کی فغیر اللہ آیا ما سیوا دلانا تتکون تاسو دلانا علاوہ نور تا آواز کوئی فغیر اللہ آیا علاوہ دلانا دلانا تتکونی تاسو سکوئیو تقوا کوئی دنور خلقو تا آواز کوئی داما کوئی خوا وما بکم داما پا مانا دو اللذی موصول لے وما بکم آغا چیدی پتا سبانی من نعمتین دا نعمتونونا وما بکم آغا چیدی پتا سبانی من نعمتین دا نعمتونونا فمن اللہ دار جانب دا اللہ تعالی ندی اللہ تعالی وی انسان تا سلکون تا دزان نگیر چاپی رسو چکا کتا سا اخلی پا آسان باندی پریدی پا آسان باندی کپوز دا کغوک دی کجب دا کسترگی دی کغاخون دی دا ټول انعامات د صحت ظاهری باطینی ته تعالی چا درکړی دي فمن الله دا د الله طرف دی ښه پوه شوي ټول معنوي حسي ټول انعامات فمن الله ثم او بیا اذا مسکم چې کله مسکی تاسو لر الضر ضرر فإليه بس دی الله ته تجرون تاسو زاری کوئ دی الله ته آواز کوئ ښه انعامات در باندې هم دی الله کړی دي تکلیف در باندې راشي د تکلیف په وخت کې بلنه اواز دغه یو الله ته کوي ثم او بیا اذا کشف الضر چې کله لري کې د الله تعالی ضرر لر عنكم د تاسو نه اذا کشف چې لري کې الضر ضرر تکلیف مرض فقر عنكم د تاسو نه اذا فريق ناغهان یو ډله منكم د تاسو نه بربهم برب د دی باندې یشرکون شریک جوړي دی لګیا شي بیا د الله تعالی سره شریک جوړي ښه چکل اللہ تعالیٰ تین ضرر و مصیبت لرگی نبی آئی اوڈل دا مشرکان ہو لے گی کافران ہو لے گی اللہ سر شریک جوڑی پوئی گئی ہو اللہ تعالیٰ سر شریک جوڑی سور الوی زیادہ رہے اللہ وی انعامات دربان ماں کڑی دی ہر تکلیف کی آواز ماں تکے اور چی تکلیف دا نزل رکم نتبیا غیر اللہ تا آواز کے ہاں مشرکان با پکشتائی کی دیکھ روانو چی سیلاب و طوفان برا گیر کلل ندیب اللہ تا آواز کو خوچی گلب فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون چې کله موږ نجات ورکو دی د وچی ته نو دغه وخت کې دی بیا شریک جوړی د الله سره نو دا زیاتې دی ښه ظلم دی زیاتې دی پوه شویو لکه دنیا کې وې زه تا ته وم په تا باندې یو تکلیف راشي تا سره یو ملګری ولاړ دی منډه تړله سره وی همدردی در سره گئی پیسې در باندې لګی او چې کله ته ښه شي هغه تکلیف دنه لړ شي ته بیا څه دغه په ځای باندې وای دا ابل خبر نہیں تو دا پلان کی دا سردا انعام کنو اب خپئی کنا گورا گا تکلیف کے اثر زولا مرس کے اثر زولا منڈے تڑے اثر ماؤ والی پیسی دربانی ماؤ لگولی اس سے صفت دا پلان کی کے ہاں تلی گیا نو پلان کے یا دے دک کا حال لکھا پھر دے اللہ وی وقا پیرا خوشحالی دربان ذرا ولم صحت دل زدر کوما عزت دل زدر کوما او تلی گیا ان نور خلق نغمی گا کے سور لوی زیادے کے لیک فرو د پار دی چری کو برو کی بما باسبانی اتینا ہم چمنگ ورکڑی دیتا اللہ تعالی وی زما پ نعمتون مانی کو پر کئی انکار کئی فدمدعون بوالی فسو بدالمون زرد چتا سو پو شی عاقبت کم پنجام سا سو بانی پت بتول کی خا دتا سس گوی ددی انجام بد معلومش ور پسی زجر دی او نبی دی شرک فعلی دا مخ کی نبی رشر کی فی تصرف وا اللہ سر شریک میں جوڑی پہ تصرفات ہو گئی اس وی دا افعال کی دا اللہ سر شریک میں جوڑ ہوئی دا تمام امور کو ان کے یو اللہ وہ جعلونا دی گرزی لما آغ خدایان لرا پوئی گئی کنا دی لما کی داما عبارت تیر آلہونا
پوئیگی کنا او پا مانا دا موصول ما موصول دا للذی ویجعلون للذی دی گرزی دا پار دا آغا خدایانو لا یعلمون چغین پوئیگی شیئن پیس یو سیز باندی دی لگیا دی آغا خدایان تا آوازون گئی چا غی دا زان دا افاظت گولم ندی نصویبن عیسی مم ما دا سنا رزقناهم چا من رزق ور کرد دی دی دا او گورا دی لگیا دی اللہ وی رزق والا ماور کو او دی پکی اسی غیر اللہ لجوڑی خوا دی پکی دی غیر اللہ پنم مانی اسی جوڑی پوئی گئی کنا لگا زمان خلق بم دا سیوی کنا که فصل می کور دا بخیر سر راڑو انو پینز پاو تو را چانا با دیوان بابا پنم مانی پا خوم وی بی کنا فوشوی او که دا غواق دای بخیر سر لنگ کلا دی پیر بابا پنم مانی بچه کم دین سکو ما خیراتی پاو پای ورکوم روزانه دا بخل کو وی کنا اللہ تعالی وی گور رزق دل زدر کوما خیر دل زدر کوما صحت دل زدر کوم او تلگی نظام پا درکڑی شیوی سیس که دی غیر اللہ دا پاری سی کردی اللہ نومو لی نالی داری کو لی نوائی چی دا اللہ پا نوم مانی باتی زدہ صدقہ ورکوما دا سیو لی نوائی و سٹ کوریا مما دا سنا رزقنا هم چی منگ رزق ورکڑی دی دا اللہ وی زما پا ورکڑی رزق کی دی غیر اللہ لی سی کردی زما پا ورکڑی شیوی سیس که دی غیر اللہ پا نوم مانی نظرانی گئی پا دی اللہ ناراض کی گڑی ارزیاد خوا ظلم دی گوار دا کو پر دی صدقہ خیرات نظر دا با یود اللہ پا نوم مانی کو سواب غیر دا بخلش اللہ تعالی ستا پا نوم مانی زو دا خیرات کو ما دا دی سواب زما پلار تا ورسی زما مور دے ورسی زما نیا دے ورسی دا ویلی شی سواب دا غیب زکر عیسیٰ لی سواب زمون پا نیز بانشتے دا غیب روح مانی دا دی سواب بخلشی خدا سے نا تاللہ قسم دے پا اللہ باندی لتسألن خام خاتا سن بسوال اکڑیش ام پبار دا سکی کون تو شوی دا سو تفترون دا زان جوڑا ان کی اللہ تعالی وی دا تاسو چلی گیای او زما پا در کڑی شوی سیس کی غیر اللہ تا نسبتو نکوی اللہ وی گوری او دا دی بدن تا پوس کی گی دا دی بدن تا پوس کی گی اللہ وی در کڑی دل ماو تا پا کیسی نور لجوڑو لی اور پسی زجر او نپیر شرک اعتقادی دل تکی ددری وانو شرکو اغا رد راغی خوا اللہ سر پا تصرفاتو کم شریک مو جوڑوا اللہ سر پا اعمالو کم شریک مو جوڑوا اس وی باقاعدو کم سرم شریک مو جوڑوا عقیدہ رو طول دا ساتا چی عرص کون کے اللہ دے گورا ویجعلونا دیگر زیل اللہ دا پارد اللہ البناتی لرگانی لکدائیو دو کبیلی بی عربو کی بنو خضاعا او بنو کنانا نو دی بدا خبر گولا الملائکت و بنات اللہ دا ملائکی دا اللہ تعالی لرگانی دی دی ببی بنو خضاعا او کنانا ببی الملائکت و بنات اللہ ملائکی دا اللہ تعالی لرگانی دی اللہ وی سبحانہو پاکی دا اللہ تعالی لرا سبحانہو عن الولد پاک دی اللہ تعالی دا اولادنا اللہ تعالی پا اولاد بانی وی سکی پلور سکی پزوی سکی اللہ تعالی پلور سکی و پزوی بانی سکی ولہم دا دی خلق دا پار ما سری یشتہونا ولہم دا دی کابران دا پار ما اغزامن دی یشتہونا یحبونا جدی خوخی نزان دا پار زامن خوخی او دا اللہ دا پار لونا عجیب خلق دے تلک اذن قسمت دویزا اللہ تعالی وی سورت ظلم تقسیم دیو که ظالما چه خپل دلور پیدایشی نبیا دی رنگ توری پا بعد رزبان دی خپای اللہ تعالی دو پارا لرگانی کرزی الملائکت بنات اللہ وی اس اللہ تعالی جواب الزامی و تا بیانی عجیب خبر خدا زی کی دا چه خپل پلور بانی خپای دلور پا پیدایش بانی تی چکم ننو سمچوی او اللہ لرگانی گردی و اذا بشرا چکل زیر ورگلیشی احدهم یود دیدام او پلان کی او مبارک شا بل انسا پلور سرا سالورو شوا تیوی خبیا لورو شوا زوالا او گرزی گی وجو مخدد مسودن تک دور و هو گزوی من دیدک وید غمنا مملوع من الغم بس دا سی سم دا سی پا بدا رزی کنا دا غم نچوی ما بیا لورو شوا او زمنگ دی پختانونو بگی غیری بم بللا ووری کل کل دا سی خبر مخی ترائشی زمنگ پختانو بیا غیری کئی وی
چې لوري پیدا شي نو غیر یې کوي ولې په لور باندې خپه دا لور څوک ورکوي الله ورشا هغه خلکو نه تپوس وکړه چې علاجونه لګرځي اولاد یې نشته هغې وایي لور دې وشي غو دې شي پوهېږئ که نه بل خلک راشي مونږ ته دعا وکوي مونږ له وظیفه راکوي اولاد مې نشته دی هغې لور پسې ړندېږي شکر نه وباسي چې الله تعالی دې له لور درکړه که حیوان یې دنه پیدا کړو یو بل زناور یې دنه پیدا کړو بیا به سکې شکر وباسي چې الله صحیح سالم روغ برابر اولاد چاله ورکړي دې وخت کې ښه پوهېږئ دا د الله احسان ګڼئ په لور خپه کېږئ ما لورم الله ورکوي زویم الله ورکوي بس الله په حکمت باندې خبردار دی چې لور کې کومه فائده الله یې خدام الله ته معلومه ده زوی کې کومه فائده ده غم الله ته معلومه ده په دې باندې خو الله خبردار دی تولې په لور باندې خپه کېږي وایي یو حدیث ده دوامه یو حدیث نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ګوره تاسو ګورئ چې په دوو لوڼو باندې رسول پاک کوم بشارت بیان کړی دی دی په لسو زامنو نه یې بیان کړی زویم د الله نعمت دی چې چاله الله ورکی خوشحالی ده خو ګوره یاد لرئ دا نه چې زمونږ د پښتنو په شان د لور په کېدو باندې دومره خفګان اظهار کوي چې بیا غیرې کوي نه که یو بنده د الله تعالی نه سوال کوي چې الله مال زوی راکړي نو دا انبیاوم کړی دی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین د نارینه اولاد د پاره تمنا انبیاوم کړی ده غوښتل خو د الله نه شته خو داسې نه چې دا زوی الله په خپله پیسله باندې لور درکړه او ته بیا خپه یې غیرې کې په دې الله خپه کېږي ښه نبی علیه الصلاۃ والسلام یو زیر بیان کړی دی چې چال الله دوه لورګانې ورکړې منی بتولیه بی جاریتین چال الله تعالی دوه لورګانې ورکړې نبی علیه السلام وی نه دا دوی ادنا دی که درې څلور دا پکې رالی خو پکې خود دی کمې ښځې له کم سړي له چې الله دوه لورګانې ورکړې نبی علیه السلام وی فأدبهما او د هغې تربیت وکړو ادب یې ورته وښو بچې دا پاک دی دا پلید دی دا حیا ده دا بې حیایي ده او داسې کلیمه وایا داسې مس کوه وعلمهما تعلیم یې ورکړ دې دواړو ته تعلیم یې ولم ورکړو مدرسې ته بوتلی قاری صاحب لې بوتلی یو معلمې ته بوتلی چې جدی ته قاعده وښیا قرآن ورته وښیا تعلیم د شریعت ولا ورکو مدرسه کې داخلې کړي نو تعلیم د اسلام د شریعت ولا ورکو بیا نبی علیه السلام وایي چې کله دوی دواړه بالغانې شوي او د دوی د مناسب نکاح راغې نو مناسب ځای نه رشته رااله نو رسول پاک نبی او دا سړی ولګېد او دوی له نکاحونه وکړو په ښکلي ځای کې ولې نکاح وکړو رشته یې ولې وکړو وادې کړی نو نبی علیه السلام فرمایي د دې دوه لورګانو د پلار یا دا مور دی به ما سره په جنت کې داسې یو ځای ولاړي دا خپلې دوه ګوتې مبارکې رسول پاک اوچتې کړې ښه داسې دا دوه ګوتې یو ځای کړي د دې دواړو لورګانو دا پلار په جنت کې ما سره داسې یو ځای اوس تاسو ووایي د لسو زامنو په سر یې دا بشارت ویلې دی نه نه دی ویلې ښه نو دې وجې نه عرض مې دار چې د لور په پیدایش باندې خفګان مه کوئ ښه چال الله لور لیکلی لور به ورکوي زوی لیکلی زوی الله نه به غواړو مونږ دواړه دواړه دې الله خلکو له ورکي د خلکو اولاد چې چا نشته الله دې ول دواړه چا نارینه نشته لور نشته الله دې ول زامن ورکي خو ګورې لور د سپک کتل نه دي په کار ښه دا د مشرکانو کارو الله تعالی وایي دی خو زما دپاره لورګانې ګرځي خو چې خپله دوی لور دې وشوه نو مخې تور شي او غم نه ډکي یتوارا پټیږي من القومی د قوم نه د قوم نه د خلکو نه پټیږي پوهېږئ یو من سو اما بشرا د وجې د ناکاره والي هغه شی چې د زیرې ورکول شي بهی په هغې سره چې خلک وایي پلان کې ستا لور شوه دی بیا میره کې ناستی چې د لورې بیابان کې ناستی کور ته هم نه راځي چې خلک به راله بیا د لور مبارکي راکي ایم سی کوهو دی کې به د یو ټکې راوباسه ویتفکر او دی فکر کوي لګي سوچ کوي ایم سی کوهو آیا و ساتی دی لور لرا دا هو زمیر و تراجی دی په ادبار د ما بشرا هسې په کار داسې و چې ایم سی کوها آیا و ساتی دی لور لرا خو دا هو زمیر دی ما بشرا ته راجی دی ښه آیا و ساتی دی لره دا زیر ورکړ شوی دی ته په دې سره علی هون په ذلت سره داسې سوچ کوي چېره دا لور ساتمه دا ذلت سره و کنه عربو به څنګه په ذلت باندې ساتلی داسې و ساتم کنه
ام يدسه يا پټګي دي لرفي ترابي بخورو کې عربو

داری چلوری اوشی نو دخل کو د پیغور نه پټیږي پخپل باندې رنگی توری او د غم نه ډکی او دغه سوچ او فکر گئی چې د لورو ساتم کومړی کوم خپل حال داري او چې ګل د الله لپاره تقسیم کین نو الملائکۃ بنات الله د الله لپاره لورګانی دي وای ظالما تلک اذن قسمۃ دویزا الا سا ما يحکمون الا خبردار ساډیر نه کار د ما س يحکمون چې دې په سل گئی اللہ وی دا پی سلگ ورد دی دیر ناکار دا چی دی یہ کئی دا دی چی کون پی سلگ کئی خوا اللہ دی منگ ٹھولو تا دا خپل لرگان دا تربیت کولو توفیق رائے کی خوا اللہ دی زمانگ پلاس بانی زمانگ دا بچو تربیتو کی او زمانگ دا لنا زامن دا دی اللہ زمانگ دا خیرت ذریعو گردی خوا اولاد خود دی دی دا پارا چی ستا دا مرگ نباد ستا دا پارا صدقه جاریا او باقیات و صالحات و گرزی اس آغا لور و زویب صدقه جاریه و باقیات و صالحات گرزی تا تا با دعا کهی چه تا ولی تربیت گلی اخلاق دیو تا خولی دین دیو تا خولی پویه گی کنه او چه نه صرف دنیا پسی دی کلی کنه آغا غریب خبر نی نو آغا غریب خبر نی چه رپلار قبر لور چه سبو دوائی دی پلار دا پارت سو کم آغا دعا و تا نیشی کولی نو یورا منگولی دل کنه داسی داسی خلق چه رپلاران ولی مرداری را جمع کولی پلاران ولی حرامی را جمع کولی لوی لوی تعلیمونه پی اوکلل پوی گئی کنه غټی نو کرای ولا ورکلی اغا جس سی پلار مړی کی نغه بیا وی ایم نه په موقع باندې موجود نی او کرام شي کنه لکه پردو پوجره کی ناسی او تنگی چې دا دوا به کله خدمت میږي چې زما بیا مردار غټم سړې دار ته بل مصیبت دی د پلار په غم باندې تنگی د مور په غم باندې بیا تنگی ولی چې تربیت دی ایمان او د اسلامي نی شوی نو د خپل بچو تربیت او کیخه په مدرسو کې کینوی تبلیغ کې ولې گئی چاغی شریعت زگی د پلار حق پی جنی د مور حق پی جنی نو پمرس کی پ صحت کی پمر کی اور حال کی بد مور پلار بیا حقوق ادا کی او چدا سینی تش دنیا دی ود خول دا ہس پی جنی او بس زناور غند او غوی لوی شو ها خبر نه چ پلار میز ویسه تا او بس اوی گی نامن کر یو بابا دی او بس دی چ مول شین ما د بکور خالی شو میراث بانی بسم لب دا وی بیا نو د خپل بچو تربیت ګور ډیر لازمی دی خا دیر اللہ تعالیٰ بد ہر انسان نے دخبل و بچو متعلق تپوس کی کو انفسکم و اہلیکم نارا و امر اہلک بالصلاۃ اللہ و اخبل بموس کے اہل تبم وے یو سڑے بخبل بانی نہ پاسی خز اخبل دا عمل پورے پرتا دا نولاد تبس وے وے ہاں زوی دا خبار پلار دا موز وے جا اخبل پاسی آغا مور بوی جا اخبل پاسی نو جی پلار بخبل باندی پروت دے مور بخبل پرتا دا آغا اولاد دا موز وے لیشی ٹول بس پراتی دی پوئے گئی کنا ٹول پراتی دی لعنت کی پراتی دی پاسے ہی مزلخ خپلم پاسے اولادم پاسے وئی نبی علیہ السلام ای بچی چی دی وہ کالو شی دی مز امر وطا کوا چی دل سو کالو شی مز نکی بیا والا ڈب ور کوا ہاں نس آخ واغ مور پلار کئی چی بخپل خو کئی کنا چی خپل ای مور مز نکی پلار مز نکی بیل مازا سخان پا در لسو بجو پروت دی دی بس زوی دو ویج بچے منزو کا لور دو ویج منزو کا دی ویلی شی گورے اولاد دا او امر اہلک بالصلاۃ اللہ و اخپل اہل و عیال دا دموسو کم کوا کو انفسکم و اہلیکم نارا اخپلم زان دا گناہ نہ بچکا اولادم بچکا دا جہنم دا اور نہ بچکا ہاں نجی پلار بخپل بانی پا گناہ کی مبتلا دے نا لور دا ویلی شی زوی دا ویلی شی نا چرم نشی ویلی خوا دا دی دا وجہ نا گورے دا اولاد تربیت لازم دے دا فرض دے فرض فرض دے امام غزالی او زی گری گری دی بی پا سڑی بانی دا لازم دے خپل اولاد دا بس سخاوت خی کل کل بولی پیسی ورگی ورش بچے دا غریب لورکا دانی والا ورکا دا یو غریب لورکا چی دے سخاوت زگی نو چی سخاوت قول اولاد دا واجب دی نو تاسو وائی نور امور چی کم دے شریعت دا فرض دی کنی دی کم دے خلق غاپل دے بس بچی راڑی پا اللہ جوڑ کری دی والی ڈیر کری دی خود تربیت نہ کئی ایس سوک دا خپل اولاد دا تربیت دا خبر ندی چه دی با کی گی سو دی با دا معاشری دا پارا کم ناسور بیا گرزی ولی چه بس واری روڑی دی پا شابانی و پسی کتلی ندی دک و سرغم دی چه دی با کم زینو کری دی دی آره لڑو کنه پیسی گٹی ہو کنه دا غم و سرشتی خدا غم ایچ چا سر نیشتی زمارا بچه مزن کئی دل با دا خیرت سا حالی زمارا بچه قرآن نوی دی با خیرت که سکی قبر که بس سکی دا غم ایچ چا سر لا نیشتی تمہارو نو خیندو د خپل اولاد بارے کی فکر من شیخا خپل اولاد بارے کی فکر من شی مدرسو دے والے کی تبلیغ لے ولی گئی د علماء او صحبتونو تیرا ولی چستا سره پارا دا خیرت ذریعہ او گرزیخا
للذين

انو لا یؤمنون چی دی ایمان نراری بالآخرت باخرت بانی مثل السو صفت ناکار دی اللہ تعالی وی کم خلق چی پا اللہ و باخرت بانی ایمان نراری دی دو پارا ناکار صفت دی خوا ناکار صفت دی والا وللہ المثل الاعلا دو پارا دا اللہ تعالی صفات دی لوی لوی الاستغناء عن الولد لوی صفت دا اللہ دا پار سلی چی اللہ دا اولاد نا غنی دے بے پروا دے یا مثل الاعلا دا مراد توحید اللہ تعالی دا پار توحید خون گئی چی اللہ دا پار یوال بیانین دا دا اللہ ذات سرخائی وہو العزیز دا اللہ ضرور دے الحکیم حکمتون والا ذات دے اللہ ضرور حکمتون والا ذات دے خوا پوشوی پی نو اللہ وی دا کم خلق چی پا آخرت ایمان نراری دا دی صفت ناکار دے اولائک کل انعام بل هم ادول اللہ وی دے زناور دے دا خرنم لاندے دے او دا اللہ دا پار لوی صفتو ندی چگہ استغناء عن الولد دا تولی دا اللہ دا پار اولاد ثابت دے اللہ دا اولاد نپاک دے اللہ دا پار لوی صفت دے توحید تو دا اللہ دا پار توحید بیان کا یو والے والے بیان کا اللہ سر شریک میں بیان ہوا ترجمے تو بیا گو رہی اللہ افامین اللذین آئے بے خوب شوی دیا کسان مگرو سیئاتی چی دی مکرو نکڑی دینا کارا پا دارو ندوہ کی این یخصف اللہ دا چی نن بباسی اللہ بہم پا دی بانی الارضا پا دی سمکا کی او یا تیوم العذاب یا براتلو کی دی تعذاب من حیثو دا دا سی طرف نلائے شورون چی دی شعور نلری او یا خوزہم یا بونی سی دی لر فی تقلو بہم فی اسفارہم پا سفرون دی گی فما ہم نی دی بمعجزین آجس کون کی اللہ تعالی لرہ او یا خزهم یا بونی سی دیل رالا تخوپن پی رباندی فإن ربکم بشکر استاس لرؤوف خامخا مہربان دی رحیم و رحم گون گیری اولم یرو ایدین گوری الی ما صد خلق اللہ جبیدا کڑی دی اللہ تعالی من شین دی یوشینا یتفیو کگیرا کگیگی زلالو سور دان الیمینی فسم در ربانی و الشمائل و بغس ربانی سجدن سیدہ گون کی دی للہ اید پار د اللہ وہم داخرون او دی تابیدی وللہ اید پار د اللہ یسجدو من قدماس فی السماوات و ما فی الارض چه بسمانون کی دی او بزمو کو کی دی من دابتین د زند سرونا والملائکتو ملائکی وہم دی لا یستکبرون تکبر نہ گئی یخافونا یری ربہم در عبد دینا من فوقیم د پور تر عبد دینا و یفعلون دی کیما سی امرون چه دی د حکم کولیشی وقال الله و یلا لا تتخذوا تاسمنی سی الہین اخدائن اسنین دوا یا سیواد دونا انما هو الہ بیشک معبود واحد یو دی فئی آیا خاص زمان فرحبونی و یری گئی و لہو دی اللہ دی پار ماسری پی سماواتی چی پس مانون کی دی والارد و بزمکو کی دی و لہو دی اللہ دی پار حد دینو بلن دا واسبا خالص فغیر اللہ آئے سیواد اللہ نتتکون تا زان بچ گوئی و ما بکم آچی دی پتا سبانی من نعمت دی نعمتون فمن اللہ دار جانب اللہ ندی سمہ او بیا اذا مسکم چکلو رسی مسکی تاسو لرا ادر رو تکلیف ضرر فیلیہ دی اللہ تتجرون تاسو زاری گوئی سمہ او بیا اذا کشفت در را چکل لری کی اللہ دی ضرر لران کم دتا سنا اذا پدا وقی فریقون یوڈل من کم دتا سنا بی ربیم برب ددی بانی یشرکون شرک جوڑی لیگ فرود پار دی چدی نا شکریو کی بی ما باسمانی آدی نام چمونگور کڑی دی دا فدمت دعون پوالی فسو بتالمون نظر دیتا سو پوشی ويجعلون دي غرزي لله دبار د الله تعالى ويجعلون دي غرزي لما دبار د اغ معبودان لا يعلمون چرين بيجني نپوي دي شين بيوشي باني نصيبا عيسى مما د اغ مال نار زقنام چمون ورکړي دي دا تلا قسم دي بالا باني لتسالنا خامخا تاسو نه بد پوس کول شي اما په بار داس کې کوندم چوي داسو تفترون د ځان نه جوړونګي ويجعلون دي غرزي لله دبار د الله البناتي لورګاني سبحانه پاکی دلال رد اولاد نولهم دا دید پارا ما اغزامن دیشت ہونا چی دی خوخی و اذا بشرا چکل زیر ورکلیشی احدهم یود دید بل انسا پلور سرا زولان اگرزیگی و جو مغدد مسود دنطور و وکزویم دیدک وید غمنا یتوارا فٹیگی من القومی دا قومنا من سو اما بشر بیهی دا وجد ناکار والی دا آغشینا چی زیر ورکولیشی دا بیهی پاگی سرا و يتفكروا بگرگی ایم سگو ایو ساتی دی لرا علی هون پزلت سرا ام یدسو یا پٹگی دی لرا فی ترابی پ خورگی الا خبردار سا اڑی ناکار دما س یحکمون چدی بیسل کی دی للذین اد پاردا گسان لا یؤمنون چدی ایمان نراڑی بالاخرتی پاخیرت بانی مثل السوء صفت ناکار دی وللہ اد پاردا اللہ تعالی المثل الاعلی مثال لے اوچت چا توحید دی وهو العزيز الله ضرور دي الحكيم حكمة والدي.
دعا وکي الله زمونږ او دې ټول رضا شي الله مونږ ټول استقامت راغي الله مونږ پاکي در توحید باندې کلکږي الله دې رسالت محافظین مونږ ورزي د ختم نبوت سپایان مونږ ورزي الله ټول بیماران له صحت ورغي الله ټول مردگان د بخنوږي الله زمونږ او دې ټول په مال حال جان کی خیر او برکت واچي هر مشکل مو آسان کی هر پریشانی مو ختم کی الله چې دې خوشحالي کې ناکار زمونږ نوالي چې دې خپکیږي مونږ ټول د قول او فعل او د عمل نو سادي الله مونږ سره د خیر او د احسان معاملوږي الله مونږ سره د فضل او د رحم معاملوږي الله تعالی زمونږ او د دې ټول دنیا آخرت خسته کی کریم الله سور خلق رو دعاگانو دوباره مونږ دی ویلی دی اغه ټول خوشاله کی کامیابی کی الله اغه ټول د خیر ورگی چاره د دعا د پاره ویلی دی غی مشکلاتو کی دی دی بار وطن کی د غیو پودگی شوی دا یو الگ شهید شوی دی الله دی وتعالى ګلو کی الله دی په خیر سره خپل وطن تر ورسی اغه د دعا د پاره پته مدي الله تعالی دی زمونږ د دې دو قران او د دې دعا د برکت د غلاش دی د بخیر سره زر تر زر را ورسی او یو بل ملګری دی ډاکټر صاحب دی زمونږ ډیر قدردان دی اکسیډنټ کړی دی دعا دو کی چې الله تعالی ول صحت ورگی الله دی ول شفا ورگی اسپیتال کی دی او قوم کی دی الله دی غید خیر ورگی الله دی ټول مریضان له صحت ورگی الله دی موږ د حادثونه فتنونه وساتی او چې سور خلق زمونږ د دعاګانو په تمه دی الله دی غټول خوشاله کی کاغی سغواڑی د الله نه د شریعت مطابق الله دی ول خپل شان مطابق ورگی او الله دی موږ ټول له شرونو فتون نو وساتی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.

زمر مرنا زان تم غوار نگارا ستا دروزی زمر مرنا

0: back right after the commercial break.
1: The allopathic او the homeopathic the دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا the امید زیرے حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی the حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی هم سوخ پلی بیماری the classic homeopathic علاج سرا the منڈا ختمول غواری نزر تر زرا the حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال the سوابی برانچ انتخابو کی پتا یاد سات مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسیډ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

0: صفر 345 93 73 174 اور 0357 30 637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي زمونږ به هڅه کوشش دای چې تاسو زم د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. ګران اردوونکو دا پروګرام چې دا انشاءالله جی انشاءالله مهرباني 0312-93-73-144
1: باندې تاسو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره رابطه.
2: د دې ریډیو آواز بند کړه نو زموږ ستاسو خبرې به سمې وشي.
0: ښه زه الله دې جنتی کا زه به تاته سو ویم زما خو دیارلس کال وشو دکه یو خبره کوو خو څوک زموږ خبره اوري نو نه مني چې کلم تاسو کال کوي تاسو الله پاک اوبخه دا ریډیو آواز دا پیچې بندوي او مطلبی خبره کوي غرضی خبره کوي او بیا ریډیو ته غوږ دی چې زه د دغه خبرې جواب تا ته څنګه درکوم. 0312-93-73-174 السلام علیکم. الحمدللہ جی سوک دکم دینا
3: جی گل محمد پیخول خبر کوم
0: جی وای گل محمد
3: جی دا
0: دا آواز دے کٹکی کے ہومیوپیتھک علاج دے والے کڑے رہے صحیح رمبد نے علاج جارو سا تھا کہنا خاں نو بیا ہو دا مسئلہ ہو پا موبائل ہلکی کی نا ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے بوزا بلہ علاج ولو کا اللہ بے حق ان شاء اللہ موز اور تو چپا لاڑا کئی خام خجی خاں ان شاء اللہ اللہ دی خیر اور کیول اللہ دی صحت دی مہربانی مہربانی جی مہربانی. دا زموږ یو ورور ګل محمد د پېښور نو چر چرګان چوک کې مې ډاکټر له بوت له خدما خیال چې انګریزي ډاکټر یا د مورته هوميوپیتیک ته بوده بل دا مسله پیچیده نو دا مسله د موبایل له حل کېدو نو ځکه ورته ما و چر هوميوپیتیک ډاکټر ته تشریف دی اوسې. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی ریډیو آواز بند کا الله دی جنتیکا دا ریڈیو کے دے بند کر دما استا خبریں بس میں اوشی کنا اللہ دی جنتی کا غوگونا دے کار نہ کی کنا اللہ دی جنت تب وہ تو غوگونا دے کار نہ کی زا او مکہ زوی مرم دا غوچو دے بیاو یو غوچے خوزا اللہ دے پو حدر کی دلا. السلام علیکم. جی سوک دا کم دینا رو رہا
3: جی
0: بادگیر سیزونا خورے نو ٹول عمر بے استعمال ہے آؤ چاہیے بادگیر سیزونا خورے کا نا نو ٹول عمر بے استعمال ہے بادگیر سیزونا نو خورے میاش دوا کے بٹک سے پگوٹو بو کے پینز کترے جی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی سوک دکم دینا جی جی وائے پڑانگ نوائے جی
3: چار
0: آؤ تاسو سونا پیرے مال راغلے جی
3: سلور پیرے
0: نو دا ہو علاج بجاری ساتھی کا نکی دی ستا الٹرا ساؤنڈ مشین کے پر رکھی نہ جی زمون ہومیوپیتھک نہ سائڈ افیکٹ نہ نقصان تھا زمونگا دا ہومیوپیتھک ادویات نہ نقصان شتا نہ سائڈ افیکٹ شتا. آواز درزی دا زما خیال جی سگنل تے لاڑو کسو وجرا. السلام علیکم.
3: السلام علیکم سر جی.
0: وعلیکم السلام.
3: بازار چرا ٹوٹ نہ خبر کو مکور والے لاسو جوڑ دے پرچی

0: او دې ته او دې ته یوریک اسید ټیسټ کړی دی ہومیوپیتھی کے علاج والا اللہ بے خکی انگریزی علاج نے اسا تھا اللہ بے خکی ان شاء اللہ خا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سوکھ دکم لینا
1: جی محمد عبد الخالق
0: جی جی وائے ہر نیا علاج ہومیوپیتھک کی نشتا ہاں
1: جی
0: آپ جی آپ صحیح مہربانی مہربانی یورور دا پڑانگ ہونا کالو کچ ڈاکٹر صاحب زما چار ایم ایم اسٹون اور پنج ایم ایم اگر دس طور سے د سلور پیر راغلے نو دس د تریخی رکانی علاج کم سے کم شپگوم یا شتو نوالی تر کال پور علاج دی یوا دویم خبردارا چی زخونن چار سده کیم خیر دی کتا اپریشنم کڑی یا علاج دی کڑی یا لیزر تراپی دی کڑی خبار حال بیام تما سرا ملاقاتو کا راش مالا خواه زب انتظار کو ما راشا ملاقات پمکو او چونکہ دا ریڈیو موبائل لینو پا موبائل خلکا خبر زموږ تفصیلی نه کیږي ځکه چې رنگونه ډیر راځي خلک پوښتنه کوي کنه نو ته پلانګو کې او زما خیال دی چې پیاده مر روان شي مال ته لس منټه کې را رسی نو غپولو ګډیرو لاله شفا ورکړی را او کیدی هي چې دا کانه په الټراساوند کې لومبه نخ کاری دا مخکې نه دسو یا دا لومبی الٹرا ساؤنڈ تا سرکاری اسپتال کی گلن اکثر دے سرکاری اسپتال کے دا مشین دریم کمزوری او دے تے زیاد تر ٹریننگ والا ڈاکٹران کی نولی ہاؤس جاب چورت ہوئی نو چے کم الٹرا ساؤنڈ سپیشلیسٹ چینو بس اگا اکثر پارغ نی دے لکانو توی رازے کینے او خلکو الٹرا ساؤنڈ کے نو اسپتال الٹرا ساؤنڈ لگ ہونتے غلط ورتنے شمویلو خونے ڈاکٹران ورتناس تھی اگی پیز دک لکی او چکلا انسان پرائیویٹ لڑشی پرائیویٹ او دے مطلب فیس ورکی نو بیا داغا الٹرا ساؤنڈ اگر ایکوریٹ وی ایکوریٹ مطلب دار چاغا الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ وی او اگر پخ طریقہ ماندی الٹرا ساؤنڈ والوں کی نو دا خبر ذہن کے کہنے ویچے الٹرا ساؤنڈ چرے دا پدغ کول لیو پر تو دوانا الٹرا ساؤنڈ روڑا او زبا ویٹ کوم زبان انشاءاللہ یم چی تماتا راشے نو گپ مو لگو او تا بز مطمئنم کم بل شفا من جانب رب دے شفا اللہ اور کئی داڑوں بیچ کم کان راغلو نو دا مانو راوست یا چارے میمو یا پنجے میمو در اللہ طرف راغلو کما دوائیم در کڑے را نو ما دا مرض مطابق در کڑے خوا اللہ تا بنا منظور یا و خبر شوا دویم تا سدوانا الٹرا ساؤنڈ روڑے اب او گورو اب چکو او ملاقات لاس راش خیر دے کلا راشا غالک تو ایز ڈاکٹر صاحب سره صرف ملاقات کوم خا نو راشا خبر بو کو تاب ز مطمئنم کم پٹول خبر بر مطمئن کم خا او ما سره تر ډیر نس دی نو خرچه دی نکیږي پلار ما د چرستا و پیسې و لګي زبن اندر و بجو پور ننم یم سبب یم او استاد صبح ز ویټو کما تاسو بز مطمئن کم او چتا س اپریشن نکړي یا سم کړي نو دا غیغه تکلیفات بم درته بیان کم چره تریخی رکانی یا د تریخی د لری کې دونه بعد انسان ته کم تکلیفات راځي او سب سنه او پرېس کې نو زه مخ کې بالا نه لچ کې هم سوا چوما چې مخ کې سه احتیاطی کا اپریشن نکړي نو مخ کې احتیاط د بار بدرتا او مشوره در کما 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د سیاحت حوالے سره پوښتنه کوي زموږ به هڅه کوشش دی چې تاسو ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته سیاحت سہولیات درکو بل موږ هر چا ته دا وایو چې موږ په ګارانټي علاج نه کوو موږ په ذمہواري علاج نه کوو باقی شفا من جانب الله دی بیماری راولی م الله دار روغ رمټ انسان اسپیټال کې داخل شي د سی بیماری د وجې چې ګورو درې ورځې بعد ایمبولانس کې روړی مړ شو یا اپریشنو کی پا اپریشن کی مرشی وی نشہ پہ وختا یا نور دا سے خبر مونگا ڈھیر لی دلی پا اسپتالینو کی نو دے دل نہیں بوتلے چدہ تر تکلیف ملوش دے دل بوتلے چدہ دل اللہ سے حت ورکی
2: دے دے لبوت دی نو راچا کرش ان شاء اللہ گپو لگو او اللہ دے دلہ صحت در کے اللہ رخبل لاڑے دارو کا 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختہ نہ کہے دمنگ مہا سدائی

0: غلی سره پوښتنه کوي، زموږ به هڅه کوشش دی چې تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته صحت سهولیات درکو. بل موږ هر چا ته دا وایو چې موږ په ګرانټۍ علاج نه کوو، موږ په ذمہواری علاج نه کوو، باقی شفا من جانب الله دی. بیماری راولی ملله دار روغ رمټ انسان اسپتال کې داخل شي د سی بیماری د وجې چې ګورو درې ورځې بعد ایمبولنس کې روړی مړ شو، یا اپریشنو کې په اپریشن کې مړ شي وي نشه پې وختا، یا نور نور نور داسې خبرې مونږ ډېر لیدلې په اسپتالونو کې. نو دې دې له نی بوتلې چې د ترې تکلیف ملو شي، دې دې له بوتلې چې دې دله الله صحت ورکي، دې دې له بوتلې. نو راچا کرشه ان شاء الله ګپو لګو، او الله دې د الله صحت درکې، الله رخپل لاړې دارو کا. 0312-93-73-174، 0345-93-174، او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زموږ به هڅه دی، زموږ به کوشش دی چې موږ ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. یو میسج راغلی دی او میسج چرینو عظیم خان کړی دی د تخبینه، و چې ډاکټر صاحب زما د کور والا په خا تریخې کې کاڼی دی، باندې خو مونږ خبرې مو کړې. د تریخې د کاڼی دوه دوایانې دي، یو آیرس ورسیکولر دی په 30 طاقت کې، یو کارډس میریانس دی. کارډس مار، کارډس میریانس په کیو طاقت کې، او آیرس ورسیکولر دا په 30 طاقت کې، کارډس میریانس په کیو طاقت کې استعمال کې درې ټیمه. کارډس مار لس لس کا تری استعمال کا، آئرس پنځه پنځه کا تری استعمال کا، درې ټیمه په ګوټو بوکې، ان شاء الله الله به شفا دلا در کی. 0312-93-73-174، 0345-93-73-174.
1: ډیر مننه ډاکټر صاحب، بالکل د پروګرام وخت نن سر تر رسیدلی دی. دومره وضاحت کول غواړم چې ژوندون هومیوپیتھک کلینک، کولاډیر چوک، غنی خان روډ، یوسف خان مارکیټ، دلته به تاسو راځئ د چهارشنبې او د زیارت په ورځ. ژوندون هومیوپیتھک کلینک او ډاکټر عبدالرشید خان یاد لري. ژوندون هومیوپیتھک کلینک شمسی روډ باندې قادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې جمعې خالی په ورځ زموږ کلینک کوله وي. اتوار مکمل چھٹی وی، پیر منگل سوابے کے میلا گراؤنڈ تو مخامخ جنگیرہ روڈ باندھے ہنڈا شوروم دا پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر تا سنات لے شے. 0312-93-73-174، 0345-93-73-174 باندھے رابطہ کولے شے. دغین علاوہ گرانو ملگرو 0357-36-37 دا ورسپ پا زیرے رابطہ کولے شے. ٹک ٹاک کے ہاں مخا ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان تاسو سرچ کولے شے.
0: وقت پائے ترسی دلے گران اردن کو پتلو تلو کې صرف دا خبر کوم، مخکې به ویلې اوس هم زده یم چې مونږه علاج کوو په فضل الله، په فضل خدا، توکلت علی الله، او په ګارانټي علاج نکو. دې رور لګون تی ګلو کړ چې سلور پیری رالمه او زما دا کانه زیات شوی دی د تریخي. نو دا اوس نشو ویلې کانه خو به زیاتې ده نه، ځکه چې دوایی ما ورکړې و د مرض مطابق، خو بهر حال الله ته به نو منظوره کیدی شي. الټراساؤنډ مخکې یا لیٹ یا مطلب زوڑی عرص چی دب اللہ تا پتی پا دے ماندے مکسنش ہوئے لے، خو کوشش تا کہوے چے بیماری راولی اللہ او ٹک کئیم اللہ. نو سو کا مرازی خوزمہ پا گرنٹے علاج دا یو مرازم نکو ما، صرف گیر مبارک سپینش و 35 سال زمونگ پا دے علاج طریقے علاج کی اوشو. کسو کم خواہش لرے زمونگ نا دا علاج ام ٹکتا ککنی، نو تاسو ہومیوپیتھک علاج خپل کے اللہ رب العزت پہ انشاءاللہ، او پا وقت ماندے ڈاکٹر لطلل پکائی چی سونا پا وقت انسان ڈاکٹر لرشی، نو اللہ والا شفام ضرور کیو دا غٹی بیمارے نم اللہ بچو ساتی. گران اردن کو پا دے ٹول پروگرام کے کدا ایسا الفاظ زما د خلی نه خطری تاسو ماندې بد لگی دیلی، تاسو پی دکھ ملو شوی، تاسو پی تکلیف ملو شوی، نو دوان اللہ سونا جوڑا کوم بخن غوالم. دلوی اللہ پامان،
1: دلوی اللہ پامان.
2: We'll be back right after the commercial break.
3: خوابوں کو حقیقت میں بدلیے، آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ. نئے سال میں ایک نیا آغاز.
4: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے، جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے، ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے، لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو۔ اور اب وہی یقین، وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں، جہانگیرہ روڈ، شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی۔ یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے، جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے۔ زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد، جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم، جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے۔ چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں۔ یہاں نہ خطرناک دوائیں، نہ سائیڈ ایفیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے، کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے۔ اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941۔ آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد۔
5: سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کمچی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا، کمچی پا سلور ارزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل تو گبانے ختمی، او یواز دانا دا دغ دانو چکم داغون دی اگا ہم پا مکمل تو گبانے ختمی گی۔ پا دیکھے بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ، سلسلک ایسیڈ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کمچی یو ڈیر بہترین انٹی بیکٹیریل، انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی، او دغ پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی، کمچی صرف اور صرف پسلور اسپو کی دنن دنن ستاسو دانی او د دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی۔ نو زر تر زرا دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن دیر مسئلے اوارے کئی۔ دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk۔
6: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی، پشاور۔ سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ۔ نو پته یار ساته، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی۔ مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232، یعنی کې 0314-15-13-232۔

0: وی ملنګ داسې مو آیا زه داسې سړی نه یم، ملنګ داسې مو آیا زه داسې سړی نه یم، او که وخت چرته مجبوره کړې ځواني به در نظار کم، او پښتون یم پښتونه په پښتو باندې پوهېږم، پښتون یم پښتونه په پښتو باندې پوهېږم، او قسم دی چې د خپله زندگی به در نظار کم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو ذریبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران مین والو سنگے تاسو ہے ٹک ٹاک کی امید لرم چٹول بہ ہے د جوان په مزو کې به ګران مین والو غږ آواز د ایف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابی اور ماته ویل کیږي تاسو قدردان تاسو مخربان آر جے عقیب جان جدن سنگ تاسو ته ما بیگا نایټ پروگرام کې ویلو ګرانو قدرمنډو دونکو چې زمنګا تاسو ملګرتیا به کم دی مورننګ کې 9 to 10 چې کم دینو هغه کیږي په دغه پروګرام کې ګرانو قدرمند اوریدونکو موږ به خبرې ترې کوو د صحت حوالی سره، ولې چې پروګرام نوم چې کوم دی هغه دی روغ صحت لوی نعمت. نو ګرانو قدرمند اوریدونکو په دغه پروګرام کې به د صحت حوالی سره خبرې اترې کیږي. په دغه پروګرام کې به ګرانو قدرمند اوریدونکو ڈاکٹر صاحب را سره هم موجود وي. په دغه پروګرام کې به ګرانو قدرمند اوریدونکو ستاسو لایف کالز هم شامل وو. تاسو به ډاکټر صاحب نه څه قسمه پوښتنه وي هغه به تاسو کوئ. په دغه پروګرام کې به تاسو وایئ چې ډاکټر صاحب را سره څوک چنو. په دغه پروګرام کې ما سره ډاکټر سکندر حیات صاحب موجود وي کم چې په حیدر مومن هومیوپیتک هسپتال کې چې کوم دی هغه موجود وي سهار د 9 بجو نه واخلي مازیګر تر 10 بجو پورې. ګرانو قدرمند اوریدونکو تاسو راتلی شئ خپل یو کامیاب علاج چې کوم دی هغه ډاکټر سکندر حیات صاحب نه ترسره کولی شئ. ډاکټر سکندر حیات صاحب په هفته کې 10 ورځې په حیدر مومن هومیوپیتک جنرل هسپتال کې موجود وي. هفته کې 10 کمی روزی دی پیر منگل بد جمعرات دغه 10 ورځې ډاکټر سکندر حیات صاحب چې کوم دی هغه په حیدر مومن هومیوپیتک جنرل هسپتال کې موجود وي. تاسو راتلی شئ کم چې د ثوابۍ چې کوم برانچ دی صحیح د ثوابۍ خلکو دپاره، خیر چې مطلب د نور کوم ځای خلک دي هغوی ډاکټر صاحب راتلل غواړي ثوابۍ ته، نو هغوی هم بالکل راتلی شي. پته یاد ساتئ ګرانو قدرمند اوریدونکو کچرې تاسو غواړئ چې مونږ د ډاکټر سکندر حیات صاحب نه خپل علاج کول غواړو، نو بالکل تاسو ته زه ایډرس ویم، دغه ایډرس ځان سره یاد ساتئ. په دغه ایډرس باندې بالکل تاسو راتلی شئ او ډاکټر سکندر حیات صاحب نه خپل یو کامیاب علاج چکم دی هغه ترسره کولی شئ. ایڈرس یاد ساتئ ثوابی جهانگیرا روڈ گرانو قدرمند اوریدونکو صاحب حق سے مدرسے سره دیوال په دیوال حیدر مومن هومیوپیتک جنرل هسپتال چکم دی هغه موجود دی. تاسو راتلی شئ ډاکټر سکندر حیات صاحب بنن هم چکم دی هغه ته موجود وي. تاسو ته څه قسمه بیماری هم وي که هغه شوګر وي که بلډ پریشر وي، دین علاوه ګرانو قدرمند اوریدونکو د معدې څه قسم مسئله وي که د ګردو څه قسمه مسئله وي، الحمدللہ هرې بیماری علاج چکم دی هغه په یو کامیاب طریقې سره چکم دی هغه ډاکټر سکندر حیات صاحب کوي. اوس پورې چې ډاکټر سکندر حیات صاحب رسومره هم مریضان راغلي دي کړه د هر ځای نه راغلي دي الحمدللہ هغوی له الله پاک شفای کامله ورکړ ده. تاسو هم ګرانو قدرمند اوریدونکو یو ځل د ازمیخت په توګه باندې راشئ او ډاکټر سکندر حیات صاحب نه خپل علاج وکړي، انشاءالله الله پاک پتا سوله شفای کامله درکړي. هغه مریضان ګرانو قدرمند اوریدونکو چې ډېر لری لری پورې ګرځېدلی دي ډېر لری لری نه علاجونه کړي دي، هسې پالتوی پیسې لګولې دي، هسې پالتوی کړانونه شوي دي، خو بیا هم چې کم دی ګرانو قدرمند اوریدونکو هغه مریضان به تاسو یاد کما کوم چې د ملک نه هم بهر تللي تر لندن پورې علاج لتلی دي خو چونکه هغوی ته څه شفا نه ده میلاو شوي. ګرانو قدرمند اوریدونکو تاسو یو ځل د ازمیخت په توګه باندې حیدر مومن هومیوپیتک جنرل هسپتال ته راشئ په کوم کې چې به ډاکټر سکندر حیات صاحب موجود وي سهار د 9 بجو نه واخلي مازیګر تر 10 بجو پورې پیر منگل بد جمعرات دغه 10 ورځې چې کوم دی هغه ډاکټر سکندر حیات صاحب په حیدر مومن هومیوپیتک جنرل هسپتال ثوابۍ کې موجود وي. تاسو راتلی شئ خپل یو کامیاب علاج چې کوم دی هغه ترسره کولی شئ. انشاءالله تاسو راشئ او ډاکټر صاحب نه خپل علاج وکړئ کنه بیا به تاسو دعاګانې کوئ او ډاکټر صاحب غواړي هم چې صرف او صرف زما چې کوم اوریدونکي دي زما چې کوم مریضان دي ګرانو قدرمند اوریدونکو چې هغوی مونږ ته دعاګانې وکړي. تاسو یقین وکړئ صرف او صرف ستاسو دعاګانو ضرورت دی، نور به انشاءالله ستاسو د پایدې دپاره چې کوم دی داسې خخ هغه به تاسو دپاره هغه راوړو تاسو ته به مخې ته کېږدو. نو بیا ګرانو قدرمند اوریدونکو خپل پیسې او وخت هسې مه ضایع کوئ، سبا کې خیری راشئ حیدر مومن هومیوپیتک جنرل هسپتال کې، بلکې ننوم کې سوکرات لغواړي مطلب د نږدې نږدې علاقو نه که سوکرات لغواړي چې تر 4 بجو پورې را رسېدی شي نو بالکل هغوی هم راتلی شي او خپل یو کامیاب علاج چې کوم دی هغه د ډاکټر سکندر حیات صاحب نه په حیدر مومن هومیوپیتک جنرل هسپتال کې کولی شي. ګرانو قدرمند اوریدونکو زه تاسو ته د هسپتال چې کوم نمبر دی هغه هم درته وایم او دا نمبر ځان سره نوټ کړئ. تاسو څه قسمه هغه معلومات کول غواړئ نو بالکل تاسو د دې نمبر نه کولی شئ 93 94 94 21 0331 93 94 بیا چورانوے بیا ایک پداغی نمبر بانے گرانو کو درمن دورن کو تاسو کال کولی شئی سا کسما معلومات ہما غستلیو دا اسپتال حوالی سر بلکل تاسو غستلی شئی گرانو کو درمن دورن کو ما سرا پا پروگرام کے ڈاکٹر سکندر حیات سے بہم موجود دے وقت پنا زائے کو آگوئی سر بتا بہم ورزو پا مختلف بیمارو باندے بہبر یتری کو تاسو بہم رازی دا ڈاکٹر سکندر حیات سے بنسا کسما پختن بی بیمارے حوالی سرا بلکل تاسو بکوئی اور ڈاکٹر سکندر حیات سے بتا سولا جواب درکے ڈاکٹر سے برا سر پا پروگرام کی موجود دے ڈاکٹر سے طرف تب ورزم جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب سنگے تاسو خیر ٹھیک ٹھاک طبیعت ہم خدے
1: اللہ کرم ز بالکل ٹھیک ٹھاک امید در برم تاسو ماشاء اللہ خجک جوڑ بھائی
0: الحمدللہ
1: ماشاء اللہ خجک جوڑ کہ ماتا سر بے پروگرام دے
0: جی جی جی
1: ماشاء اللہ خ انرجیٹک خ چست کر رہی اللہ مودی اللہ تعالی صحت در کا اللہ تعالی چستواڑے در کا اللہ تعالی نور در کی سپیڈ در جتا مون سرے پروگرام نا کولے پروگرام نو کی او زمون دا غنگ چکم دے زمون نوال ترسی
0: بالکل بالکل سنگ ڈاکٹر صاحب سفر مخوش پلا روان دے خلا
1: جی بالکل الحمدللہ دا اللہ کرم دے سار وقتی لگا رش وی ول چے سار سکول کالج خلق افس تزی
0: بالکل
1: کہ سکول کھن چھٹیاں نہیں ویکیشن شی وی دی
0: ونٹر
1: ویکیشن دی او افس تے خلق دی
0: جو
1: سار ٹائم کے لگا سی ممنی دا شنو زکر لگا 5 منٹ لٹکی ہوندی وذ تاس نہ مدد کھڑا خپل مینا ول مدد کھڑا او بل اسپتال کیونکہ رمبے ورزی دفتے پیر روز نو ڈی رشی
0: ہاں جی ہاں ہاں
1: نو ماو قتل چونکہ پز اسپتال بنا تیری کہ انول تا رش جس جات
0: اصل کی ڈاکٹر صاحب تاس تبل تے مریضان ہم ناس پی او ہو زبہ ہر حال کہ اغل تے زمن سو گواز اور نور تو جی ہیر دے لکشان انتظار کے ڈاکٹر صاحب دغه یو گھنٹہ پروگرام دے دابو کی بیا انشاءاللہ درزی ڈاکٹر صاحب سنگ نن موسم ہم ډیر مزیدار دے نری نری فشم ہم چ کم ډیر اوری گی سحر ز پاسے دم ہم قتل نو خخست نری نری فشم مرید
1: جی کل موسم دے او دا کل موسم چ کر موسم کل وی انسان نغدن موسم کل جی
0: بالکل دا
1: دا دا موسم چکم اثر دا انسان پر طبیعت باندې بالکل خپل اثر ګرځي
0: بالکل
1: ډیر لګو خلکو دا باران خوندور کوي دا سي دا باران جړې موسم لیکن کم دا باران چکم علامت دے دا رحمت دے
0: بالکل بالکل
1: اور رحمت اس پر رحمت خو بیا رحمت العالمین لگا دا نبی اسلام رحمت العالمین دے
0: جی جی بالکل
1: اور رحمت اللہ خو لپکار جب من در اللہ تعالی رحمت نو وری کہا دا باران بشکل کی غدا دعا بشکل کی
0: بالکل بالکل
1: اللہ امت اللہ صحت شفا کاملا اجلا اوور کی باقی موسم ہر موسم زموں گا دا صحت دا پر ضروری ہے کہا دا باران موسم دے کہا دا نور موسم دے کہا دا خزاں موسم دے بڑی چیز موسم سونا مختلف موسم نہیں تو انسان صحت اور مضبوطی کی
0: بالکل
1: انسان جکل پیو موسم کی پاجی کی کر عقب سے
0: جی جی
1: نوبیا اگر کمزور ہے سو گرے دکال دولش میں سے کا یخ موسم انسان اڈو کی کمزوری شی پٹے کمزوری شی دردور سی واشی
0: بالکل
1: اس تاسو کے زم کو الحمدللہ زم چکم موسم دے زم دا ایشین کنٹریز ایشیا چکم دا ملک ایشیا کے راضی اور پر ایشیا کی بیادو دا پاکستان چکم دا موسم ڈاٹی زبردست ہے دیکھ سلور غٹ موسم دی لگا اڑبے بزتا سو چے بہار دے
0: ہاں جی
1: اور پسی بیا گرمی راشی ٹھیک شو بیا خزاں راشی بیا یخنی راشی
0: بیا
1: سلور غٹ موسم دی تو پدی سلور موسم دی تاس پکتے لی چے آب و ہوا چینج کی گی اور دا فروٹ اور سبزیاں ہوالے سرا ہم زبتا دا اللہ تعالی دا دے پا شکل کی تے بتو نہ کئی
0: بالکل بالکل
1: اگر فروٹ سی اگر سبزیاں دی نور بھی وجات دی دا صحت دا بڑی ضروری دی اور دا فروٹ اور سبزیاں دا بوک دا اللہ تعالی وٹامنز منرلز نور چکم دا حیاتی دی دا انرجی پر صورت بارے ملائی گی
0: جی جی
1: اگر بگا خرو تو بگتا دے دا موسم بہاری سر ملائی گی
0: بلکل
1: یو موسم یو موسم کی انسان میں اگر یو پھل فروٹ بھی دا الحمدللہ دا اللہ تعالی نے بطور دی زاو تا پہر موسم کی ملائی گی
0: جی جی
1: تو جکلا بگا دا جیبی دا گرمائی اگر سو کو یک دم لگا جب ختمی گی یک دم بہار راشی یک دم گرمی در آجی
0: بلکل
1: دا از زبرست نظام دے اللہ تعالی
0: بلکل
1: اس کا تاسو مطلب یک دم بتا ساسو پہ یک کمر کی اسی کو یک دم گرم دلار شید تاسو پہ بیماری دے
0: بلکل دا
1: لیکن دل تاسو نظام ہوگا ورد اللہ تعالی سو زبرست نظام دے چھے یخنی یخنی بھی نہیں اور پسی یک دم گرمی کی گی نا
0: بلکل
1: اور پسی اس پر لے شی
0: جی بلکل
1: لیب گرم لیب کرا انسان کی اگر دی ادر چی پی شپ بیا شیر بیا رو رو بیا اگر بل بسو تے عدد کی دغا سے ایک گرمی بھی یک دم یخ دکی گی نا اگر موسم شپ اول شپ یخ شی بیا اور بس رز یخ شی دا بول دم سیدہ پر ضروری دی
0: بالکل
1: او ابو کو دی سرا یوز ٹو شو کل ابو کو یوز ٹو شو زبو کو بدل داغی عدد شی ابو کو الحمدللہ ایکٹیو او اس او گورے ما خپل دا دغه دا اپینین دے الحمدللہ موږ چې کوم د پاکستان چې کوم عوام دی
2: جی جی
1: مضبوط دی زیہدی لیا سر اور جسمانی لیا سر
2: بالکل
1: پختانہ ماشاء اللہ پختانہ چکم بیلٹ پشتور بیلٹ چکم داخ ماشاء اللہ ڈیر ایکٹیو اور ڈیر مضبوط خلق دے اور ہر لحاظ سرا تو دادا دی وجہ دادا چھ ہر یو موسم برداشت کولے شو
2: بالکل
1: تاسو گڈی خلق جگہ کئی یخ موسم کی رغی بیا گرمی نشی برداشت کولے
2: بالکل دا خبر ہے بالکل
1: گرمی برداشت کو او بگا یخ نی برداشت کو باقی ہوتا زخم پتہ چھ لوڈ شٹ ایک دے لگ دے گیسٹ اور بجلی دا
2: ڈاکٹر صاحب یو خبر ہے کولا اگے یو کس بجلی ونی سی کنا انو چھ بجلی ونی سن یک دم چھ کم دین اگے خلق راٹالے شو خدا پاک ویسے چلو گو کنا کس بجلی نی سلے دے سکول منو شنو یک دم اگے کس چھ کم دین اگے بجلی پری دی کنا انو وے رکا ویسے چلو شو کنا انو وے دا شکر دے وچ باہر ملک نو وے وے بجلی لالا وے بجلی لالا نو
1: بجلی پگی لالا لگا بچو دا وے فائدہ شو کنا
2: بالکل
1: بوگ دی دغه سر عادت شیو
2: جی
1: جی بجلی لالا او بجلی لالا
2: بالکل
1: جس رب کو عادت شیو کہ بجلی یوں پروا نہیں کہ نہیں پروا نہیں
2: دا خبر ہے بالکل
1: ٹھیک سولر جو وغیرہ وغیرہ سے شیو بار بالکل خخ پل ٹائم ما در سکی کنا
2: بالکل
1: لیکن الحمدللہ بوگ دا سر عادت شیو ہر موسم سرا ہر آغا تہوار سرا چکم زب پر معاشرہ کے اشتار پر بل کے اشتار ہر آغا خلق سرا ہر آغا عادت سرا بگا یوز ٹو شو عادت شو دا خبر ہے انسان باہر موسم کے باہر خوئی کے باہر لباس کے لیے ایڈجسٹ کی گئی
2: بالکل
1: دادا انسان خوالے دے
2: جی جی ډیر زیات شکریہ ډیر مہربانی ګرانو کو درمن جوړونکو گپ شپ هم لګو او سرور سر پروگرام به هم مخوڑان دی بوزو تاسو به هم راځي د ترو کال پلاره د ترو میسج پلاره کچر تاسو پروگرام ته کال کول غواړئ نو په 0938 280 495 باندې بالکل تاسو پروگرام ته کال کوئ دین علاوه کچر تاسو پروگرام ته میسج کول غواړئ میسج کول لپاره به تاسو لاړ شئ رائټ کریئیټ میسج آپشن ته الته کې بولی کې URD 94 چولی کے نبیا والے سینٹر اسپیس ورک خپل نوم د خپل ځای نوم بولی کې ډاکټر صاحب نسکه اسما پختنه کول غواړي د بیماری حواله سره بالکل تاسو هغه بولی کې اوسند بیک موږ ته په 8881 باندې ګرانو قدرمن اور جن کو ډاکټر سکندر حیات سے پیر منگل بدھ جمعرات دغه هفته کې سلور ورځې چې کم دی په حیدر ممن هومیوپیتھک جنرل هسپتال کې موجود وي تاسو راتلې شي خپل یو کامیاب علاج کم دی هغه ډاکټر سکندر حیات صاحب نتر سره کول شي ګرانو قدرمن اور جن کو ک چر تاسو ډاکټر سکندر حیات صاحب لا راته غواړي نو بالکل تاسو راتلې شي ډاکټر سکندر حیات صاحب هر دنه هو بجونه مازیګر تر سلور بجو پوری په حیدر ممن هومیوپیتھک جنرل هسپتال کې موجود وي کم چې په ثوابه جهانگیرا روډ باندې چې دے آغا صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پر دیوال شاہ منصور کی چکم دے آغا واقعہ دے تاثرات لے شیخ پر یہ کامیاب علاج چکم دے آغا تر سر کولے شیخ

0: بالکل ګرانو که درمن اوریدن کو ساسو کالز هم چونکه غړي زیاته روان دي کال سره ته به هم روان دي کیګو خداغي نمخ کی تاسو دا وای ما چې ما هو تاسو څنګه خبر اوکړه چې ډاکټر صاحب سهار د 9 بجو نو واخلې ما زیګر تر سلورو بجو پورې په حیدر مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال کې موجود وي او 9 بجو نو چونکه 10 بجو پورې ډاکټر صاحب نور کله هلته وي خو زمنګ دغه پروگرام سٹارټ شوی دی اوس پر زمنګ د 9 نه 10 پورې پروگرام وي بیا به 10 بجو نه بعد چې کوم دی ډاکټر صاحب په حیدر مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال کې موجود وي دغه یو غنټه چې کوم دی ګرانو کو درمن دردون کو پدې کې تاسو چې کوم دی راتلې شي او ځان له نمبر یې غستې شي مطلب ډېر خلک داسي وي کنه غوي موږ ته بیا نمبر نه ملاويږي او زموږ نمبر رانه لې ورشو ډېر جاتو نو دا تاسو لپاره یو چانس دی یو موقع ده دغه یو غنټه پدې کې چې کوم دی تاسو راتلې شي او ځان له چې کوم دی نمبر یې غستې شي او بیا به چې کوم دی ډاکټر صاحب درشي نو بیا به تاسو نمبر په اسانه باندې راځي کوشش کوي چې د 9 بجو نه مخکې مخکې ځان را رسوي نو بیا به چې کوم دی تاسو دغه یو غنټه ګیپ ملاويږي پدې کې تاسو ځان له کاونټر
1: نه جکیب سر 8 بجې زموږ کاونټر کو لوي
0: ها جی ها
1: او جې ته کې موږ ایمرجنسی نمبر ساتو د کم د زموږ لیسنر دی
0: ها جی ها
1: او ان شاء الله تاسو دغه والی سره موږ ان شاء الله د تا دغه ورکو چې تاسو کوم لیسنر دی
0: جی جی
1: کوم زموږ د شپې پروګرام یو کی هم شو هم بیا د ساره پروګرام کی دغه لیسنر هغه د بعد 8 بجې نه ول تر 10 بجو پتا سورات لشي
0: صحیح
1: تاسو د لیسنر شپ په ذریعہ باندې تاسو سره ډیسکاونټ هم کیږي او تاسو باندې نمبر زر ملایوي دغه 20 نمبر وی
0: صحیح
1: 20 نمبر کې ځان شامل کړئ او 10 بجو پورې باقی چې کوم دی 2 بجو پورې موږ نور کسان دم نمبر ورکو چې کوم لر نه راځي
0: صحیح
1: کوم خوش ولا کې نه راځي چې کوم زموږ لیست نه ردي
0: صحیح
1: اوټ اف لیست نه ردي زموږ ریډیو پروګرام اینا او ری هغه تاواز نه ځي
0: صحیح
1: هغه موږ په نور ژوند باندې ګوري ټیک ټاک باندې ګوري او غیره خلک وته وي کنه نور اتل غوړ وچو کې زموږ خو دا سیستم یو برانډ سیستم دی
0: بالکل
1: ته هو پتا چې هر ورځ جنرال هسپتال یو برانډ دی
0: بالکل
1: ماشاءالله درې برانچو شو سب
0: بالکل
1: او خلق راضی مبا اعتماد کی
0: صحیح
1: او دا اعتماد زبگا دا سیدے چلکا برسر سیوا کی مرسٹی کی چو مرسٹی کی زبگا اعتماد ہم
0: بالکل دا خبر
1: دا پدی سر دا ولی فیڈ بیک خر روان دے
0: بالکل
1: زبگا دا انشاءاللہ دا اعتماد خیال ساتو دا اعتماد دا زیا کو انشاءاللہ او دا اعتماد ضروری دے سب سب دا اعتماد پاک با دی نہیں علاج کی جیب
0: جی
1: رہی بے اعتمادی رہوں بے خدمت ان شاء اللہ
0: جی اصل کے ڈاکٹر صاحب خبر حکومت کا نام گورا دانن چکم حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال کم یو سٹیج باندھ روان دے کا نا نو دا صرف او صرف دے کے منس کی گورے اعتماد دے گورا چی مینوال چکم زمنگ چکم لسنر دے غیب منگ بانے اعتبارو کی راشی گنے ڈاکٹر صاحب کا غیتا صحت نہ ملا وے جو غیب یو زلا غلو بیا خون رات لے کنا خدا نن چ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال دمرا پے یو سٹیج باندھ روان دے گرانو کدر من دن کو دا گور استاس وغا اعتماد دے تاسو پ منگ بانے اعتماد کرے دے تاسو راغلی او ڈاکٹرانو صاحبانو نو علاج کرے دے تاسو اللہ پاک شپائے کامل در کر بیا دا شان تاسو نور خلق تے ویلی دی بیا غی نور تے ویلی دی نو الحمدللہ الحمدللہ دانن چی مونگا اغا کم سٹیج باندھ روانیو حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال نگرانو کو درمن دور دن کو دا دے کے استاس دا اعتماد اور غٹ چکم دے اغا لاس تے مونگ سرا تاسو بیا اوزل اعتماد کرے سکندر حیار صاحب نو علاج کرے انشاءاللہ انشاءاللہ بیا بچا سر چے پچم گاون کی کم حل کری کم چ تاسو ضرورت رانی زی دی کوم چې تاسو رشتہ داران دی کوم چې تاسو په چم گاون کې اوسیږي هغه هم داسې څه قسمه بیمار وي ګرانو کې درمن دوی کو بیا به تاسو غوي ته هم مشوره ورکوي چې لار شه او د ډاکټر سکندر حیات صاحب نه خپل علاج وکي مونږ ته علاج کړی د مونږ الله پاک شفای کامل در کړی دا نو ګرانو کې درمن دوی کو بیا خپل وخت او پیسې مزای کوي هم دا اوس چې کم دین راسو راشي حیدر مومن هومیوپیتک جنرال هسپتال ته د پروګرام نه بار بچ کم دی ډاکټر سکندر حیات صاحب موجود ویل دکی تاسو راتلې شي خپل یو کامیاب علاج کوم دیغه تر سره کول شي گرانو کا درمن دور دین کو ساسو کال زمرا روان دی ڈاکٹر صاحب او کال زمرا روان دی
1: تم زو بالکل راشو انشاءاللہ جب ادی چکم بھی بارے بوارو
0: جی جی
1: ادی بس ادی انشاءاللہ اسلام
0: جی جی ډیر زیات شکریہ گرانو کا درمن دور دین کو ساسو لائیو کال سره ته وړاندې کیګم پاسه پر 938-280-495 په پروگرام کې راسره ډاکټر سکندر حیات سے موجود دي کوم چې په حیدر مومن هومیوپیتھک جنرال هسپتال کې موجود وي پیر منګل بود جمعرات دغه اپ تکي سلور رزي تاسو راتلې شیخ بل یو کامیاب علاج کوم ځای تر سره کولی شي ګورو بچ مونږ سره فاست کال وسو راځي جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
1: ډاکټر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: جی ستړي مشي په خیر اغلی شو کو دي چرته نه
2: څنګه درویش جوړ ول خو درویش
1: درویش
0: ها ها ها ها ها صحیح
2: خاطب جست خو بچی
0: خیر دل الحمدلله کاکا جی تاسو دواګان تاسو خیر طبیعت هم خیر کنه
2: اوکه خیمه خو لږ دا تاسو خیر باندې راځي دی ری شمر او چې تشویل نو ما ډاکټر صاحب توام چې کدا چې سونو خیره ته خیره
1: الله سو خدا جی تاسو جی تاسو سانکی گئی تاسو جی بلار زئی سانکی گئی سیده مو आवाज کئ چنگارے کہ تاسو هغه سینې دوی خوري هغه پمپ کوي یا سپری کوي انہیلر
2: نه جی سپری مې نو کوم جی دا اوس وو اتره دی وشي چې دا چل
1: راځه اچھا اچھا اچھا خو بیا هم که تاسو ګوري کنه ماته تاسو دا مسله نه حل کیږي ډېر وخت نه دا نو زه به تاسو لپاره تاسو یو ځل راشي تشخیص وکم اکثر دا په دمې کې داسې کیږي دمې مریض چې وي د سینې بیمار وي سی او پی ډی بیمار وي نو دې کې داسې کیږي بل تاسو غوړ وریجې مو خورئ ښه بالکل بٹیکشی دغه چیز دی لگا چې تاسو اصلاح وکم اصلاح سره تاسو د بیماری وې ما چې دا ولي کی دا ډېر ضروری خبره ده
0: جی
1: مرض ډایګنوز کول د مرض تشخیص کول دا ډېر ضروری
0: بالکل
1: کلم تاسو اسپیشلی موږ د بشران دې کې زړه ډایګنوز ټول راځي
0: جی جی
1: دا مسله ډوړ دګي په صوبه کې دا ډېر مسله ده
0: صحیح
1: د سیدی بیماران او د پیپلو بیماران هغه بیماران چې د چا پیپلو نه لای تنګی شي د هوا نه لای تنګی شي
0: جی جی
1: دا تنګی شي بیا چې کله د ساخلی یا د ګرځي تیسې د ساکی بلار دم دم زی بلار کیری او بل سیده چیګار کی आवाज کی شپلی کو دی आवाज راځي کله په سیده باندې سټیت کی سټیتوسکوپی आवाज کی او دا د دبی یو علامت ته دم دو قسم وی لکه یو کارډیاک استما وی یو برونکل استما کارډیاک استما هغه استما دا هغه دم چې ورسره لږ مسره انوال وی لږ بیمار مسره وی
0: جی جی
1: برونکل استما هغه مریض چې سب پیپړی مسره متاثر شي وی زړه بچي دوه صورتونو کې دم دا او دبی علاج مو سره 100% کیږي لیکن
0: لکمان حکیم سے خبر ہوئی دنن کار سبا تبا نہ پریری کنا
1: بول دس مرزا دس مقدری حکیم سے چدی ٹلوبر آغا سپرے کئی انہیلر کئی آغا کیپسول پر مشین کی واچ اور آگا
0: جی جی
1: دا ٹلوبری بھی زمون پہ علاج کی وجہ سے ٹلوبری نہیں
0: صحیح
1: صرف اور صرف درے میں علاج کم سے کم درے میں زیادہ مسئلے یا نوری مسئلے صحیح رشپک میں آشتے رشپک میں الحمد للہ با علاج کڑے دے سو علاج کی راضی دربی مریض الحمد للہ ٹول ٹکشی ہوئی ٹول ٹکی کے لگے
0: صحیح زبردست ڈیر زیادہ شکریہ گرانوں کا درمند اور جن کو استاد کالز میں شامل ہو پسے پر 938-280-495 بان تاسو بالکل کال کولی شی ڈاکٹر سکندر حیات سے براسر موجود دے سکے اس میں پختہ نئی بیماری حوالے سے بالکل تاسو کولی شی ڈاکٹر سے بتا سولہ ڈاغی مطابق چکم دیا جواب در کئی دین علاوہ تاسو میسج ہمرا URD94 خپل نوم د خپل ځای غنوم سکه اسمه بیماری وی بالکل تاسو لیکل شي مونږ ته په ریډیو باندې د انیر کول وی ګرانو کو درمن ډور جن کو او ډاکټر سے بتا سولا داغه مطابق جواب درکې 09382804595 خبرانه سره جی 09382804595 باندې ویب ټو بیک تاسو لایف کال سره روان دي تاسو لایف کال سره ته هم زو ور سرور سره ګرانو کو درمن ډور جن کو په مختلفو بیمارو باندې به هم خبرې تر کو ګورو چې پلان سوګیر چرته السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام جی وعلیکم السلام جی سو کو ریچر تھا نا
3: وجی
0: ہاں ہاں جی سب پختہ نہ بلے ڈاکٹر صاحب نا وعلیکم السلام وعلیکم السلام پختہ نہ کہ ڈاکٹر صاحب نے جی پی مڈی رجات سو جی عمر سمر ریستا سو 20 سال
1: وزن مسول
0: 20 سال وزن عمر رستا سو او وزن مسور ہے وزن ہیلو جی
1: ڈاکٹر صاحب چکم ضروری خبر ہی شارٹ کٹ کے بیل چین رقم چونکہ موسر پروگرام کے ٹائم کم بھی
0: بالکل
1: نخ پہ سوزی دل داخور وزن منگا جو دماغ پہ سوزی نخ پہ سوزی دو دیر علام وجوہات تھی
0: صحیح
1: بعض اوقات اللہ تعالیٰ کتلی چی وینی کمی وی ام دا سوزی دا کولیسٹرول بدن کی سیواشی ام سوزی ایس جی پی ٹی سیواشی ام دا سوزی مین چکم وی هغه دا شوګر برجانو کی
0: جی جی
1: چونکی صاحب سو دی جورایټس دی تویل شي نو دا اکثر تاسو به شوګر برجا کتری وي زبا دا خپو تلی ډیزا سو دی
0: بالکل
1: او په جیب کی سو دی او اکثر زپ هو کې بیا بغا کلا دی دا جورایټس دی چونکی دی خو عمر کم دی یک دی ماشاءالله 20 سال خو ډیر یک وی
0: جی
1: جی دا مسله کې دی کې دی شي دی تا دا وی دی کوي وی یا دا کولیسترول وجه یا دا جی پی ٹی وجه اکثر جگر سیواشی پہ وجب داسی کی لو اما کا خبر ہے کہ ڈائگنوز کول ضروری دی بیمار بیماری خوب بتا سل تبیا گختہ سو برازے تاس بدا خپل دا بیماروں تداوی کا ہوئی تشخیص دی ضروری ہے تو تاس تشخیص کو تاس برس خیب جراش دا خپل دا برس ہو رہی تاس سو برس دا پکس کم وجب آتے دے وجب دا تبیا انشاءاللہ خیب اور دی بیلاج چلا بہتر علاج بکو
0: جی ډېر زیات شکریہ ډېر مهرباني ګرانو کو درمن ډورین کو څنګه چې ډاکټر صاحب خبر او کړل چې ډاکټر صاحب وو چې زه د مرض جرړو ته ځان رسوم ګرانو کو درمن ډورین کو ډاکټر هغه وی چې د مرض جرړو ته ځان رسې نن سبا کوم گو ګورو که هر یو هسپتال ته مونږ لاړ شو ګرانو کو درمن ډورین کو نو بس ډاکټر چې کوم ځنه بس ځان خلاص کیو بس مونږ پرچی راته ډکه کیو اولی کرا ته بس هغه را لرا کی خدا پته وته نه چې دای سلی کلی واحد په هېدر ممن هم په تک جنرال هسپتال کې ګرانو کو درمن ډورین کو ستاسو د مرض پورا ٹریٹمنٹ کی گی ستاسو دم مرض جرلو تا چکم دے ڈاکٹر صاحب جان رسوی ڈاکٹر صاحب گور چی دم مرض چکم دین واخا را پیدا شوی دس شین دے منگ نن سبا گرانو کو درمن ڈن کو ڈاکٹر صاحب دا خبر کوم ک زمن پر سر باندې در راش نمنگ ورتے اوپن ڈول ور واچو منگ وز ٹھیک پشی
1: اگ ٹائم منگ غلا مت لری کو
0: بالکل اگ ٹائم منگ غیر کو منگ دا پتہ نہیں چھ دا سر درد راغلے دس
1: دے گول خبر منگ لا دک سر درد راتل جو وجہ بھی
0: بالکل
1: دا وجہ خو عام انسان پتہ لگی
0: بالکل
1: اخو ڈاکٹر تے پتہ
0: بالکل
1: دا سر درد سس وجن کی دیشی ولی کی دیشی
0: بالکل
1: کس سب بیمار کے سر درد رازی نو مونگ اگا ٹیم سوگو مونگا اوور دا کاؤنٹر میڈیسن استعمال کو لاشو دا جنرل سٹور نمبر کی دا میڈیسن ملاوی یا پلار کو سوگو چکم دا سرون نوی کچھ اینا والی خپل ڈاکٹری شروع کو نو مونگ وقتی تو سر اغلامات دباو لیکن مونگ چکم مسئلہ را روان نہیں اگر مزید سے واشی دے سرا چکل اندغه سے لگا دے مسند ڈاکٹر سر رجوع کول ضروری دی
0: جی جی
1: استاس بکور کے ڈاکٹر جو بہتر خبر ہے کہ لوی بغیر ڈاکٹر دا مشورے دا دوائی بالکل نہیں استعمال ہوئی ای بھائی لکھی بھی
0: بالکل
1: دوا بھائی لکھی بغیر ڈاکٹر دا مشورے دا دوائی نہیں استعمال ہے
0: لیکن
1: ابو کٹو خلق ټول ډاکټر دی
0: جی اصل کې ډاکټر صاحب کومنګ وګورو کنه زمنګ دغه مشرانی مشرانی هغه بی بیګانی کنه بخنی سردا خبره کوم دی چې کوم دینو که سر باندې درد راشي که پوندو باندې درد راشي بس دردونه یو ګولای براوالی او هغه بواجی کاندې ته سلف میډیکیشن وای کنه
1: سلف میډیکیشن خوب ټول بس جوړی کنه
0: بالکل
1: اب عقیب سے دغه سلف الله کو بابا ګر 10 یار کړل
0: جی
1: بابا ګر 10 یار کیو هغه د عمر هغه سټیج کې تغیر د دردونه زیوی ز خبر ای خو آر لیک ڈاکٹر لتلی وی
0: جی
1: ای تا پرسکرپشن چھی وی ای تا خیر چھی تا بد دیر بغیر چلے گی ستا جو دس پدی دی ای خ پدی عدد کڑی دی ٹھیک شو لیکن ز خبر کو چھ زو دا عام انسان خبر کو دا زوانانو خبر کو
0: بالکل
1: چھ کس اگ جی دا گولا کو جکسل دی وی زب بسر درد دی
0: بالکل
1: او دا لوگ دل لگی بو سر چکر راضی
0: جی
1: یا دا ٹیشر ڈپریشن مریض دی گلو خوب راضی او پے دا پے درد راضی بے دباد بوجھ رازی وزن مکوی گی صحت میں خرابی گی مخ باد ہلکے را لے
0: بالکل
1: سرکل جی تورے ہلکے سرکل دار را لے صحت میں رسل خرابی گی جدہ کے وقت غرضی گی وقت کمزوری شو ترکیب خوشی را لا بولی دئی دا کے دیشی دئی دا سر درد دا کمزوری بھی وجہ راگ لئی دئی دا دا ویری کبھی راگ لئی بولی جی تاس بکدا یگ علاقہ جی دکئی دی خوراک نہ گئی دئی بس زیادہ رخپل ٹیب یا بس مصروفیت یا یونیورسٹی کالج یا موبائل والے جی تو لشپل سا گورا دت چھے دے کر سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک دے سوشل میڈیا سا خوب دلال شی دا خو اخپل یو ٹائم دے ضروری دے بل دا خوراک اخپل یو ٹائم دے
0: بالکل
1: بیٹے با خوراک کول خوب دے صحت خرابی دا یا بیا فاسٹ فوڈ پکی رال
0: جی
1: دا فاسٹ فوڈ ٹول سسٹم برباد کرے دے
0: بالکل
1: لگا روزانہ فاسٹ فوڈ کھول دا دا جسم نقصان دے صحت نقصان
0: صحیح
1: ہر یو چیز مطلب اخبار ٹائم بنے گی کہا خوب دے کہا کار دے کہا سا سوشل ایکٹیویٹی دا روزمرہ کارونا دی اور کہا ستا سو دا سکول کالج ورک دے دا ہر سب اخبار دے دل بہ ٹائم ٹائم ٹائم ٹیبل بولے جوڑا ہوئی
0: بالکل
1: دا ہر یو کار ٹائم ٹیبل دے کہ ستا سو ہر یو کار بغیر ٹائم ٹیبل لگی ستا سو بس صحت بادی دا غیر منفی اثرات رہی کہا دماغی دی کہا ساسو آسابی دی کہا ساسو فیزیکلی جسمانی دی کہا ساسو سوشلی ہر لحاظ سر بتا سر سب مسئلے جوڑی گی
0: جی.
1: ہر یو چیز پخپل ٹائم باندې او تاسو وګورئ وی بار دا ټیم سره کار پکار دی زو زما ولې د انسان دا کار کولو یو خپل یو کیپاسټی دا یو برداشت دی 8 ګنټې مسلسل دی راسته په ځای کې یو افیس کې یو دکان کې یو کور کې دی مسلسل 8 ګنټې دی کار کولې شي 8 ګنټې بس د بدیشي کول د دل بیا د آرام ضرورت دی دل بیا د ایکسرسایز ضرورت دی دل بیا د اب هټ کې بل کار کول ضرورت دی لګ اب هوا خپل اب هوا والی لګ واکو کی دا ضروری دی
0: بالکل
1: هر وخت کار هم علاج نہ دے
0: بالکل
1: کار سرا لگا استاد سو گو رہی وقفہ پیزو والا وقت بوز دا دا وقفہ بلاوی کر
0: بالکل
1: خپل کار کی دے خبر نہ کئی
0: بالکل دا خبر
1: دا دا دا سدی یو خبو دا دا خپل دا دا اسلام دا دل لہ ہٹ کے کر لو کو
0: جی
1: غیر فطری کر لو جو تو ویلے شی
0: جی اگے
1: سرا ہم دا تعلق لری
0: جی
1: ابل بک بازار با دور لوڈ واچو چھ بس کار دے دا کول دی اور بیا سب کو الٹا سے صحت خرابی گی تو فائدے رب الٹا نقصان بہت شروع ہوشی ہر اسی بہ گورو ہر اگل بہ گورو چی بھائی دی اگل کی سیدھی بدی آگی گئی اگل کی سیدھی بات سور نقصان کی بات سور فائدہ کی تو انشاء اللہ کم سے کم بیمار کی
0: جی ڈیر جات شکریہ ڈیر مہربانی گران کو درمند کو تاسو ہم کچرے ڈاکٹر صاحب نے مشورہ غسل غواڑی یا دس بیمار حوالے سے پختنا کول غواڑی گران کو درمند کو تاسو کال کول شی 09382845 باندھے 09382845 باندې بیک ٹو بیک ساسو لائف کال سره روان دي ګورو چې موږ سره فلان څوک چې السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی څنګه راځي جان را خایم
0: خیر دی الحمدللہ خو رستا سو دواګان دي څوک خبر کوی دي چرته نه
3: زات ما د جدین نه خبرې کوم او ډاکټر ته سلام تاسو او ډاکټر صاحب نو واړه ما کنه را چې زمار ملاډی رځه ته جی جی او سره خپل نه دی زړه ته چې څه دی کله ودی چې ما کنه د بلستون نه خپل بارو باسن ډیر زړه ته جی
1: مطلب مخ پٹول سے برستن کی گنا خواہ کے
0: مخ نم برستن لری وہ عمر مسم رہے ساسو
3: اسکال
0: صحیح ڈاکٹر صاحب جواب در کئی در لکھا ہو رہے
3: وعلیکم السلام
0: ڈیر

0: ډېر مهرباني ډېر زیات شکریہ ڈاکٹر صاحب دی خبر او کله چې زما املا باندې ډېر زیات درد راځي خپې می مور سره سوځي او د شپې چې ودشم نو د خپې چې کمرې هغه د بلستن نه غبار ویل ما ور سره کوم مخ د نکوم بیا می ساتنګي دا سوځي کیږي
1: جی جی بالکل بالکل دا د خو ډېر پرابلم علاوه دی ورکل
0: جی
1: او دا د زړه علاوه تو کې دا ډېر ضروری علامات دي چې دا هغه زړه د کیږي چې کله دی د ویډیو پازل سټیج ته ورجوختي موٹاپا یا دا میدے مسائل چکی کولیسٹرول سیوا شی اکثر زرانو تا کولیسٹرول مسئلے زیادی تریخی کی دائی مسئلے تریخی کی دائی کاری جوڑ شی
0: جی جی
1: میدے مسائلے تا زیادی چونکہ دائی دا معشومان لئی پیدا شوی دائی دائی کی دائی کمی راگ لئی دائی بیار دیر آسی کوشتی ہو دوائنو خود اگئی ہو بیو وجہ دیر دوائنو خود سر خوب دا کم دے دا میدے چکم دا تیزابیر جوڑی
0: صحیح
1: بل املا ہوگی بلاخو گیدل تاسو پتا دا چه زرانو تا بلا تکلیفا زکر جدی تا گایدی مسلی وی چانو جا گایدی مسلی وی خواه خواه بلاخو گیدل لائن طرف تا زور وی دیتا بگو لکا بی ڈی ایس بیرنگ ڈاون سیسیشن مسلی وی دیتی سیسٹائٹس مسلی وی دیتی یعنی دا مسانی کمزوری مسلی وی دیتی سیواشی بل آغا رسولی چا چه بچدائی کی رسولی وی یا بچو دی زیاد پیدا شیر پرسو پاو جا مادی ہم بلاخو
0: گیدل
1: وزن نہیں با بلکل نوچ دی چکلم زرانا وزن کار کی نہیں مبلا بالکل نہ ڈکی
0: صحیح
1: تو وزن نظر ساتھ ہی ڈکی بالٹی نظر ساتھ پر موٹر سیکل بعد ہی ناستہ پاس لیکن کمہ کوئی
0: جی جی
1: انشاءاللہ ساتھ سے مبلا ڈڑ لکی بالکل بل زمگ علاج خوب ایتے کہ علاج دا سی علاج ہے چیزا زمگ دا زرانا ہر اینگل دا گورو اگر دا گائنی مسئلی سر مبلا درد بھی اگر دا وزن سر مبلا درد اگر دا موٹاپی وجہ مبلا درد راگ لئی ایول کہ اگر دا ارکوڈیسا دا شاٹی کا مسئلی بھی اکثر زرانا دا کی گی دا سی بلکہ اگر دا بوسیر مسئلی بھی بوسیر سر ہم لاکھو گی
0: جی جی
1: ویشو جی پا دیور حمل کے اکثر دا بوسیر ہوشی دیتا دا بلا مسئلی راجی
0: صحیح
1: لو مسئلے دیری دی تشخیص کول ضروری دی اس تشخیص وسی کی جکل مریض مت بخاب خراشی تا کیری بخاب بو اگر ڈیر دغه سر اس لکه مریض او وی لیکن ہو سکتا دی دا مسئلہ اگ وجی دی دی دا مسئلہ بلی وجی دی
0: جی جی
1: تو الحمدللہ علاج بالکل کلاسیک طریقے سره بو علاج کو کاغذ بلاد درد دے کاغذ بہرو درد دے کاغذ کوپی درد کئی کاغذ بلڈ پریشر ایور والی دی کاغذ خپو تلو سوزدل مسئلے الحمدللہ علاج مکمل دی
0: صحیح دی جڑی زیات شکریہ ډیره مهربانی ګرانو کو درمن اور جن کو حال سره روان دی خوراغې نه مخ کتاب سو دا وایم ک چرتا سو ډاکټر سکندر حیات صاحب نخپل علاج کول غواړي نو ګرانو کو درمن اور جن کو ډاکټر سکندر حیات صاحب په هفته کې سلو روزې کم دی په حیدر ممن هومیوپیتک جنرل هسپتال کې موجود وی حیدر ممن هومیوپیتک جنرل هسپتال چرته دی حیدر ممن هومیوپیتک جنرل هسپتال په ثواب جهانگیرا روډ باندې ګرانو کو درمن اور جن کو صاحب حق صاحب مدرسې سره دیوال دیوال بانی چکم دے حیدر ممن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال واقع دے تاسو راتلی شو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب نخپل یو کامیاب علاج چکم دے غاتر سره کولی شي ڈاکٹر سکندر حیات صاحب پیر منگل بد جمعرات دغه اب تک سلور روز چکم دے اغا ڈاکٹر سکندر حیات صاحب موجود سحر دنه هو بجو نواخلی مازیګر تر سلور بجو پوری خو جون کې دنه 10 پوری ګرانو کو درمن لرونکو زمنګ دلته پر ریډیو باندې پروگرام وی نو تاسو په دغه یو غنټه کې چکم دے ځان لا نمبر راغسته شي صحیح ده دغه تک زمونږ ایمرجنسی می نمبر می لاویږي کاونټر ته تاسو تلی شي اغه ځان نمبر راغسته شي نو بیا به ڈاکٹر صاحب درشي تاسو به چکم دے اغا نمبر په ټایم باندې راځي

0: خا دار ته وای چې دا درد چې کوم دی دا یو سایډ باندې راځي که نه رائټ سایډ باندې هغه نه پوره سر درد باندې را سر باندې راځي
1: او دی سره زړه خرابېږي
0: ڈاکٹر صاحب وہ جی سر زڑ خرابی گی
2: ہاں جی
0: جی سر زڑ خرابی گی ڈاکٹر صاحب وہی
1: الٹے الٹے گی نظر و سر کی بھی رکی
0: او نظر و سر اچھی بھی رکی گی ڈاکٹر صاحب وہی
2: نظر کری بھی رکی
1: گی ٹھیک ہے او دادی عمر مسو نہیں سر
0: عمر اس عمر دے
2: عمر تقریبا سے دیر تین دے سال ابھی
1: بلڈ پریشر ہونے سی واقعی
0: بلڈ پریشر وغیرہ ہونے سی واقعی بلڈ
2: پریشر خوشتے کہ وہ گولے خود بلڈ پریشر خوری
1: ہاں اوسه پریشانی خو نشته
0: نور اوسه پریشانی خورته نشته نور اوسه پریشانی خو نشته ورته
2: نور خو پریشانی
1: خو نشته ښه بلډ پریشر په جهوم سر درد وی خدا چې کوم تاسو علامات خای دا د مایګرین دی مایګرین سر درد هغه سر درد وی چې دا کله کله راځي یا یو ورځ پوره وی د دې خپل جو ټایم پیریډ وی صحیح ټیک شو جی د سر لړم خرابې کی نظر اوسه کیری بیر کی مایګرین د مایګرین یعنی کی نیم سیره ورته ویل شي ښه شکریہ مہربانی بعض اوقات لگو چیز نمسرے بلڈ پریشر ہو جائے
0: تو
1: بلڈ پریشر سیوا شی ہم سر درد بھی بلڈ پریشر چیک اپ بھی ہم سر درد بھی دوڑ صورت کے سر درد بھی
0: جی جی
1: جی جی
0: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو کو چرتا نا جی بہانے سر دوی کال لاڑ لے ڈاکٹر صاحب چونکہ ٹائم ہمارا سر شارٹ ٹیڈی ہو جاتا او داسه کار بو کو ڈاکٹر صاحب تاسو با اجازت واخلې
1: زما برابر اجازت ان شاء الله او تاسو په پروګرام له خیره مخکې بوزي ک 5 10 منټ پاتې چې کومه زما د کلینیک اوس ټایم کال زما د ماته موبایل باندې کال زما
0: او جی او موبایل ته می خیال لیکنه ډاکټر صاحب جی
1: ډو ډیر زیاته مننه جی شکریا مزه وکړه
0: جی
1: تاسو سره پروګرام ان شاء الله زانه به داسې پروګرام کیږي
0: جی جی
1: او بیرور ډیر شکریا چې موږ لټه مرا کوي موږ اوري او ډیر زیاته مننه یو جهان مننه اجازه
0: ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر مہربانی گرانو قدر مند اردن کو داؤ ڈاکٹر سکندر حیات سے کم چیپا حیدر ممن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال کی موجود ہوئی سہر دہ نخ بجو نواخلی ماضی گر ترسل اور بجو پوری گرانو خوگو درنو قدر مند اردن کو کچر تاسو راتک واڑی حیدر ممن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال تان بالکل تاسو رات لیشے اور ڈاکٹر سکندر حیات سے نخ پل یو کامیاب علاج ترسر قولشے

0: حالت راشي د ډاکټر سکندر حيات صاحب خپل علاج او ان شاء الله لا پاک پتا سول شي پای کامل درکې ګرانو قدرمن اوریدونکو کچري تاسو زمنګ د هسپتال په نمبر باندې رابطه کول غواړي نو بالکل تاسو رابطه کول شي په 0331 93 94 94 1 0331 93 94 94 1 0300
1: هسپتال شاه منصور سوابي میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331 939 4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنی لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 روپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلومات لپاره زموږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 10 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 10 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
4: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چې د ملک موڑے ڈاکٹر به موجود وی چې پکې ڈاکٹر آصف احمد میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگونو او د پټو اسپیشلسٹ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود وی زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی د ماشومان دپارا د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر اور لیبر روم د مریضان لپارا اسپیشل کمرے د ریډیو دلبر.

0: واسطہ رات ان کے پیشنٹ دپارا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن بانے 10% نوالا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے. پتہ پختونخوا میڈیکل سینٹر نس باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی. ٹیلی فون نمبر 09382801129. موبائل نمبر 0303-292-6858.
1: ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65.
0: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دتوار پورس نو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجے نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپی دا جمعے ہفتے او دے اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر 9 بجے نواخلا ترماضیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888.

0: بلاوې دا په بدن کې دننه ده دا بیا بچی روړي دا بیا دته چې کله دا غټه شي او دا لکه غټه بیماری شي نو دا بیا په نور ځینو چکونه لګی نو په نور ځای چې کله چکو لګاو نو هغه بیمار کو نو هغه بیا چې کوم دی په بدن کې ډاکټر لچیزي نو بیا خو علاج مکمل کوي نه خپل انتظار خو کوي نه وجه به زه زر ټیک شم او منځ کې خو بالا کار کړي نو په دې وجه باندې تاسو په وخت باندې په ټایم باندې علاج کوي. مینه والو یو دو کسان ته وکې مو کور کو په 0938 280 495 باندې دو کسان ته پکې موقع ورکو ځکه چې ټایم مونږ سره کم دی خو صرف دو کسان چې هغه دعا سلامو کې چې هغه پوهه خلک تي مونږ اوري او په ډیټیل سره مونږ اوري خاموشه سره مونږ اوري نو هغه به کال کوي ښه په 0938 280 495 باندې با تاسو مونږ ته احساس را کوي چې آیا مونږ ستاسو پروګرام اورو ریګولر اورو او ډیر په خاموشه سره اورو او مونږ ته ډیر دکړه کړی دا نو په دې وجه مونږ لکه بیماران داسې نه چې د سنگ زکین مو ګور چې پلان مای سوق دی خاصه چلې تبه تو خې دی پلان کې دی خدل تراشه خا ګور د کرکان خدل تراشه دا د تیوزی نو دا خیر مان نه کیږي خدا سې چې زس دا کال چې کا مخلم دا دی لپاره اخلم چې تاسو مونږه اورې مو په غور باندې اورې ګور چې پلان مای سوق دی. السلام علیکم. سوق او کم زینا ګلاب په خیر علي سنگ خې ټیک ټاک وعلیکم السلام. وعلیکم السلام گلاب پروگرام دے غور سر ہو رہے دو ماشاء اللہ ماشاء اللہ علاج دا شروع دے نہ مطمئن شوی ہے او تا سو اندوانیم کر لی کر مادر خبر نہ پتہ لگی خدا رچتن منگ د پارا بھائی خبر کو پپی خبر کے داسی کار شو نزی خون پی جندم یو زی تور لم پپی خبر کے نو ماں تے لکه اندوانه څنګه چلے دا دانه حسابي کنه دا کیلو ویدار ثوابه اندوانه را رسیدلی ما ته داسه وکړه داسه فخندا شو ما وای ګوره پی خبر ترو رسیدو ما له پاس ثوابه کی چارو نړی مونږ پکیو نه لیدې خیر ترا تزے خایا خا لوکیشن ان کو موبائل مال دلتا پروت خا زبے دا حیدر مومن ہاسپٹل میں کہتا گاڑے والے کو کڑی ریبیا بے خرچ کو کرا
1: او وے تلے خرچ ہر سفر سی کے ماجر خبر وی دا خور دی جو تے واس تو کے خرچ ہاں
0: کر سی بیل دا خبر دے رضیا تا بنا کو شکریہ ادا کو یو دنیا منن گلاب یو جہان منن مینوالو دا کال د دیر پر زاخ لما چے مونگا خلکوری پ غور بانی اوری او ډیر پ لک مطلب تا دے ہر یو ٹکی ورتے یادی نو جی سنگ تاسو سلامو کې مونږ چې کوم دی ریډیو آن کو او سپیکر وته آن کو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. مبارک هغه څنګه چلې
0: چل خو خله سوق د کم دی نه
1: محمد سلیمان علیکم سلیم خان
0: نه ها محمد سلیمان سلیم خان نه سلیمان سنگ خې ټیک ټاک خیر دا پروگرام ته په غور اوره کنه ما صرف اړومبې اټکی واره
2: خالی پلاؤ
0: غنم کرے خا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ او سنگا زموں گا ملگر سنگا رے شایا نا والے نہ ہمارا رشتے والے کڑے دا دا دا دا کے لگ کڑ وڑ
1: ہاں
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ سکول پکار دکھا
2: محنت خوش
0: او اسپیشل پرسن دے ڈیرا زیادہ من نہ کہ دغه مونږه کوشش کو چې دی دغه شرط کارونو کی ڈیرا زیادہ من نہ کہ سلیمان یو دنیا من نه یو جهان من او کا

یہ چرتا نرے در باپ ٹنگ دے جی پتا صبح نے بہم خلگی گی دادا خوشحالو او درنگینو کم ٹنگو نے دی تاب در بانے خلگی گی او دی سر سر جدنو دغا کم ننے کم کیک دنو دا ہم دا خیر سر گڑ کی گی او لا فی الحال ٹولو دا دعوی الغوالو دا جشن کامیابی دغا سلسل روانا دا دول سرزی مسلسل دا بیلڈونا دغا سیلیبریشن روان دے زما پا خیال باسد برا سرس لگی او زیش زما پا خیال دمرا سیلیبریشن مگور ترسو بر جانوی گڑے جی خو بل زلب انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ رب مجھے دا خیر سر لری را روان زلب دیار لسرزی مسلسل مونگ سیلیبریشن کو در روان دیار لسرزو کم سیلیبریشن جز مونگ وینو اغبا دا فرسٹ جون نا اڑان دے اڑان دیوی دے زلب زمونگ دا سیلیبریشن پا دو لسم جون بانے دا خیر سر ختمی دو والے دی

0: جنان میں بوتے دے لونگ دے او پموز خلگی نتا صبح نے ہم دے بلڈونا دے لفظ خلگی گی او خوندن بده خلی سم شیر کے بادشاہ نے سمشا سمشا راو بے غرزے او ور چھ موں سر دا لاند کی نی لاند کی نی لاند ٹول کی مخا مخ کی نشا بسی خیل کوئی بڑا رڈونو تو گور رڈونو ورزوئی جنن باسی تر سر دے باسی سر لگی خبر کوچ باسی تا سر اوڑی دسی نی درو باسی تا مائی کان دے کنا مائی کان نہ دے او آن دے جی سو باسی سر جدن خبر کو باسی دار توئی چھ س پوزیشن دے او دا نن نی ورز کیک دے چا طرف نہ دے دے چا طرف نہ دے جی
1: ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ناول خو اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ یو زل بیا تاسو ته د ایجیج دو لسمه کلیزه او د بلډونا کاسمټکس پاکستان اوما کلیزه ډیر ډیر مبارک شه او د تاسو ډیر مهرباني زموږ د بلډونا کاسمټکس پاکستان د 2024 دغه د اتم ورځی چې کوم مونګل مانځلې کیږي د تاسو پروګرام ته ځان رسولو د تاسو ډیر مهرباني او نن چې دغه کوم د بلډونا کاسمټکس پاکستان د جشن کامیابی د 2024 دغه اتم ورځ چې کوم مانځلې کیږي د دې کیک چې کوم د الله محمد طرف نه دی
0: ماشاءالله
1: خرچه کړی دی ډاکټر صاحب په دې کې یو خبر شته دی زما او د دورته نه دا خبره شروع ده په پروګرام کې چونکی کیک مار کیک چکم دی محمد روڑی نو زما د مقابله د مونږ چې د ستا کیک په ګرانی ک زما والا په ګرانی یا د ستا کیک په خي ک زما والا په خي او مونږ چې دا فیصله په ډاکټر حیدرعلی محمد بھائی کایا دا بسو گټی آیا برابر پراسی کنا مطلب نو دا فیصله هم تاسو ان شاء الله نن خصوصي سناوي او دا
0: او دا یو ځدان کنا ګور دا خو ریډیو کوم لیسنر دی بم چې دا فیصله په دی باندې کنا ویډیوز خو تاسو ور کوي د ریډیو کوم لیسنر دی ټیکټاک لرا ځی کنا فیسبوک لرا ځی نو اغي ګوري زمون ویډیوز ګوري زمون چې دا نو کوم لایو کوم پروګرام یې غم ګوري نو زم چیر نن باغی د احسان الله طرف نه کوم کیک راغله دی د بلډونا کاسمه پاکستان د کلیز بدغه موقع باندې کوم زمون ګډیو یو خاص نن نه کوم کلیز منځلې کیږي بالکل بل خصوص ما څنګه ذکر وکړلو باسه ته چې زمون دا کوم جشن روان دی نو دا جشن

0: زمونږ د بیلډونا کاسمټ د پاکستان د ومی کلی کمکلی زمونږ روانه ده او هغه کامیابی چې هغه لکه یو ډیر زوردار کامیابی وي خو چې کنه چې مطلب دنیا کاسمټ دي کنه وزیر زګلی زه د پلان کې جوړ کړي هغه به خبرې دي خدای ته کامیابی کلی زه دا دي کې موږ سره زمونږ د ریډیو کوم لیسنر دي موږ سره ډیر په ګڼ تعداد باندې ولاړ دي او څومره پورې زه ګورم لکه نن چې د کوم خويندې رالې زمونږ د ریډیو کوم لیسنر رالل نو زما په خیال چې هغه به څنګه رال نو د هغې د خولې نه به دغه یو خبره وتلې ډاکټر صاحب کلی زمونږ ډېر زیاده مبارک شه مقصد خبر نہ نننی کوم خلک راغلی نو بای کی دا جناکول ګورګوري راغلی دی دا غي سر به ویډیو ریکارډ کو ګورو بچو ګورګوري کم ځای کې پرتی وی نو ګورګوري مې سن الله ته خاص چې منډه ګورګور غړبې تو ګور جانې سره پروت وی وی غلګ راک چې سر ویډیو ریکارډ کو دینه لمال ته ګور کمره کې هم یو ډبې پروت هم سر لګ راوړه چې لګا غینه ویډیو ریکارډ کو چې د ټیک ټاک کوم خلک دی د فیس بک کوم خلک دی چې ای ای ګورګوري پیژنې کنه ګورګوري نه پیژنې او دا غته ګورګور ته کو چې نن دا زموږ د ټیک ټاک د خلکو نه زموږ نشته ګورې موږ جناکول نه بلا خلک راځي خدا کو سوک راوډی نو سر زمونږ د ریډیو لیسنر به مونږ راوډی او کې دیش دې کې د لیسنر زمونږ سم د جنا کوډوی چې بلا کوډ ته نه وی رسیدنی او اغي بجدن زمون پروگرام یا اور یا نوری خوزه د اغي ډیر شکریا ادا کوم کو چې د ریکارډینګ پروگرام به زم اور یا تا کل پروگرام کولو نو د اغي ذکر بور سره خامہ خا کی ز بس ته نه پوی کوم چې لکه ز د دې شکریا په کوم ډول باندې ادا کوم او دام د توې م چې په دې موجوده وخت کې د کامیابی کم بام ته الحمدلله مونږ رسیدلې یو نو د دې نه ما د غيو تو کو ساتل د جمال کیک مراوله مالا انعامات مراوله مالا گیفتونه مراوله مالا دینو کیک مراوله مالا سم مراوله خو مالا دعا وکا او مونږ دعا گانو انتہائی ڈیر زیاد ضرورت ہے حفاظت دعا گانے رہا لگواڑی مونگ لے دی دعا گانے گواڑی چی اللہ رب زر جلال زمانگ دا خیر خیر گڑی کارو آغست لے کی او مونگ تا دی دعا گانے کوئی چی مونگ دے اللہ رب زر جلال آغا کار نا خلی کم کار چی دا بازی بازی ریڈیو کم آر جی زیداغینا آغست لے کی کی نظرم چی اللہ رب زر جلال مونگ نا آغا کار نا آغست لے کی مونگ گواڑو چی مونگ دا غا دا رب زر جلال مخلوق تا خیر خیر گل اور رسو او مونگ دی تا خیر خیر گل اور رسول ہم دا انشاءاللہ اور رسو بی ہم بیلڈونا واحد اگا برینڈ چی دا میڈیکل اصول مطابق تیاری او کچری چا د بلډون سره مینه وکړل وخت ور لورکلو ای به ټول عمر جنو ان شاء الله کامیاب یو خیسته بو یو ټول عمر به خیسته وي لکه څنګه دلته موجود خلک خیسته خیسته ناشتي خپل یو خبره ته کول غواړم چې بس ته چی سبال نو او بل ورس کم کیک دنو اغا زبدومروم چی یو خو سبانه کم کیک دنو اغا د فضل او د اجمل لخوانه سبانه کیک دی اغي وی سبانه کی بجد نو منګر وړو د فضل او د اجمل سبانه کیک دوس نو بویم جای سنگ کیک جوړه خپل سور دی
1: دا یو یو کس کو نو خو خدین
0: نه نه نه کنه کسان ټیم کم دی کسان ډیر زیات دی مرمن ګور اوس دی کی بیا سبانه بل ورس دنو احمد شهزاد وی سبانه بل ورس کیک زر اورم هونه سبانه بل ورس دنو به ټیم چې دنو ران اگست دی ډاکټر عائشہ رن ټیم اگست ڈاکٹر عائشہ ٹیم اگست دے ٹیچر ہمنا ٹیم اگست دے اور سرا انسپکٹر تعبیر چدن دی ٹیم اگست دے دری کسان بج دنو مطلب دی کیک بج دنو دی سشی سشی سی سی ایس ایس آفیسر ہاں تعبیر یادی سی ایس ایس آفیسر دا غج دنو مطلب غج دنو تعبیر ہائی ہاؤ آر یو تعبیر دی چ دنو ویل کٹے مگست دبل روز کی کو دین لاوج دنو بیر بس چ کم دنو اگا احمد شہزاد اگست دے اور بس چ بل کم کی دنو اگا د اباسین او د مشکات لخوان جی دنو کی جی دنو مختص شو دی چ دی اگا کیک منگل راوڑی با اگی کیک جی دنو دی کڑے دے دینے علاوہ چیدنو دا کیک پا حوالی سر بدوم رویم چی دا کیک دوی را ہو رہ دے بیا اور پسی دنو دا سوہیل دا شایان او دا ساحل دا طرف نجیدنو دوی دا کیک چیدنو دا وکڑا دوش دویر کسان لان اور با دی سبر بلا بلا کسان دیر زیاد دی دا کیکونو سلسلہ چیدنو اگلا شروع دو بلا را چی ورزر سر دیر اندہائی کمی دی او ما اور تا دامو لی جرک کسان دیر زیاد دی او خوزو دیم دے کے بدوم رویم چی لکا زمو سر آخری ورس چیدنو دا سیلیبریشن دولہ سما دا او دولہ سما نبا دا پرویامس کی ہو عجیبا چینج رازی یو عجیبا خوند برازی دا غیر بارزما پلیننگ شروع دے دا غیر برزما طریقہ کار ترتیب شروع دی زمون د صحابی کم پروگرام روان دی زمون د دین علاوه د پیخور کم پروگرام روان دی چار سری کم پروگرام روان دی بلوچستان کې زمون کم پروگرام روان دی ایک کم چینجز را روان دی او د لسن د بار بک سسر روان دی هغه به ان شاء الله خبر دربیا د خیر سره کو خو فل حال دومره ویل شم چې زمون سره باسط موجود دی باسط نن چې کم کیک چار اورو هغه نومره تلګواله چې کم ډاکټر صاحب انتهایی په گرمای کی او پسره گرمای کې جنوري ځان سره کیک راوړی دی په والی سره
1: بالکل ڈاکٹر صاحب دا ہوئی ذکر ما وم کو ما احسان اللہ محمد آغا زامت چکم دے دا تخبئی نمنگ تک کروڑیو او دا ہوئی چکم لور دا خدیجا اگوئی دستا سن علاج کڑیو پزڑ کی سوریو ماشاء اللہ ڈیر ٹکشی دا خدیجا مورتا سن علاج کڑیو اگا ماشاء اللہ ٹکشی دا نو اگو دا خپل اگا مین اظہار کڑیو اگا چکم دے اگا داوی چی زما دنن رو چکم کار دے نو اگا دیاڑی ما پری خوستا لو خصوصی چکم دے زما لور ما دا خپل مین اظہار زما دا کورنے اظہار پہ لڈونا سرو کو ڈاکٹر حیدر علی من سرو کو او پا دا غا سخت نور کی چکم دے ہوئی دا غا کیک نن چکم دے راوڑلو او دا غا دا خپل مین اظہار وکڑو نو ڈاکٹر صاحب تاسی پا خپل الفاظ
0: کی شکریہ بلکل زدی دیر شکریہ دا کم دا اولو کی معشومی خکولی خدیجا دیر دیر زیادہ مربانی دا غید مورکی دیر من دا غید والی سب دیر من نکوم خدیجا زمال خوانا دیر زیادہ مین زمال خوانا دیر زیادہ مین ما تا یاد ایخا ما تا بلکل یادی گی او کتر تا یاد کنی یاد را تا خو مور بی بیچستا کم دن اگر دو دمرا دا بیمارو جال و چگر نا بلکل نہیں ہری گی نو دا اگی دیر دیر زیادہ شکریہ دا کم او بل دیزی کی دا خبر در کولو والم بیمزین نوزی چی انشاءاللہ پا اتیشتم تاریخ بانی زمانگ دا دی میاشتی پا اتیشتم تاریخ بانی زمانگ دا باجوڑ کم دکانداران دی دا اغی و ادرا دا زمانگ دا اتیشتم تاریخ بانی انشاءاللہ پا تیمرگر کی بدگر درانچی دا خیر سرکی گی اتیشتم تاریخ بانی دا باجوڑ چکم دکانداران دی دا اغی چکم تارگیٹ تو نو اگا تارگیٹ رو تو منگو ارکڑیو اگا تارگیٹ چی دن اغی دا خپل وقت نمخ کی مخی تارگیٹ برابر کرد بل دیزی که بدا مویم چی بیلادونا کی زمانگ دا اوسو پر جنگی مانگ دیر زیاد مختلف زنو کی گیرو دیر زیاد نو لگ دغو بیلاڈونا کی د جولای د میاشنا یعنی د یو خو جون میاشتا کنا د جولای د میاشنا د بیلاڈونا کاسمیٹک پاکستان چکم مطلب زمونگا کم نه نه نه مختلف لکه خیبر پختونخوا دی بلوچستان دی نو پدی کی زمونگا چې دنو زمو چکم ڈرا دی ڈرا شروع کی دو والا دی مطلب دکاندارانو ڈراگان شروع کی دو والا دی پاگی کی لکه د مردان کم زلہ دا ڈسٹرکٹ مردان چورتو لکی گی اگر بیلا ڈرا با شروع کی گی اگر بتا تا در پاوالا بھی اگر ڈیوریشن چکم دی نو اگر ہم چی دنو تقریباً شپک میں اسٹے ٹائم ہے دی جی د دین علاوہ اور پسی د پیخور خار کا مدرات شروع کی گئی اغیم شپک میں سٹیم دی دا ہر یو ویڈرا دا پار منگ شپک میں سٹیم بور کڑی وی دا زمان دا دکاندارانو کا مدرارا روانا دا نو پا اغی کی بخاص کر بلکہ دوم ربویم چی دا درا چی دنو دا کراچی دا پار دا کراچی کم زلہ دا جی زلہ کراچی بزویم چی ال تا زمان چی مدرارا روانا دنو اغی کی ہم جی دنو دا دکاندارانو درا دا جولائی نبا مسلسل مسلسل لکہ دا بردویم چی دا با زمان دا دکاندارانو کا مدراغانی دا با شروع کی گئی یعنی مطلب کوپن میں شروع کی زمانگا کوپن میں شروع شی او تقریباً انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ دا بچی دنو دشپگو میاش سپو دورانیہ بانی دا خیر سروی جولائی میاش نمبر شروع جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر او دسمبر
1: دسمبر کے بعد
0: دیکھنے پا دا میاش کے بزمانگ جی دنو دا ختمی گی دسمبر لاز ڈیٹ دی
1: انشاءاللہ
0: اور پسی با دسمبر کی دا سنگا ختمی گی نو زمانگ با دا کلیزا زمانگ جو کم ڈرا دا دا گا ڈراغانی دنو پا یو میاش کی بزمانگ دا گا ڈراغانی پا مختلف زینو کی بزمانگ دا گا ڈراغانی کی گی
1: انشاءاللہ
0: او دا اغی دا بارا بجی دنو مانگا ٹیم برابر کری حال بتا زمانگ جو گما دا گا ڈرا کی گی نو کو چری سوک پا کور کی دنو بلڈونا پروڈکس خرسی نو دا اغی دا پارا مجدنو دا یو خکولی اپرچنیٹی دا خپل خکولی یو موقع دا اگے تو ہم جنو کوپن ملاوی
1: انشاءاللہ
0: وہ کوپن با د جولائی نے شروع کی لکہ فی الحال نہ د جولائی نے شروع کی کہ وہ کوپن مجدن زم د بیلاڈونا کم پروڈکٹس دی پاگا ٹول پروڈکٹس بان زم جدن دو شروع کی البتہ بیلاڈونا کی سنورم سے سر روان دی جی انتظار تو خیر سر کو جی بیلاڈونا کا سمیت پاکستان وم کلیز دو حیدر محمد اسپتال دل سم کم کلیز نو داستا سو د ٹول ڈیرے ڈیرے ذات مبارک شو مبارک باد تو نو چگی مطلب سلسلہ بس دی خیال لکہ دا بیلاڈونا دا جو سو جذبہ دی سر نورم زیاتی کی لگی
1: ڈاکٹر صاحب بالکل دی سر جوس اور جذبہ نورم جاتی گیا پکارم دادا چی مونگ دغه سی خیستر ڈراگانی سنگ چی زمونگ دا کسٹمر دا غٹ ڈرا دا سلویخ تلو گروپو نو دغه سی پا ہر کال باندی مونگ دا دکاندارانو ڈرابم کو دا کسٹمر ڈرابم کو او دا با لگا نا دیر زیادت بہتر ہے زکا چی پکار دادا چی مونگ پا ہر کال باندی لگا سنگ چی مونگ دغه سی ڈراگانی کری دی نو انشاءاللہ دا سی با پا دی کال باندی ہم زمونگ دا دکاندارانو زمونگ دا کسٹمر دا غٹ ڈراگانی کی گی نو بالکل چی سمر دکانداران زمونگ ملگری زمونگ آواز ہو ری آہوی دی ہم پا خیر سر دغه ڈراگانو 3D شو د دین علاوه باقاعده خو له پکار دادی چې د بلډونا د پروډکټس انتخاب وکي نو دا بلګ نه ډیر زیاته بهتره خبري بلډونا کاسمیټکس پاکستان چې زموږ سمره هم پروډکټس دي نو هغه په هر کاسمیټک جنرال میډیکل سٹور کې ملاويږي خو ګو تاسو کولای شئ چې خپل نږدې کاسمیټکس جنرال میډیکل سٹور ته ورشي او تاسو ته ځان ته واخلي زموږ دغه بلډونا چې سمره بهترین پروډکټس دي داسي تاسو ځان ته واخلي او د بلډونا سره تاسو په خپل خوښتنو کې لګ نه ډیر زیاته اضافه راولي د دین علاوه چې سمره زموږ د ریډیو لسنر دی هغه دا وایي چې زمونږه د کسٹمر یعنی زمونږ د ریډیو د لیسنر چې کومه غټه ډرا ده نو دا غټه ډرا تاریخ اعلان به ان شاء الله په خیر سره په 12 تاریخ باندې د جمعې مبارک ورځ باندې په 12 تاریخ د جمعې په مبارک ورځ د پیښور ښار په یو غټ مشهور شادي حال کې به زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اومه کلیزا او د حیدر مومند هسپتال دغه 12 کلیزا لمانځلی کیږي نو په هغه کلیزا کې به ان شاء الله مونږ د دغه ډرا تاریخ اعلان هم کوو نو هغې ته هم تاسو بالکل ځانونه رډي ساتئ او دغه غټه ډرا به په خیر سره کیږي او باقاعده چې کوم دی کلیزه به کیږي او د کلیزا کې به انشاءالله بیا د لسنر د دغه ډرا د تاریخ اعلان هم کیږي
0: بالکل ګرانو درنو خوږو مینهوالو تاسو دا مهال لایو زموږ کوم دغه نشریات تاسو اوري تاسو د پاکستان مختلف ریډیو سټیشنز لایو اوري د لایو اوري دلو دغه مګ د سر بنکا هغه مګ د بٹن دا مګ د بٹن نه بنکا بس به بیان کوي دیزنه نو سمرم کسان چې زما دغه آواز اوري یاد لري چې دا د بلډونا کاسمیټک پاکستان د جشن کامیابی کوم سلسله ده د 2018 دغه سلسله روانه ده په دې کې د اووم کلیزا د حیدر مومند بلډونا کاسمیټک پاکستان منځلې کیږي او د دې نه علاوه 12 کلیزا د حیدر مومند هم یو پاتګ جن هسپتال منځلې کیږي دا د خوشحالو سفر دا د کامیابو سفر دا د اعتماد سفر او دا د مینې او د اخلاص کوم سفر ستاسو موږ سره دی الله دې راته دغه ټول عمر لري او زه دغه امید لرم چې ان شاء الله تاسو موږ سره دغه سفر دوامدار لري موږ سره به یې او زموږ پیغام به هغه چا ته ورسوي څوک چې بالکل ناخبره دي او نننۍ چې کوم کیک دی نو هغه د احسان الله مومند سایډ نه راغلی دی احسان الله ته خواست دی چې هغه دی فی الحال دغه د تاسو هلته کښېنئ تاسو شاته خلکو شاته خلکو شاته به ګوري شاته به ګوري شابسي دلته مکمل پرایمري سکول چې دنه مکمل راغلی هغه ځای کې ورته کښېنئ شابسي بس ته تو چې دنه مایکونه مایکونه د خیر سره ریډي کا او احسان الله مومند سایډ نه چې دنه کیک راغلی دی ګرانو درنو خوږو مینهوالو لکه د قربانۍ چې دنه د خیر سره چړی بالکل ریډي دي او مالا تر اوسه پورې کیک نه دی کتلی کیک له خو ویډیو نه ده کړی ځان له ویډیو خو نه ده کړی کیک لګه نه
1: ډاکټر صاحب کیک له ویډیو نه ده کړی خو احسان الله مومند چې تپوس کو چې دا کم ډیزاین دی او د دې نه علاوه په دې باندې سوم نو دې دې قیمت سو نه دی نو دا ټول معلومات په دې کو په خیر سره او شاندار مقابلت زمو د احسان الله مومند ګورو پته بلګي چې
0: پته بلګي سو کې ګټي سو کې نه ګټي نو احسان الله ورته ریډي دی
1: بالکل
0: بالکل ورته ریډي دی خو ټول نو وړاندې خو بیا هم دا ویم چې دې کې موږ سره دا کومه ګورګوري چې راغلي دي نو د ګورګورو دغه شاپري ماته رسیدلې دي زه د جناکول د خلکو ډېره مننه کوم او جناکول والا چې څومره زما آواز اوري زما له خوا نه مینه احترامات لو یو سو مچ زما له خوا نه مینه والی الګې دغه باندې مکه نه مشین دې سکه په دې باندې ست نه استي نو زموږ چې کوم د بلوچستان کوم خلک دي اغه ته زما له خوا نه ډېر سوري د جناکول کوم خلک دي دا ډېر شکریا مده کوم د ګورګورو درالي ګلو د مینې درالي ګلو د مسکا درالی گلو د ډیر خلوص او د ټول عمر د وفاداری درالی گلو ډیر مننه کوم او نن یو عجیب خبر دادا چې خويند کلر راشي نو هغه د ډیر ډاټ سره دا وي ډاکټر سه موږ تاسو پروګرام اورو خو اوس به خامخ اورو زکه چې مونږه مخکم کو سر اوریدلې وا مخکم مونږ چې د سیمانو اوریدلې وو مونږ دا جانې نو مو اوریدلې وو د دې مطلب دا چې رستا سو فیملی د دې ریډیو یې صدا او مونږ هم د دې ریډیو حصہ یو لکه تر ننه پورې داسې شرطه نه دي شوي مونږ ورته دایل ته زموږ د کور حصه یې تاسو د بلډونا کاسمیټ پاکستان حصه یې سونګ د سلګ معمولي رسو کور چې چلیږي ورسره نو زه دا وایم چې کم خلکم زما آواز اوري تاسو زموږ د کور حصه یې زموږ ملګري یې زموږ فخر یې زموږ ویاړ یې او مونږ سره به همیشه تن له د خیر سره یې جی نو بس دا دي خلکو مونږ سره مینه ده او بل دي چې دا وایم چې د 12 ورځو سلیبریشن به تر اوسه پورې نوی شوی
1: نه نه شوی دی نه چاکړی دی
0: نه را روانو کې خلک ډیر کوي بیا
1: بس کاپی خو کاپی وینو کاپی ته خو
0: زبردست زبردست زبردست جی رازو کوستا خو خو د کیک لپاره شو او د دې کیک احسان الله بجدنو بیا راځي فلل مایک ځان سره ونیسه او زه غواړم چې احسان الله ته فلل خبر به دغه جاري ساته زبردست جنو دا کیک به د سر جنو واړم را واړم
2: اوکے جی بهرحال ساسو د ټولو ډیر زیات مننه او ډیر زیات شکریا چونګي باسي د کیک خبر وکړل نو باسي د زم ګورا ڈگر موخا سڑے نہ سمیگی ضرورت گور مکوا ما چې کم کیک راوړل نو دا یونیک کیک دی دا ډیر بهترین کیک دی دا د زی کینی خبر کو ما چې سمرم زما اوریدونکو دی وخت کې आवाज اوري چونکی زبې خپل صفاتو کما خو ډاګ ډاکټر صاحب چې کله دغه کیک د خیره کولو کې نو دا بیګاس د شپې ست دولس بجې وي پنځه منټ او دولس بجې وي ډاکټر صاحب محترم کور ته را دننه شولو او زه په حجره کې ناست وم هغه وخت کې چې کوم دی ما زه دغه د کیک په دغه ډیزاین پسې ګرځېدلم او دغه ډیزاین مې کتلو دنیا ډیزاینونه ما وکتل دنیا ډیزاینونه ما وکتل مې چې کوم یو به زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان یا د حیدر مومند هسپتال په معیار باندې پوره وي خو ما دنیا وکتل خو هغه بالکل لکه داسې وو داسې وو چې مطلب هغه یو سمپل ډیزاینونه وو کنه چونکې کیک لازمي نه وي مینه لازمي وي د کیک خورځې کې کټ کیږي یعنی ډېر کیکونه کټ کیږي خو چونکې د کیک سره چې کومه مینه وي یا کوم هغه ما باسد ما پرونه پروګرام کې دغه ذکر کولو چې کته چېرته چا کره کور ته لاړ شي هغه تندې مکمل بوټ کړی وي نو هغه تا ته ډېر خوراکونه کیږي دنیا وکتل خو هغه بالکل لکه داسې وو چې مطلب هغه یو سمپل ډیزاینونه وو کنه چونکې کیک لازمي نه وي مینه لازمي وي د کیک خورځې کې کټ کیږي یعنی ډېر کیکونه کټ کیږي خو چونکې د کیک سره چې کومه مینه وي یا کوم

0: کیکونو چې دنو را روان دي نن اتم کیک چې دنو د خیر سره کټ کیږي د اتم ورځې کیک کټ کیږي په 12 تاریخ باندې زموږ یو ډیر غټ سلیبریشن ان شاء الله را روان دي هغه به هم ان شاء الله کوو دی وخت دا ویلې شم چې دلتا دا کم کیک چې موجود دي نن دا زما کشر وړکرور احسان الله مومند چې دنو دا راوړې دي دین وړاندې باسط دین وړاندې نور ملګری هغه کیکونو راوړې دي د دې کیک کم ڈیزائن دي هغه احسان الله کړې دي تاسو به ضرور په دې ویډیو باندې کمنټ کوئ چاہے دا کم ڈیزائن جوړ کړي دي نو آیا دا ڈیزائن خکولے دے کو خکولے نہ دے ولی چھ بدی ڈیزائن کی دا کاسمیٹکس ٹول آغا بہترین آغا زم چھ آغا پکچر اول را ٹول کڑے دے چھ دا دا بیلاڈونا کاسمیٹ پاکستان دا ومی کلیزی او دا حیدر مومند اسپتال دا دولسمی کلیزی بہترین کم سیلیبریشن دے آغا دا خیر سر جاری دے جی نا احسان اللہ تا خواس دے چھ راشی احسان اللہ ویلکم او احسان اللہ تم دیر مبارک باد وایو او دے سر جدن دے احسان اللہ پلاس بانے بدل کی کٹ کی گی احسان اللہ پلاس بانے عائشہ بسی تا سٹینو پر وہ عائشہ بسی ہوا عائشہ بسی زبا کلیپنگو کی شابس کلیپنگو کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ او واقعی الگ الگ مکمل غرد جوڑ کر دے گا او دومره غټ کیک دی جوړ کړی دی ماشاء الله ماشاء الله او دې سره چې دا راکټ کپ کې مزیدار راکټ کې شابسي ډیر مبارک باد وایو د بیلاډونا کاسمیٹ پاکستان اوم کلیزا او د حیدر مومند اسپتال دولسم کلیزا لمانځل کیږي احسان الله دا کیک جوړ کړی دی ډیر خوندور کیک ماته ښکاری لږ به تمال راکې وا وا وا وا وا زبردست زبردست زبردست ډیر مبارک باد تو وایو او ټول ته مبارک وایو ځل بیا موازو بیلاډونا زنده باد شابسي ډیر ډیر زیات مهرباني او تاسو هم د خوشحالی او د کامیابی په دغه سلسله کې موږ سره یوځای شئ او موږ سره دغه کیک مزید هم سلیبریټ کړئ ځکه چې موږ ټول ورځ بیمارانو ګورو ګورو ستړي شو د شپې چې کله کور ته راشو یا مطلب راشو نو دغه کیک موږ ته چانه چا چې دنو سپانسر کړی وي یا موږ ته گفت کړی وي ډیډیکیټ کړی وي راته نن احسان الله کیک راوړی دی دی خوشحالی کی دا غم ډیر مننه کوم او ډیر خوندور کیک هم جوړ کړ نه پوهیږم چې بده کیسه استعمال کړو خو حقیقت دا دی چې دین وړاندې ما بذات خود پخپل مانم پکې کیک جوړ کړو چې دا غي خوندوم نه وو نه پوهیږم چې دی کی دی سور چولی دی خو ډیر خوندور کیک جوړ کړو زما په خیال چې دا کیک واقعي ډیر زیات خوله نه بس زم چرستا کیک کوم جوړ کړل دی نو خوندور کیکو خدای حقیقت کې ما د دې یو ټیسټ واغس یو یو چګ می دیوالو ډیر مزیدار دی نہ ڈیر مزیدار دے خور ریٹ ماتا پتہ نہیں چھو ریٹ اس سے دے خلق مزیدار دے ڈیر خوندور دے جی ڈیر مبارک بات ٹول تو ڈیر مبارک بات ہوئیم جی ڈیر مبارک پتہ ہی دی کہ بلم سیشی دیا تھی
1: ڈیر میں دا اصل کی ڈاکٹر صرف دا پائنیپل لے
0: ازویم جی دی خلی لے سر روان دی احسان اللہ رائزیشن
1: آو جی آو بلکل دا پائنیپل کیک دے او بل پتی بانے چھ دا سون دا غشوی دا کسٹمائز دی گنا لکا باقی دا دا ما سنگ ہوئے لے چھ لگ دین مخ کی چھ کم ما دا پکچرز کا تلو نو دی بانے خاص ریسرچ ما کرے چھ لکا ما دا کاسمیٹکس ریلیٹڈ سے گتل لکا لکا کیکو نا خو ڈیر دی گنا خو ما چھ لکا مگ پاکی ہر سا بیان کو نو آغا بیان اول پتی ما
0: ہوسی زو دوم رویلے شم چیزا کیک انتہائی کم خورما ز خواګه زما ډیر خوختی خو کیک می دومره نه دی خوخ نن واقعي د دې خوړلو ته زما ځل کیږي او ډیر خوندور کیک دی او زما په خیال موږ سره په دې وخت په دې کمره کې موږ سره مکمل پرایمری سکول موجود دی نو زموږ د پرایمری سکول پټول را پریدو او دوی ته وی چیرته تاسو راځي او تاسو دې نور سره دغه وخوري نو ډیر خوندور کیک چې دغه وخت دی تیار کړی دی ډیر مزیدار دی ډیر مبارک باد تو وایو او په دې خوشحالی کې زبدویم چې اوس نه پېږم دینه باد نور کې کونه خلک څنګه جوړي خو تقریبا زما په خلک سره سو کې کونه پاتې درې کې کونه عام پاتې دي درې را سره پاتې دي او دریو کې کونه نه باد موږ سره جنو غټ کې چکم دنو هغه با زما د طرف نو وینم ان شاء الله دا کې کونه د خیر سره تقسیمي کی او دا کې د خیر سره جوړ شوی د ټول د خیر سره را روان دي ان شاء الله جی
1: ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب ډیر زیات شکریا چې تاسو دغه زبونګ د لاست چکم ډیزاین دی هغه مو د خیره خوخ کړلو او تاسو باندې خو لګیدلو لګیدې خبر
0: مطلب دا ډیزاین خوخ شو خو نه شو ما دا ټیک دا خوان خوخ مخ خوان نه غوم دا مې دا ده
1: صحیح صحیح صحیح
0: دې کې پدني الگ دې په چاکلیټ مګلیټ جوړې څنګه جامنا والا او خو راځه به
1: ډاکټر صاحب اصل کې دا
0: ډیر ګوت بنول ګوت بنول
1: بالکل
0: ګوت بنول صبر صبر ګوت بنول رسو دې نه ویډیو کوخه الگ به دې دغه باندې پراټا جوړې دغه څنګه ګوت بنول
1: جی جی ڈاکٹر اصل کے دام خوراک دے گورا داخت جی گم ٹیبلٹ دام بالکل
0: لگی کی دسی چدا چرتا برفی مرپی جوڑا کڑے دبک سی پکڑی یارا
1: ہم دا سی بس شی دو خوراک دی دال دور بس زور کی بس دی خوری
0: واقعی ڈیر خوندور کی کی جوڑ کڑے دے اخو جی اخو اخو
1: اخو
0: گورا
1: بازی دلاڑی جا
0: بازی دا ماشاءاللہ
2: ڈاکٹر صاحب کیک ڈیر خاصتا
0: خاصتا نا یو خبر دکوما تام دی خوان دے اور دے زد تحقیقت دا اور
2: کرے نو خبر تا کون کیک ڈیر چات خاصتا دے لکائیں پیڑی را خاصتا کڑی دا پروڈکشن پی ڈیر خیستر وستی دی اوزو ایم چی خوان دی نے ٹیسٹ پیم ڈیر خیستی خو بیا زما مقابلہ نشی کولے
0: من ما واسہ خود اسس کی پتہ نہیں سورہ جولی دی یار خوان دی ڈیر جی بده حقیقت دا دے
2: اور ڈاکٹر صاحب
0: ما پتہ دمڑ کی کونو کی لگا دمڑ کی کنے کھول لیں پتہ نہیں دی ظالم بس چل گئے پتہ نہیں دس ویلی
2: جی جی اور ڈاکٹر صاحب
0: ایو خدا دی مکمل غری جوڑ کڑے بلدان تگین پراٹے پہ دی جی منا خلق غنی کڑی اپ تبخی بان چ پراٹ مکمل تو بخیر گڑے دی
2: اور ڈاکٹر صاحب دا دیو پدا ماشاءاللہ ہیدر مند اسپتال بلڈونا نمونے ہوتا لگا ڈیر جات خیستر وستی دی
0: پارم پر آو بالکل ڈیزائن ڈیر کھلے جوڑ کر دیں او
2: لپسٹک پی ڈیر خیستر وستی دی
0: مزیدار ڈیزائن پی ڈیر خیستر وستی دی
3: جی زما ڈیزائن ڈیر خوش شو
0: سن اللہ تو مبارک باد ہوئے
3: سالا جی مبارک شا
0: ڈیر مننا ڈیر مہربانی او امنا راشا ستا خوش شو خوش دین شو
3: خوش شو
1: ڈاکٹر صاحب داوی مال
0: او
3: خوش شو
0: خوش شو او مدینہ ستا خوش شو کنا
3: مبارک ہو آپ کو کیک مبارک ہو آپ کو کیک
0: توڑ دوں گا لگا تم تبھی ہوئے تعبیر تعبیر توڑ دو
3: مبارک ہو آپ کو کیک مبارک ہو آپ کو کیک
1: نمک بیوار
0: بلڈونا سالگرہ مبارک
3: بلڈونا سالگرہ مبارک
0: زبردست زبردست کلے بنگو الگ اصل خوشی تھی یوکا دگی دا بلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹیم ماف غل مصر برابر
1: رشتہ دے اشپک منٹ راس رشتہ دے
0: زبردست نو دی وقت ز ٹول خپل اور دن کو مکوئی کنا گورا لگیا پراٹے تے لگا کٹکل راشتہ دین
1: اے لگا
0: گورے اگے تی والو خدا گورے تے تلر کو مکو مدینے تے سمجھ کن پرے دھا او دیزی کی نہ باسی دن جے ڈیر جی بجو کر یار والا یار
1: گورا تلے گورا تلے باسی سے
0: باسی تلے گورا تلے باسی تو رن مر لگا مر
1: لگا لگا لگا
0: دی لگا تم دا مر چاڑا چاڑا چاڑم سب لے
1: گوتی ونسی
0: نہ رسو خدا پر شو دا پتہ نہ کڑ کوئی صبر خان بس حقیقت تو یہ ماں شی ڈیر جی بجو
1: کر دے گدا ڈیر خمشینو دیکھو ما تا پدر صفت
0: نہ نہ بس بخپل دا اللہ پتر مان بجنے نو زا تو خرو شابس او خرو خرو شابس شابس شابس اول با پتہ لگی بس تا وای وای وای وای وای شپ شپ حقیقت بوی حقیقت تمہارے میں
1: او آ والا خزدا
0: امنا والا تو پورا ماشاء اللہ ماشاء اللہ
2: کیک ڈیر جات بہترین دی
0: حقیقت
2: او داس یخ یخ دے سڑے ہوئی چھ خور
0: میں بس دا زم چھ چرتا فرج کی خو دے او کسو دے کہ بکیا لگا دے نہ بکی سو فروٹ موٹے بکی بن گڑی کسی گڑی دی دیو کھتا
2: ٹم پس دی
0: دیو کھلا لگا شان ماشاء اللہ شان کھلا لگا سم گڑ والا ماشاء اللہ ماشاء
2: دا کم تے چھ دیکھ
0: زم دا ہم کنا
2: جدی دا ڈیر یخ تے نو سڑے ہوئی چھ بس می دی تسلی پرو نہ ما
0: دیز نہ بکٹ نہ من خو لیز کے نہ بل کٹ کم زک ڈیر نہ او بل دار چ ڈیر بس اس یہ خوم دی او ز کی کد دائم چ لگ دی من برفی چولی دا کسلو
2: بک برفی دا ڈاکٹر سیتا مکمل برفی دا پدی من دا توسمی دا او من کی بک دا وڑا چ کم دی وڑا دا چاکلیٹ چ کم دی
0: حقیقت دا دی چ ڈیر خوند ور دی تبیر شو خرشا بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست بس وا وا وا وا وا وا اور گیا من یوم دا ورک آیت لور کشا بس سب رستو لپسٹک برستو رکو شا بس دا ما شومان سوئچ دا لپسٹک پکم لگی دلی دا منگل راکے کنا
2: لپسٹک او فیس پاؤڈر پہ لگی دلی دی ڈاکٹر سے لپسٹک پہ راغلی دی او دلتا پدی بل دا سے چاکلیٹ چانے پکی جوڑ کڑے دے پاگی بانے بیلڈونو
0: دل والا شا
2: او ہی تر مومن سے تال دول سمک کلی دے
0: دیر
2: کیک دیر خستا دے خوان دے دیر خستا دے دیر برابر دے خوبیام زما مقابلہ چکم دے نو
0: نو من مخول گدی کیک لے ٹیسٹ برابر نور کو ڈیزائن کو راغلی رکھلیو ڈیزائن ہم کھلی ہوگا ستا گا ادھر جمع جو کھلی ہوگا ڈیزائن
2: لگا مطلب
0: ڈیزائن کھلی
2: ہوگا ڈیزائن تمام خیستا ہوگا دمانا کیک او نا بیاو قبر اوران دا او کیک ٹیسٹ آگا دا دوالے خیستا ہوگا
0: تو گو رمانا ہے
2: دا فروٹ پکی دی ڈاکٹر دا ڈرائی فروٹ
0: ڈرائی فروٹ دمان پکی لی رہا الگ بجا
2: لاسی میں وہ داسی لگا چینے چرا روان
0: الگ دا کو بیغی زلگا جی ورے دی
2: چینے را خوش
0: نہیں بلش نہ نہ نہ برا ورجی کو بنا خود بس دے خبر تو کوما
2: جی جی
0: دی کی ہو جی بکار کڑے یار پتہ نہیں شیشے دے چولیا او نا او زم چ صغر گوند گرے گرے لگا سڑے چ زان ترا کنی
2: لگا کا چینے نہیں ڈاکٹر
0: او گرے
2: اگا چینے چ لاندی ہو گی نا او
0: برا واہ واہ
2: ڈاکٹر سے دا پکی لاندی پکی نور جنو چ دا
0: لاندی گور دا لاندی کیک دے
2: ہاں
0: ڈاکٹر صاحب سربان کی پروگرام کو تعبیر خبر ہی سندر سندر چپلے جی نو حقیقت دار چی سڑی دن نمبر اوڑے دیں خبر ڈیر تعبیر ترا بیل گوئے دس جی تل بیو جی دس جی
4: We'll be back right after the commercial break.
5: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپی کگی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره رابطه وکي 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
6: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چے دا ملک نو موڑے ڈاکٹرز با موجود ہوئی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی دا رگونو او دا پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ با موجود ہوئی زمون سہولیات تھی این آئی سی یو یعنی دا ماشومانو دا پارا دا شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم دا مریضانو دا پارا اسپیشل کمرے دا ریڈیو دل پر پواستہ راتلون کے پیشنٹس دا پارا با آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نہ 33% کورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیز بادشاہ خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 0938-280-139 موبائل نمبر دے 0303-292-6858 ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کمزے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا ترما خام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا ترما زیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا ترما سفین 3 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر دسلور بجو نا ترماس ہوتن 8 بجو پورے با او پی ڈی کوی زمون سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود تھی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دوم نمبر دے 0336-444-5888
7: زندگی ایک خوبصورت جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی، یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ

0: صفتی سو دو پچپن ستہتر چھ سو پینسٹھ بندرہ تک کال کولش ہے میسج کولش ہے واٹس ایپ کال واٹس ایپ میسج آپشن. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ریڈیو بند کا شاتا ریڈیو بند کا ریڈیو بند کا شاتا
1: بند
0: جی سو کو تکم زینا
1: گل محمد خالد
0: جی گل محمد بدکم زینا
1: گل محمد خلیل کلینا
0: خلیل کلنا جی یو مور وی یو پلار وی خیر آو جی چکر میں والے نور میں مخم ان شاء اللہ مننه مهربانی تشکر الله دې خوشاله او آباد لره ډیره مهربانی خجی خیر دے پوزے یار کلما چوا خا زکه چیز خو گر زندہ مز خو گر زم را گر زم پر غرونو کی سفر کوم د شپې او دروازې کنه نو کله سیگنل وی او کله نی کال چتور شم کله نشم چتوله جی خا وای جی یو مور وی یو پلار تکو د لسو بچو پالنه کوي تاسو سو وای تاسو په سو وای پرې د بندو بو
1: زه خو دا وایم چې خپل را سره دا شوی دی نو
0: لکه څنګه لکه څنګه
1: بس دا دا خبر او سره کوي تام نه څه کړی دی
0: تامون لسکری اشا اشی
1: تامون لسکری دی تامون ڈاکٹر لا پوتی کی جانے دے رہا لاوے سی تے پیزار دے رہا لاوے سی دی درو خبر ل زور ور کئی
0: قربان قربان نوبیا
1: جان کار کی تار دی جان دی لے سی نو
0: نو سے ویل والے دی راتوں کی کلتا دی ما شومان تا دی بچو تا امور پلاس دا دوم رستخت تی رہی دوم محنت کے پھل بچو سر
1: اپولی وی خالے لے اگا پورا رسی دے لے
0: ہاں جی
1: اگر پوری ابھی کھولے دے اگر پورا رہتے دلے دے
0: ہاں
1: بس اگر عقل اگر آیا اگر عزت اگر آرتے تھے واللہ جلے مت برکت دے خوخ و پروگرام انو ذر کی واللہ
0: آمین آمین آمین
1: واللہ جلے دے سے خوخ و شال اللہ رل خیرہ
0: آمین آمین جزاک اللہ دیر مربانی خوشحال آباد اسے خجی
1: خان سلیمان سے دوا سلام دا سے نور طول اور جن کو تاتا تا خصوصی سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: دوا سلام طول
0: سلام وعلیکم السلام دیر مربانی پر مخا مخا اللہ فہمان جی دے خلیل کل نے تاسو کالو کو یو جہان مندنا خوشحال و آباد اسی جزاک اللہ خیر اسی پر 302-55-77-665 تک کال کولش ہے میسج کولش ہے واٹس ایپ کال واٹس ایپ میسج ہم رہتا کولش ہے ٹھیک تھی جی. السلام علیکم ورحمت اللہ.
2: وعلیکم السلام جہانگیر علی صاحب صرف حاضری میں رہتا کول ہم ایز اس ساتھ چپ
0: خاموشی کو نہ تکڑلا جی
2: ہاں جی
0: میں خاموشی خود ماں تکڑلا کنا قسم نے مات کر
2: پارا اخبار جانا حاضر کم سے با جانا قریش خبر کو
0: قریش میں سنگے تھا تو خیر صحت مخرے
2: خیر خیریت جی تاسو صحت خرے خیر خیریت جی
0: زب صحت سر لگے ہم جنگ کو عمر سرا پل صحت اور بیمارے سرا
2: جی بس من خراب مالا بھی جنگ ور سرا کو شو گرم دے
0: جی قریش بھائی ذرا تو ہے یو مور اپلا بھی کہنا غریبانان عجزانان ٹھیک تو کہنا مزدورے کی محنت کی مشقت کی دخل و بچو دپار لسی بچی بھی کہنا او داغی دپار داغی دا پال پالنے کوشش کی او مور غریب خود مور با ٹاپک رہنا اچھا خبر لندز ہے کہ داکی یہ اخفل بچی چکم دے اوچ دے کہ داکی پا یخ چمی کی دخشن دپلار خبر اب اوکم نو دخ بچی دونو کی او خدی ولو کی خب بیا غی سرا دا مور پلار زین نوی جی پا دی اکر من سویل غواڑے
2: دا حقیقت دی جی خوزر سویل نشید شمی زکا چی پا مخ پلا دا کشی تی ریگی
0: نوائی کنا اوائی پلیز نو وای تاسو د کستم وی غواړی یو خبر راځه تاسو کوم قریش بھائی قریش بھائی یو خبر راځه کوم جی یو خبر راځه کوم که تاسو دا وای چې زما بچی به زما نه خفه شي هغه به دا پروګرام به ورسو بوته وای که تاسو دا وای چې زما نه ګند به زما نه یو خبر ته وخت دی کنه تاسو یو وی خبر سره کی دی چې زموږ په دې لکا او زموږ اوریدونکو اصلاح وشي تاسو په یو وی خبر سره ګوره ښه ځکه چې تاسو به وای حقیقت به وای نو زه تاسو ځکه وایم چې اوایه اوایه
2: سو جی بس دک حال دے ٹولو دک حال دے جی تا خبر یو پلار چھ لس بچی ساتلے شی ہو گیا ما دے ما دے کرے پدی و جمانا غ بچے تے کم دے یو بچے میں دے بس مانا خفا دے غریب دغا دے نو بس پدی بس لگا سو
0: وا وا وا وا تا سو دیم

0: ویلکم بیک گرانو قدرمند اوریدم کو بہترین نظم دے یا غزل دے تصور دو رات کال میسج واٹس ایپ کال واٹس ایپ میسج کو لیشے پا 302-55-77-665 پاندے پروگرام تصور دے زلہ آواز او زیم ساسو کوربا جہانگیر علی یوسف زائی دا ایف ایم سلور نوی ریڈیو دل بس او بین نیخ پنیخ دا غاگ دا آواز آسو آورے تکنیکی مرستا کی ماسر آر جے حارس خان میسیج مولاستا بزم جی وی السلام علیکم وعلیکم السلام جے علی سنگ خیر علی دتا وائیو منن جی وعلیکم السلام مو خو اڈو پا ٹول جون کی چکل چا نیو بودلے راج ایسا مو زم کنا ٹک تو خوش آلے کمچے ماسر مرگری بھی ٹک تو کنا او بل میسج را سرا صبر ہوگا جی وی آ صبر کی وی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سنگ ہے نن خوشحال ہے خیر شاہ تاسو کدا مسئلہ کنا کہ انسان خوشحال ہے نو وی وی خیر شاہ ولی خوشحال ہے کہ خفی یا جاڑی نو ولی جاڑی وی السلام علیکم عمران خان دا صاحبین وعلیکم السلام مننا تشکر او بل میسج را سرا وی السلام علیکم وعلیکم السلام علی سنگ ہے خیمہ صحتن دی خدی خدی اللہ کرن دی اللہ دیر اللہ گل لرا شو سمن نائس دا می فائزہ مدنہ تشکر خوشحال و آبادہ اسے او بل میسج دیرہ سرا وی سلام بھائی دا غزل پلے کا پلیز ترگی غزل پلیز سلام پزے السلام علیکم لکھا ٹھیک شو کنا سلام چلیج دا کا او بل میسج دیرہ سرا وہ چھے السلام علیکم وعلیکم السلام جہانگیر علی تاسو سنگ ہے داسی ہم نو طبیعت تے خدی خیر دے تے چکر نہ پخیر اگلے ٹولے میں والد السلام او محمد صالح دا شاہ منصور نہ محمد صالح بھائی اللہ دے خوشحال و آباد لرا دے رہا چاہتا میرا بنے تھینک یو ویری مچ او سائلنٹ لسنر فاطمہ امبار نہ فاطمہ دے رہا چاہتا میرا بنے اللہ دے خوشحال و قدر مند لرا او می حبیب جان لو یو می حبیب جان ازب لڑل تو بلے بانے سر شوی بل میسیج بھی سلام بھائی سنگھ ہے دس یہ نو پروگرام مخ کے نا اور میسیج میں پا اول زل اوک بھائی سس پروگرام میں دیر خیگی مانا نا تشکر نم نہیں لکھے لے گا نم چیز کو نہیں لکھے نبی میں لانجی رہتا ہے اے پجے بانے السلام علیکم لکھے سر سنگ تازو خی ساسو پروگرام اورو او مزکی او زپ ڈیوٹے یم غازی کی سابق خان یا حسین نجی مدن تشکر سلام اے او اے پجے السلام علیکم لکھے ٹھیک ضروری ہے او خاموش بسر دا میسج را لے خاموش اوکے خاموش بھائی سلام بھائی سنگ بھائی فرسٹ ٹائم میسج کوما شو گانے ٹولے اورم خو نہ میسج کم چاہتا او نہ کال محروم یم شوی دینا محروم سن محروم شوی اللہ پاک خوشحال لرا خو سلام پزے السلام علیکم لکھا خر ٹھیک تک گلا او بل میسج را سر بھی وہ وقت جلد آ جائیں تو میری جان بن جائیں اللہ کرے السلام علیکم سر سنگھ شکر دے چراغ لے سر جی سم دیر مو مس کو لے شیو کرینا نم لکھے کہنا بے میں گیس کی اوکے نیکسٹ میسج بھی سلام طلحہ یم دا مینے چوکنا طلحہ السلام علیکم لکھا خا او بل میسج را سرا وی سلام علیکم سلام علیکم نا السلام علیکم وی ٹھیک تھا وی سنگ بھائی زستا سو خاموش لسنر یما دا زما فرسٹ میسج ہو مننا جی بیا وی چی زد کلابٹ نا یم پہلا زل تا سو تا میسج کم سنگ دا سی یما خیر دے اللہ کرنے خو السلام علیکم لکھے ٹھیک تھا بل میسج بھی سلام نا السلام علیکم وی خا شیر امین فرام شینی کندو آر دینا چاہیے خوب بس السلام علیکم لکھا ٹھیک تھا جی بل میسج بھی ہائے سلام جہانگیرینا لیونا بس اللہ پاک تے رو گا اللہ پاک تے رو گا رماٹا کا ٹھیک تھا جی السلام علیکم کوم سبر کا پاس پہ کالا کہ سر کیسے ہو؟ وعلیکم السلام. اور دن کیسے گزرے آپ کے؟ سر پروگرام بہت اچھا ہے سر, ہمیشہ خوش رہو سر. آپ کو اسپیشل سلام میشے گفتہ ٹوپی سے. سر دعاؤں میں یاد رکھیں سر, سب کو چاہیے اپنے ماں باپ کی عزت اور خدمت کریں. اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے, آمین. میرے ماں باپ کے ساتھ اور ابو اور امی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام, میری طرف سے بھی ان کو ڈھیر ساری دعائیں اور السلام علیکم ضرور کہیے گا. وی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی سنگھ ادا سے او شو نائس دا بھائی مونگ تاسو شو سم دا ڈیر ٹائم نا آورو سال لسن یو تاسو تا مبارک شاہ بھائی تا سلام می عائشہ فرام جگناتھ. عائشی سنگھ ایسے تخت گلنو مننا تشکر چھ خاموشی دی ما تکلالا او میسج نے دیکھی سر صبر کا بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی سنگھ ز دنینیم د سوا بہنا پروگرام کل دے بھائی مور او پلاری دوانا پا تکلیفون الوی کی خا وی سکول تے لیگی او خسبک پی اوئی چی دینا سجور شی او د سیالو سره سیال شي نو بیا مور او پلار چې زامنو ودونه وکي نو خپل خځې جدا جدا کورونو ته بوزي. ویری گڈ. او د مور او پلار تکلیفونو ته نه ګوري چې مونږ یې څومره په سختو رالوي کړي. ویری گڈ. او زمان بیا مور او پلار او بل ته پاری زامن ٹھیک شو بالکل صحیح دا سپاری وہ چی یو وہی تاثر بھائی اور بل وچی تاثر آئے افسوس. ویری گڈ. زبردست دنی زبردست میسج دے کر رہے. اوکے بل میسج را سرا بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی سنگھ ایدا سیما سوی گزشتہ عید مبارک جی روز سفر کلے تیری شو الحمد للہ. اور ٹاپک زبردست ہے جی دا او اولاد بد نصیبی دا سو زبردست ہے جی دا دی اولاد بد نصیبی دا سسٹر ٹوپی سے. اوکے اوکے. بل میسج سر ابھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب سے خود مور پلار پر دعا بھی سے خراب تربیتی سے پولاد حرام خور یہ دا وجہ دا. اوکے بل میسج بے نام بے نام بے نام وہی چی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم شو ہمیشہ کی طرح زبردست اور آئی لو آپ کے شو کی بی جی ایم کے لیے اللہ. اوکے. مجھے لہجوں کے بدلنے سے ہمیشہ خوف آتا ہے کہ لہجے جب بدلتے ہیں تو کوئی اپنا نہیں رہتا. لہجے کے نم بدلی گیا نا نبیا کوئی اپنا نہیں رہتا. وی سلام علی سنگھ تاسو ز ارفا from Sawabe. I really like you. Thank you very much. Dear Manana, khuda salam bazeban. Assalamu alaikum likha. Thik to Irfa? Thank you. Bal message ra sara la khair sara sabro ke bhai na. Allah, de paade likha le rata. Da do paade da. Sabro ka sabro ka. Ye assalamu alaikum. Alaikum salam bhai singe tabiyat musinge de. شو اورم خو سائلنٹ اورم می مدیحہ فرنٹو پہ بھائی مونگ یو سٹور کت نو مور او پلار لگی خپل. سوری جی تاسو دا کسی جی کم دا ٹاپک پندرہ لگی کنا پا کال باندے کا ٹھیک تھا میسج باندے دو نظر نشم دا کولی. او دا سوک دی جی بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی سنگھ اے خی پروگرام ترے غواگ مشہور مطل دے چیسے کرے غبرے بے او اکتے رز نشپا بھاری بھی نفرت چکڑی پتی نہ پوئے گا میرا شاہ بھائی. خا بل میسج را سره لخيره وي السلام عليكم وعليكم السلام بھائی تاسو څنګه شو نایستا همدان فرام ثواب جمال آباد همدان بھائی ډیره زیاده مهرباني جزاک الله خیره تھینک یو سو ویری مچ بل میسج رسی وي السلام علیکم سر وعلیکم السلام څنګه پروگرام سم نایس دے ڈے ٹائم پاس تاسو آواز دیر ہست لگی امی ابو دت سلام کئی می حسنا فرام جلبے وعلیکم السلام امی ابو دت زما طرف ڈر سلام وائے وی السلام علیکم وعلیکم السلام جہانگیر بھائی سنگھ دسی ایم وی ویلکم ٹو دی شو زوس تاسو شو ہمیشہ اورم میسج می تاسو تپ فرسٹ ٹائم اوکو تھینک یو او تاسو ته می سپیشل سلام مننه جی او ټول اوریدونکو ته هم سلام او آسیم نواب ته د ټوپینا مننه جی او جهانگیر بھائی پرون هم نو راغلی پرون زر نه تیاغلی کوم چې چکر باندې تللی ما ټیک دی جی آسیم بھائی تھینک یو وی سلام جی او سلام جی لیکلی بیا بی جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه جی می اکرا صاحب مرغوز نه اکرا السلام بس السلام علیکم لکھا اول اوکے سلام کال کو من نہ ملاوے گی ملاو بشی او چی ملاو شی نو بیا نہ ٹن کے اشتیاق یار اسی نے اشتیاق بھائی اسی کا اس ملاو شی انشاءاللہ صحیح دا جی بل میسج جی وی ضروری میں پکار دے شونا بعد سب سو یہ ضروری میں پکار دے شونا بعد دلی سے مطلب شو او بل میسج را سره وی السلام علیکم وعلیکم السلام زمار رور جان امید لرم چې تاسو به ښه او خوشاله او خوندن افغانستان روان یو په موټر وی یو او ډیر خفه يم تاسو ستا پروگرام اورم چې تاسو به ښه زه به په زما د موبایل او زیرا کستم په خوده خوشاله زو خوشحال زو خماست رابیم اخپل وطن افغانستان لروان یم په موټر ویو ډیر خفه یم تا پسې سا پروگرام او سو یا اخری میسیج دل کوم ډیر مهرباني جی الله پاک ته خوشاله او آباد لره الله هر ځای چې اوسې الله ته خوشاله او آباد لره السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څنګه
0: چلې جی جی خیر څه کو ته کوم زنه
1: جی پلتن کا وینا روزامین خان
0: جی رزمین خان بھائی یو مور یو پلا دلس بچو پالنا کبھی نئی کفالت کبھی خلص بچی نہ یو مور اور پلر کفالت
1: نہیں کبھی مزیدار ٹاپک تیرا ولے دے زو خان کا بھائی اور ان بس دے خان کو خبر ماوری او بس میں لنگ دی سال دار کنا جی علماء کر ڈمان پہ دا کی گے ڈم نہ علماء پہ دا کی گے او نو بس سو کوئی چیز سے زیادہ مختلف خبر ہے تو اس کے کنا سو کوئی کس کا کاری خبر ہے جو سما دار ائی دا کہ بس دنیا نو دنیا اون نیست دنیا تے چلا گئے نو دا اون نیست دا شل نشو نو پسنا سے خبر ہے کہ بڑے سارے پسنا سے گریس بڑے سارے نو بس سل خبر ہے یو وائی تک کے جواب ہے کہ دنیا اون نیست پسنا سے گریس کے بڑے سارے ہاں آو جی
0: ہاں ہاں صحیح
1: خبر سے منگا دا طرف اٹھول دیتا دوا سلام و لسنران و تاو ٹول ریڈیو دین تا زمون دا طرف سپیشل دوا سلام او کدی یادی نتا سا تما دا اختوالی تی اختر پرز ما اندر پا دے مرز ما نمونگا تا تنکلو تا سا دا تا پیکو تی دا دا کلی خلق خلق و کدی باندو خلق خلق تا سا تما منگا پو ویزد باندے جو کتی پر باندے ترا غریو انا بیا تا سا یاو دا ملوی سا یاگا سنگا نما دا توی ما یاد دا وان خلق چې دا مینا ناس دا بازار خلق چې دا نوغا دو کباز دے
0: انا
1: تا سو سر دا زمونگا چی تا سو پروگرام دے دا زمونگا دیم دن لے چی تا سر زمونگا آن لائن
0: صحیح دا مانا شکریہ اللہ دے خوشحال آباد لرا دیر
1: میرا بانی مزیدار لے جد استا سو دیر پروگرام تا زمونگا انجائی کو
0: مانا نا تا شکر اللہ پاک دے خوشحال آباد لرا خروریہ جزاک اللہ خیر پمخم خدا اللہ پامان جی 0302-55-77-665 تھا کال میسج جو واٹس ایپ بانے میسج کو لکھا السلام علیکم دا کال ڈراپ 0302-55-77-665 السلام علیکم
2: ہلو
0: السلام علیکم
2: سلام
0: جی
2: ہلو
0: جی جی
2: والا
0: ریڈیو شاہ تا بندا و کنه ده خدای نه بختا او سلام ده سلام پر جوړ نه دی عجیب خدا کی قسم په خدای السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جی جناب څوک ده کوم جناب
2: زه خبر کوم جناب
0: جی هر کلی
2: مانه
0: نه یو مور یو پلار دلسو بچو کفالت کوي هغه دغه پرورش کوي.

0: سیده جی آئی رالوی کی او ودنو والاو کی بیا دغی لسو بچو سر دا یو مور و دا یو پلار زین بی جی
1: خبر خوب دیر اوشو خو لکا زما خپل خیال دا زیر اصل تربیت دے گا نا
0: خجی خواه
1: زما شموانی نا تربیت کموشی
0: لکا سنگا لکا مخ کے با مور یا پلار چکم دے بچو تو بے لخت نیولا وحل بے ٹکول بے او نن چے بچو تا لخت اونی بے اغیر در اگر دی اغیر در اگر دی نمور پلار دا خپل عزت تا وجے اگی تا کش نشکولے اسے سب بچے تا چے مخ کے با لوے لوے ما شمانو ودون بے ام کرو مور پلار بے لخت بے وطا اونی والا ٹک تا جی اسے نم وادب وادب کوئی تن خوڑے لوے خبر دا سکول گوئنگ ما شمان بی مور پلار تا کش نشکولے
1: پلیز
0: جی
1: تربیت
0: اول نشتا وہ تربیت باوجود چکم دے بچی مور پلارتا راگر دی نبی اولی ډیره مهربانی الله پاک دې خوشحال او آباد لرا تھینک یو ویری مچ پروگرام دې خوښ شو یا خوښ نشو دا راته وایه بس
1: پروگرام خو ډیر مزیدار پروگرام نه صاحب او تقریبا د ډیر مودې نه
0: وو په لومړي ځل تاسو کال کو
1: جی
0: بیا کو تاسو ته هارون تا سیرے سیرے وتوی کہ هارون وتوی اگر اچول پکار دی
1: جوان وتوی مانه دی جی خبر من
0: سی سیم ٹو یو ډیر مهرباني الله پاک ته خوشاله او باد برکت جی
1: خوشاله
0: ډیر مهرباني محمد خو علیکم السلام ورحمۃ اللہ خجی 0302-55-77-665-0302-55-77-665 السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو دکم زینا
1: سنگے جہانگیر بھائی خی
0: خیر زالا کرم راسو خی
1: خیر اشتیاق خبر کم یارو سیدنا
0: جی اشتیاق بھائی وائی کنتا سو گلم راو لے گلا وہ خیر اس خبر
1: تا سو چکر نتری دے دے وقت پاس پخیرہ دے
0: مہنا تشکر اللہ دے خوشحال و آباد لرا
1: اور دازو اور تیر شوی اختر دی مبارک شا
0: ساس دی مبارک شی راتون کی دی مبارک شی
1: خیر مبارک خوشحال ہو سی
0: جی
1: اشتاک تا تیک بانی خیر خبری ہو شوی
0: جی جی
1: خوزب دی خپل ناکس پوی پر رانا کی دا ہوئے مکنا تربیت معشومان چی نکال بھی نکال
0: جی
1: جی مور اپنا ریسیپی نارم مشران سے نرون اخوین دی یا پکور کے دوسری ریسیپی
0: نارم
1: دی نکل کی
0: ٹھیک تھا جی بالکل صحیح تھا
1: نو زما بخیال بانے چکے ہو کس دخپل بچو مخ کی دخپل مور اپنا قدر دی کہ یہی نو زب سبا و بیا دک معشومان ام دک ذکر کی اور دی قدر کی اور عدد دیل دی
0: ٹھیک دا صحیح دا
1: بل تاسو یو خبر پسی تربیت وی اور بیا بچی چیزیں دار آگر دی کرنے
0: آو آو آو
1: اصل کی پس یک نو دے واسرا واسرا عدد بمخ ہے
0: صحیح
1: اور حدیث مبارک تے کہنا چی پکور کی دا تنبی شاتا لخت ساتے
0: آو
1: نو دا لخت دے دا پارا نا چیگنی خام خبس را لے او دا ساروی جیتا کرا نا
0: ٹک دا
1: تیرا پاگا یارا
0: یارا
1: یارا ایسی وی لخت فتا دا دے دا پاک پتا چی کورانے کونو او پلار بم پی وخی یا مور بم بخی
0: ٹک دا
1: اس آغا شیخ ختم شوی دے آغا
0: نو اس لخت خودل خودل لے خبر دا
1: کتاس نوت کری وی لگا زرد دا
0: اسکول کی ہونا چاہیے جموں کے استاد ہو دا پی ٹی آئی ہو سلطان ادھر سے بلا دوں بخی آ وہ چیز نو د ټولن په پرتو کې متیازې وبې دي
1: خو شي خبره نو
0: دا حقیقت ته وایم
1: کنه دا هغه استادانو نه زکړه شوی دا ادم ز شوی دی کنه
0: ها جی
1: اوس اوس سرکار باندې پابندې لګولې چې نيشته دا بنه ورکوي
0: نو چې دا بونه ورکوي دا سفر لاست نیولې دا موبایل لاست نیولې دي موبایل دی او بس ما شومان دی غر کې کړل
1: دا کوم اوس ریسنټلی دام یو دا شوی دی چې الک تبا ماشوم تبا دا سنیر نیر بد بد ګور هم نه پس کلاس کې یا سکول کې خبره پوښي کنه
0: او پوښي
1: دا ټول خبره دا ټول سیستم دی نو زکه اوس نیم نسل چې کوم دی کنه دې د مور پلار ادب هم نه کوي او تبا چې ودونه وکړي نه اخذې ته زوره وري الان چې سړي کې خپل زغه وي کنه
0: جی دس ماته یاد شي لگ لگ یاد شي کنه لکه یو کلی کې به کویده نه وکړل کنه کویده نه هغه الک چې کوم دی کنه هغه بیا کلی نه راته غم خاده باندې بنه راته خلکو بد ګڼل اوس چې کویده نه شي کنه نو الک چې کوم دی نه هغه جینه کر ناستی شرمول شرمول راغشتي جنکو زن شرمول دے لکن زن شرمول دے قسم ویڈیو کال پہ رہتا ہوں سوچی اس پورا ویزان دے لکه دوه درې کاله وشو چې کنه پای باندې ما نه ډرامه کتلې نه به خبرونه اوردلې سره په خپل موبایل باندې ټیک ټاک فیسبوک وغیرہ دا ګورم او چې په دې ګورم دې جنکو چې کوم دا شرمول راغشت دي کنه په ټیک ټاک باندې جنکو چې کوم شرمول راغشت دي به دې دې ما خدا خبر نه کولا کوم کنه چې دا ټول خلکو دې مزغو ته دا خبره پیوزي زه شپ شپ نه کوم حقیقت خبره کومه اچھا زن لائے اکاؤنٹوں نے چکم دے پرائیویٹ کڑی چکڑی چاسکڑی چاسکڑی پوچھے زن چا دین پس بتا جی نے کہ کمال راو باسی تو اچھا کمال درا مشتے
1: بل جانگیر بھائی یو بل خبرم دا
0: جی
1: من خپل بچی دا قران نہ اوم لے رساتری کوشش نہ کوشش بچی قران تکینو پوئے کو تے قران کے دے والدین و بارک سونا دغا دی
0: ہاں
1: دا کداسی بکرا دی دی چی
0: وبل والدین احسان جی
1: ہاں احسان آپ کے مختلف حیات میں رہ رہی تھی نرم رہنا ہوا تھا کرے پتی بانے رحم کرے لے کا سنگ کی اور کوئی بانے پتا رحم کرے مطلب مختلف حیات میں رہ رہی کرنا
0: جی جی جی
1: او دا چې مونږ کین استاد دې بوزو په خپل زکو او ورو ته اوخې څه دې زکې کنه
0: او چې بالکل صحیح خبره ده
1: بالکل مونږ کې له وخت کې دغه شی زو ولا موبایل لاسه کوو
0: بارا ډیره مهرباني کی الله پاک مو خوشاله باد لره خله خبر مو سره وکړلې او قدر من شي خلي
1: الله باندې ګران شي زه دا وګان کی تاسو په
0: پامن الله پامن وعليكم السلام اډیر زیاته مهرباني خوشحال او آباد اوسې جی میسج در سره وی السلام علیکم وعليكم السلام بھائی څنګه مور د خو لاندې جنت ته خپل جنت ولي نزان خپکاوی کلسوم د باجانا گل نبی شاہ ته سلام علیکم سلام گل نبی شاہ خو دې سیادت کې چې لکه ستا کلاس فیلو یا کاکا خو په ضرورت سره ویلی ګنه خو دې نه وخت وی سلام علیکم سلام علیکم نه السلام علیکم جی ز اختر منیر د ثوابین پروگرام ډیر خروان دی الله دې کامیاب کا سلام منظور کو علیکم السلام او تاسو خپل نمبر راکې زما خپل نمبر هم دک کړی په کم باندې میسج کړی دی ښه په دغه نمبر دا زما نمبر د استعمال دی او چې کوم باندې مې کال لغښت په شو کې نو خراب شوی دی ٹھیک ته جی السلام علیکم وا وا وا السلام علیکم
1: سلام علیکم
0: وعلیکم السلام سلام علیکم نه السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی خیر دی جی سو کو دکھن زینا
1: دا جی دا کان کوم خبر کوم په لسه خدا خبر کوم مشر په ډیر زیات راځي
0: نو اوس ته کال ملاو شو درې یو کې
1: کال ملاو شو جی
0: او کنه
1: خاږي
0: ها
1: دا کوم خبرې یی تاسو کولی دی ټیک ټاک ولا غنا
0: ټیک ټاک دی بیخو دی ما چې کوم ټاپک راوړی دی پای باندې خبرې وکړې چې یو مور پلار د لسو بچو
1: دغه لګی راځو کنه خبره داسې نه
0: ها
1: دی شکریا تا کوم دلا ګوره د دې ټیک ټاک والا الکان او جنکې دي نه در مور پلار یې ښه خدمت وکړي ها جی ګوره هغه په غالي خلک مړه دي
0: جی جی
1: هغه کوم دی د مور پلار خدمت ته کو د مور پلار قدر ته کو ها او جی څخه کوم دی هغه جنت یانو
0: جی
1: اوس کوم دی دا خلک کوم دی قسم په خدای دی که د مور خپل کار کوي یې نیمه
0: صحیح دی جی جی جی
1: نه دی جی که د مور خپل کار کوي ځان دی نو دا دی خپل وخت وو روزګار نه دی خو هر څه په لخ په لسو ها
0: جی
1: نو په خړې روزګار کوي او برکت به کې نه وي
0: ټیک ته هم دا څه دا
1: ولې چې برکت به کې د مور خپل او قدر ختم کوي دی
0: ها جی
1: نو که د مور خپل قدر دی روان شي او ان شاء الله
0: جی بالکل صحیح بھائی دس کارو شو پرونا پرونا خبر مونگ نتیا گلے تو تلو ٹھیک تھا جی نو سار چکم بانگو نو ویلی شو نو زپا سی موز میو کو چکل رانے رو خواہ زیادہ کنا نو دا سی چکر لبر لما نو دی لل لالم چو واپس رات لما نو دا یہ اوٹل دا چت تپا سی او جینے وا جینے وا چا چا پی رتی یو سلور پینزا لکانو پا کرسے کے ناس کنو ٹھیک دا جی اگر جینے دا سی چرلیدا چرلیدا نو اگر اخپل جیکٹ ہو اس تا جیکٹ پی جنی لکا دا غر پارا جیکٹ چلے سر دے رہ پارا ٹھیک تا سی اگر ہو اس تا نو دا مٹ اخکاری دی دا خیتا املا اخکاری دا ٹھیک تا ابیا پکلا چگ کی ہائی گائز ہائی گائز ما وی چی دی وقتی ما سی مضبوط لوڑ وی کنا چی تا دا مانی ویلی وی چی تا تا چی تم گور دا چا لور وی تو چا خور یہ تب تا چا لکار سے چاہیے ٹھیک تھا کہنا تو اس راغ یا یونیورسٹی طرف راغلے یا چا طرف راغلے نو اس دچ زخ گرزم را گرزم کنا نتی گلے شو دا خزان لے خبر دا تے گلگت تا خو دے خو زمین من گورن چ پدی کی دا جن کے الکان یو زی راضی لاسن کی لاسن ور کے تب چ بد دای دا دیت پ نکاشی وی دی ہا جی اسور سے خبر بن خدا سے نہ وی دا مون دا دا دا دا خبرې ما کولاو زکه وکړلی دا کولاو زکه دا خبرې وکړلی چې زمون په دې موضوع کې دا خبرې کینی مونږ وای مو پلار ته پکې چې ممی پاپا زمون ټریپ روان دی یونیورسيټي ټریپ روان دی چرته جی کاغان تا ناران تا گلگت تا چترال تا کومراټ تا کالام تا او دغه تر نتیا گلې تا نو مو ته زبې چې لړا شه لړا شه الته چې صحیح نه مزه غته نشم ویل خو بهرال اشاره مې ورکول ټول مو پلار تا ٹھیک ٹھیک نه
1: بالکل
0: جی الله پاک دې زموږ ټول شرم پردا هي عزت په ټول جن بنو ساتي جی خدا سي کار دې کنه ډېر نفس نفسي دا ډېر بے غیرت دور راغله ډېر بے غیرت دور راغله دې
1: ٹھیک شو جی په کاکا صاحب دا څنګه پروګرام ما دا جنتا اوس واځه ما ورمه زه خپل ځاني نه ریډو ساتم نو موبایل هغه ساتم جی پوسه ما خپل ځان د واشن مشین دکان دی پټان کول پوسه زه دکانداري کوم ما او ما باندې خدای شي دې دا کوم څنګه ځان ولا کنه لو کنه خبره باندې په پک گزار لګي څه څنګه ته خورم او ونی نه بګه دپ نه بګه مشر زر شي نه بګه کشر سو دا بس ته پوسه جی بس یو دغه د بل د سروانه و دې دا پوسه مخکې به جیره کوم ځای دی خلکو بعد مشرانو قدر کو موٹر سائیکل
0: بنیادی خبر اوکھلا یو مور پلا دا ضرورت نہ کہی چی بھائی تا موبائل خود ماتا واغست پتی بنے تو میاش دا پیکج دا تالا چا کڑے دے ما خود تالا پیسے نہیں در کڑے دی تالا ما دا موٹر سائیکل دا کالج یونیورسٹی دا پر واغست دل پر دا تا دا گردو پر دا تیل چا برکڑلا پیٹرول ما غوتا لیو ٹوٹا چولی ہوا چ کالج تے یونیورسٹی تے پلڑ شاو راشا ٹھیک تا تے پھر گرد را گردی نور دا سکھا بچی تا چ دا پلاسو کے دا چپس ہو دا پاپڑو دا پیکٹ نی مری دے ما غوتا پیسے نی ودر کر دا لا چا در کلی دغه شان تے کہ ہر مور پلا د خپل زوینا د خپل لور نه تا پوزگی کنا دا موازنہ نو کی دا مون خراب کړی د خپل لاس دی د خپل لاس مون خراب کړی دی
1: دا جی دا خبر خو خپل لاس مون دا اولاد خراب کړی دی دا څنګه جاو کوم دی زمونو نا بهر څه سم دی ته تاسو نه دی جی نو لا به زاندو لا به خوري
0: دا دا دا دا کار شو زما یو مرګر دی دا خبر اوره دا خبر اوس کول غون دا ضروری دی کیپټن ناصر زما مرګر دی ډایریکټر ډیټرشپ دی نو ابدر زما دفتر ته راغی دا شورو پرس باندې بوت پرس باندې کنا ما څنګه مجاهد څنګه دی دا غزوی دی وی خدای یا خدای خان ما څنګه دا واده پروگرام څنګه دی وی خو اغل خو کویدن کړي وا وی بلانجه وړ دی مې ولې وی دا غ منګیدر چې کوم اچن غلاوت کی څه وته وی کنا غ جنې وی ټیک ټاک جوړو ټیک ټاک وی د پلار تماچا و سربو داسې او موبایل نه ته ونی وو اسے ٹک ٹاک دا پا رہے کہ چیز بڑا زو کام اگر لوڈ ہوا موبائل مخی تو نہیں بولی اور ڈس فن دا ماز غیر وال ہوا تھا بالکل لیکن تماشا لوڈ ہوا خواہی تو پتہ نہ ہو اسی گپ لگاؤ گے نا ٹک ٹاک ادا کا یہ روپیہ غم بنے اختر شو نن سبا جی نے کہنا خود دے نہیں بخت خود دے مو تباہ برباد کا مو پلا ٹینشن گو رہے تھے مو پلا لگا گو رہے تھے مو پلا تو سدھی پر لوئی کڑی ہے
1: خبر
0: کوشش کم کم معاشرے سے تعلق لری ٹھیک شو خبر پدے کم چی مضبوط کی کدی جی پچا بانے بھی خوبا سی بس سمپل ٹھیک ہے نا او اللہ پاک ساتھ شکر درو کی تیرے ذات مہربانی اللہ دے خوشحال او باد درا خجی
1: آمین آمین
0: تیرے مہربانی وعلیکم السلام پا مخا مخا 0302-55-77-665 دا نمبر دے جما دا لائف کال ایس ایم ایس دا پارا او دا واتس اپ دا پارا واتس اپ کال دا پارا 0302-55-77-665 ٹھیک ہے گرانو قدر مند اور دن کو یو یور سره نغمه دا او یور سره ټیون دی ټیون چې کوم دی ما خپل پلی کړی دی ما اوتار غن باندې ما خپل غغولې دی په داسې وګڼه ٹھیک ده کنه یور سره بل ټریک دی دا ما اوتار غن دی او روما او دین تاسو له کوم ترګه تاسو به ځان کې لري یو څه ډېر سیریس دی سیریس مزاج دی دا نه دا څه خبره نه ده او دا سیریس په ځای کې سیریس یم دا گپ شپ په ځای کې خو گپ شپ انسان یم او دا مو ترګن او دا خدای خو موسیقي دم زما د ژوند یو ایسه وا اوس په پری خو ده او زما د ژوند په دې ایسه کې په دې برخه کې یو دا ریکارډ هم ده مو ترګن مو خپل کو او دې مو ترګن په چ باندې چې ټي وي ته وتل نو ټي وي نه پس ریډیو تا او بیا سو نو دا یو ټیم هغه ګول لري تاسو مو وره خیر تاسو نن سره موبایل کې ریکارډ هم کې صحیح ده خدای یا بد دې نه نیم خبر اگر اتنا میں ما خطا سے وا رہے صحیح دا نن بھی اور دن کی چیز ادا چھ چپ فرسٹ ٹائم میں جمع پروگرام اس ٹیون کڑے دے اگے اوری اگے دی خام مخا وا اوری اوکے او میں سے رات دی دم پوری کولی سے 0302-55-77-665 باندے ما اتر گن وا رہے دا ٹیون وا رہے کم ٹیون دے تم تا سما دے اوے اوکے پیارا جن ساسو خدمت کی

0: वेलकम बैक ग्रहण कदरमंत और लिदन को प्रोग्राम सा सोरे दजला आवाज और जेम सा कुर्बा जान की रली यूसुफ सईद एफएम सदूर नवी रेडियो दिल पर सवाब रने पनेगा मौत अर्गन में तो बवरे दो बवरो जान पुर लखंदर आला सियर जान की रली येरा बस दजवन खबरी भी और जन सरा लाड़ी यो थेरी मौत अर्गन دایو داسی انسٹرومنٹ چې دا ما ذکر دی پخپلا لکه دی کې زما څوک استاد نشتا او بیا دا ما ریټیون کړو او بیا په یوټیوب باندې په هغه باندې پلے کړو ټی وی باندې ما پلے کړی و بارو جی پروگرام تاسو سره د زلا آواز او زم تاسو کوروا جهانگیر علی یوسف زید اف ام سلون نوی ریډیو دل بس تاسو باندې دا غږ دا آواز تاسو نه پنه غوره تاسو کال میسج واتس اپ کال کولی شئ په 0302-5577-665 باندې 0302-5577-665 باندې السلام علیکم ورحمت الله
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته یاسر د باجوننا جهانگیر علی یسرجی صاحب تا سلامونه کوم او د ټولو اوریدونکو ته سلامونه کوم د باجوړ له میاسه خبرې کوم
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته میاسه څنګه خبرې به مختصر کو ټایم مختصر دی او ټاپک دا دی چې یو مور وی یو پلار وی دلسو بچو کفالت کی پرورش کی ہر سکے خوش دلس بچی رلوی چې غیل ودونو کې بیا د یو مور او پلار بس رزه نه وی
1: جناب علی سره نه چې دې نو ستا پروگرام ګوره زما خو تا ته ویلی دي زما خو ستا سره دا وعده ده چې ته کله پروگرام ته راځې نو زه مخکې 15 منټه 10 منټه مخکې ریډیو لګوم
0: جی جی مننه تشکر جی وای سره غواړم
1: نو زه دا وایم چې هغه معاشره چې وه هغه مخکنۍ معاشره چې وه نو هغه بدل وه دا اوسنۍ معاشره چې ده نو دا بدل ده
0: ښه جی
1: اغا پلارونا بجوون اغای بجیده رو دخپل الوادنا لخت نداری که ولا نیشت بورده که او دا وسانی چی که بده نده اینه پا دی وسانی دا غا پسی تری ماشیره پسی لارو جه سنگ آیت لاران لارو آغا شانته بچی چی ده نو رو لگیدلو او اغا اینه دا آغا با دا دی ماشیره چی ده نو وگلی شو ما تو ده خبر استاسو واوری دلی دا مینوالو میواوری دلی
0: جی جی مننا مہربانی جی جی میاں صاحب
1: پخوابندی عزت دیرو مینا ڈیرا وا محبت دیرو اخلاق دیرو تمیز دیرو وسی کبا دیرو اخلاق تمیز و عزت و دا ارت جدیرو ختم شوی دی زدا وے ما چلکتا سو گورا پا دی خبر بخ کی بو کرنے پا ودونو مو کرنے پا جنکو بارے مو کرنے وسا خبا واوری دلے ارت مواوری دلے نن چې کومه ده وګوره هغه خلکو چې هغه کومه ښه د حیا خلکو د عزت خلکو هغه لاړه بې عزته شو تا چېرته چې کومه ده نو اورېدلی وو پخوا باندې چې د یو هلک به واده و او هغه به یې چې دی نو شټېر ته وخېجاو او په شټېر باندې به د پاسه چې قرقره به یې ورته تړلې وه او ویلیګال به یې ورته کول
0: نه بالکل نه
1: نه دې دې اورېدلی که
0: نه جی
1: زما چې کومه ده نو 54 کې پیدایش شوی دی د 54 نه اوس حساب وکړه زما اویاو کالونه زه بره ما خو موږ دا شی چې دی نو نه دی کړی که نه
0: جی بالکل ټیک ته جی جی جی
1: نن چې کومه ده نو ګوره یعنی حالات دې ځای له راغلی نه چې پلار به یې ولاړ وي ورور به یې ولاړ وي او هغه زوی او هغه ورور به چې دی نو په شټېټ باندې ولاړ وي ورور او خلک به راځي او لونګینونه به غاړې ته ورته ورنته یې لکه د چې دا کو
0: صحیح ده بالکل همداسې ده
1: نو حالات چې کومه ده نو دی حتی را رسېدلی دی حالات خراب شوی دی وی سکوله سکوله وامه خو په سکوله مې راستون نه کړه اوس مې نور راخیستی ولري به م واښه عقل په کښې نه شته چې زه بس کومه که خو
0: ویری ګوډ زبردست
1: ختلی سې پېزوان دی زه یې راټینګ کړمه په څه ختلی سې پېزوان دی زه یې راټینګ کړمه په څه عقل په کښې نه شته چې زه بس کومه که خو یو واقع شوې وه خو دا درته زه اوس نه وایم بیا به دواړه تا ته خو ما ویلي چې ته کله انشاءالله رالې هغه واقع به زه تا ته بیانومه نو څه به حالات دا څه ده د پلار او د مور د لاسه نه جدې نه وشو
0: ویری ګوډ زبردست
1: زه نو بس زما د طرفه نه چې څومره مینه وال دي دې ټولو ته جدې نو زما د طرفه نه السلام علیکم او تا ته او دغه شان ته چې کومه دی نو
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډېره زیاته مهرباني جزاک الله خیره او دا مونږ سره موجود جی د باجوړ نه میاسته با الله پاکتی خوشحاله و بعد لرا دیره مربانی جزاک اللہ خیره میسیجون نتا رازم جی میسیج درسته بی السلام علیکم علیکم السلام سجی سنگه خیم دلا کتنشو نائستا تاستا او آل لسنتا سلام خزر حیات کالا خورونا خزر حیات بی رزاک مربانی جزاک اللہ خیره او بل میسیج درسته وی السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام سنگ شو نائس دا می زمر دا زمر نو زمر دے زیاد وقت دے دے انتہائی لیکن زمر چکل پہ اسلام آباد کی ٹریننگ ہو پا 2019 کی نو ما تے دا ویڈیو جی سورہ زمر چکم دے سورہ زمر دا قرآن مجید ناغی تلاوت و ترجمہ چکم دا ہوتی تفسیر بروان دے کے ناغی نا پس زمان دا زمر نو دے زیاد وقت دے بی جہانگیر بھائی آسیم نواب سکلین نواب اینڈ ٹو سسٹرز منٹول ساسو شو آورو مدانا جوی سلامونا قبول کے زمان دا فیملی دا ترپن والیکم السلام دے رجا دا مہربانی جزاک اللہ خیر اینڈ تینک یو ویری مچ آو بل میسیج دیرا سر بھی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ او وی ابو بکر دا مرغوز نا جی تاسو سنگ ہے دا سی اما دا مور پلار قدر نن سبا اکثر دا دی بی غورین رکشوی دی او خپلو بچو تا ہر قسم سہولت فراہم کئی خو او مکو سکو او اداب احترام خودل ورتا نشتا بالکل صحیح خبر دا ویری نائس بل میسج در اثر بھی میرا دل یہ پکارے آ جا ایمان اوکے او بل میسج در اثر بھی السلام علیکم وعلیکم السلام لیاقت رشید عجز ہری پور ویل ڈن ویل ڈن ڈیر خ حضری قبول کا شو ایون دا اور ٹولو تا سلامنا و سلام مننا جی لیاقت رشید عجز بھائی تھینک یو السلام علیکم وعلیکم السلام افرا فرام صاحب ہے ماتا سونگ وائے خپل آواز کی پلیز خپل آواز زمان دون رخن نہ دیکھا چیتا سونگ وائے ماو سونگ دو پر زنیم ناس ٹک تا خپل نشی او بیاوی چی اس علیکم بھائی جان سنگی خیز د مرغوز نا خوبے خبر کوم ماشاءاللہ پروگرام مزیدار دے مننه جی تشکر جزاک اللہ خیر اس رازم واٹس اپ میسج نو دا او واٹس اپ باندې چا میسج کړ دی ان دی کړي خدا بوس ګورم وای هلو سلام انجینئر احمد زئی فرام سپرس سلام ٹو آل یور ٹیم اینڈ یو تھینک یو جی وعلیکم السلام جزاک اللہ خیر او بل میسج در سرا ماشاء اللہ نن خو ډیر خوشاله خو خبر دا او او اللہ پاک دی خوشحال ساتھ آمین جزاک اللہ خیر جی ډیر زیات مہربانی او عمران دا عمران میسج کړو او دا میسج ڈیلیٹ شي وی دی درې میسجونه راغلي دی او ډیلیټ شي وی دی بل دې بي سلام سر جی پروگرام ختم شو سو نا پروگرام نه دی ختم او دا میسج دی وی چې السلام علیکم وعلیکم سویټی فرام تربیلا څنګه یې صحت دې څنګه دې رالے شکر دې په خیراله سو خوشالو اللہ دے د نظر مکا دے خلق استر کی زانتا شاہ ستاسو خوشالو تا کتی نشی چنہ شی کتی نشی گوری گنا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام
0: علیکم خیر جی اللہ کرن سکو تکم زینا تشکر اللہ دے خوشحال آباد جی جی
2: خدا مخول ٹول گند آرام
0: مشران
2: تپوسی سے آرام دے پالا
0: جی جی
2: بل بلا خبر بغدار چې باثمان را لکوتا
0: ښه دي
2: نو مشران له هغه دې باقي جوړه ښه
0: او
2: یو بغیار مو پیدا را لې
0: ښه
2: چې پلان کور ته آرام وړي
0: جی جی
2: او کور والا مالی مو ہوئے وہ بچے مو بھی لاغے صفا بیا سب کلن کی
0: ہاں جی
2: او باتھ روم کیا سب باتھ روم کی جانے پہ باتیں شروع کرا کمرہ کے جب تم کی وعدہ کی نا کمرہ کے لنگے لے سنو دے
0: ہاں جی
2: مطلب مخلی دی تو لکھا رہا جی
0: صحیح رہی دیرے میں رہا بنی اللہ پاک تو خوشحال ہو بات درہ تاکیو بھاری مجھ خواہ
2: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام 0302-55-77-665 0302-55-77-665 باندھے قدر مند کال کو لکھے میسج کو لکھے واٹس ایپ کال واٹس ایپ میسج کو لکھے اور ماں دبیلی پروگرام پہ شروع کی چاہے آگا مینے وال چاہے تو نمبر اغیب خاموشے سر پروگرام اور دلی بھی اغیر خام خارا تک کال کی یا میسج کی خیر ٹھیک تھا جی چاہ خاموشے سر اوڑی دلی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو کو تکم زینا
3: خیر
0: جی بالکل اللہ کرم تاسو خیر ہے
3: خیر
0: تشکر جی
3: خبر جی
0: جی جی
3: ماحول صرف خراب شو
0: ہاں دسنا
3: نمبر ایک دن جی سے
0: جی جی
3: اجرے
0: جی جی
3: ادا موبائل ختم سی
0: ختم سی آ نش ختم ہو رخا
3: نورت کا اسکول کا جمعہ ہر فرد کا برابر دی
0: صحیح صحیح
3: سب جمن کا مشران اجرو نے ملا رہے
0: جاؤ جی
3: اب اسکول کے وہ استادان پر سامنا پلٹا لا سو لو مور کار وہ خوشحال دل جمع کے وہ استادان وہ لو استاد سنا غلطی بھی شی
0: او کنا اگے وہ تو تا سب غلطی کری ہے مو وہ تک زرہا و تا اجڑ لا او وہ تو اور کڑی دو کنا ائی وے نا تا سب غلطی کری تے کہ وہ تا ٹکولی ہے
3: جی
0: ڈیرے میرے بھائی ہاں جی جی ڈیر میرے بنی بس نظم ہوں تو بہ رہے نہ نظم بہ رہے تو بس خون در کی ان شاء اللہ خا
3: جی
0: اوکے اللہ فامن السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ گرن قدر مند اردن کو دا اور صبر اوکے یو منٹ یو منٹ یو منٹ دئی سے ہوئی دا بہ رہے خا ٹھیک شو آؤ زما د ټول ټاپک خلاصه چې کوم دی او دا چې څومره اورېدونکي راغله او هغې پې دا ښکلې ښکلې خبرې وکړلې که نه د هغې د وینا هغه خلاصه او په دې کې تاسو واورئ
4: چې تاریخ لا پېښور ته و پیاده خلک روان یو زمونږ مشران به پخوا داسې ساده ګان یو نہ بدا موٹے نہ سوکھ لے پٹانگو کی اوبر بیسان لٹن ڈو نہ اڑ لی پانگو کی اور نہ پیدا ہو یا بے اڑ لے پانگو کی اور پڑے بے رتیلی نہ سینڈل نہ بے بوٹا نو زمنگ مشران بپ خواجا سے سادہ گاڑی او پیوا او پیوا نیما بے دی جونی دو پٹاوا کالتس بے دو غگین ٹوپک پجو روپی گٹاوا روپی گزم مارکین او پینز پاوے لٹاوا دے خطی بے تانی وی کو گبا لی گریوانو زمنگا مشران بپ خوا دا سی سادہ گانی او شل پل گیدل زوادی چی سا سامانو پشل باندی جوڑا و چی دشال سبی حلوانو پشل باندی اوگئی و پسلویخ باندی پیزوانو پشل باندې پنځه بوټو نشپک شلی تاوان او زمونږ مشران به په خوا داسې ساده ده او یې بیا کولی غاښولو سبی کار و پړي بې غښتل چې په باران کې به اوزګار و خوړلې به سپېرکۍ چې به په دړ باندې بیمار و نو په هر کلي بازار کې به د دومره ډاکټران و زمونږ مشران به په خوا داسې ساده ګان و او کال په کال به جاړ کول یوه میاشت به پریز و په هغه زمانه کې دا قانون چې دا انګریز و په منډه به یې تازي نیو د خپو نه دومره تیز و د پیر بابا دلبار ته به پیدا کړې چې هلکان و زمونږ مشران به پخوا داسې ساده ګان و او ترکان با پتر خستی جوڑا ول چی با لرگی و کاسه بید لرگی و کسمسی که خانکی و دجان پزه کندول و نسی الور نبی دیچکی و نتالی با پتالو که مشور دکالو خان و زمنگا مشران با پخوادات سادگانو او مشن که با مسور پخول با پکتوکی دا آغا چاکدی و چکی دل والا پتوکی دا پی و خستول نو شابل با پچاتوکی نساده ساده خوراکی بده د کوچو دی شوقیانو زمنګ مشران په خوا داسې سازګان او بش زنانه او به تکولی په بغلو کې چاپی را پیغامو ته ګرځولی په شکرو کې میچنې به کولی په دیوه باندې تیارو کې نو زانګو کې به جړل وته چا چې ماشومانو زمنګ مشران په خوا داسې سازګان او په دوه یا په درې باندې به دوه یا په درې باندې به ښه پېړه شړۍ وه لونګۍ به چې تاو کړې وه د زوزې به خولۍ وه روجې دپاره هیچ چا سره نه داسې ګړۍ وه نو په ته وله مازدیګر چې به باران و زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو په دوه یا په درې باندې به ښه پېړه شړۍ وه لونګۍ به چې تاو کړې وه د زوزې به خولۍ وه روجې دپاره هیچ چا سره نه داسې ګړۍ وه نو په چوک به ما ته وله مازدیګر چې به باران و زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او په موټي کې نیولې شوه چې ګیره به وړه وه هفته په سجامت و د دایي سه به اړه وه کشر سې دانې وي خواړه وه به پې مړه وه د دې خلکو نه ښه وو هغه وخت کې که نه یان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او د یو سبه کوداله وه د دو سبه چایي وه پټي کې به کوله چې به هر څومره خواري وه د سیل مې به لګیا وو چې به کور کې څه نپوي وه نو یوه میخه به ساتلې وه په کور کې دوه به غوان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان او نه د زنانو په زوپټو باندې شیشې وې پرون یې د خانتا او د بېغاړو ته ریښې وې د تمبل څه به لوبې ویلې نه دا تماشې وې نو تمبلونه به ډولۍ سره وهل دا به ارمان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان او د پیسہ چې خټکی وو په پیسہ به هندوانه وه په شپږ پیسې مزدور داسې ښکلې زمانه وه ګاڼۍ به د مزدور دپاره ډېره کارخانه وه خوشحاله خوشحالي وه نه بې غم نه بې خفګان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او آس به ښه ډېر وو ډېره ښه به ګزاره وه روزګار به پرې روان وي چې د چا زمینداره وه په شپږ روپۍ جرم به اوس ځمکه اجاره وه یو د سیده که زمانه وه زه کویم چې صادقان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او سرمن به سوری کړې وه جوړ کړی به شاخېږو د چت سره به لازمن پالکو چې غلبېږو بلګو کې ګار به پرې روان وي چې د چا زمینداره وه په شپږ روپۍ جرم به اوس ځمکه اجاره وه یو د سیده که زمانه وه زه کویم چې صادقان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او سرمن به سوری کړې وه جوړ کړی به شاخېږو د

0: څو چې صاحب ته به رقم وې او اسپیټه بګي وې ته انګي ته به تم تم وې او دومره ساده ګان چې د سات په ځای به تم وې وا کان ته به زیړې یو په کوول دې مجیان زمنګ مشران په خوا داسې ساده ګان
1: جی ویلکم بیک زبردست او زما خیال لے صبر وکي جی نشت نور بس ختم شو بل جی گرانو قدر مند رزن کو کال او میسج او واٹس ایپ کال واٹس ایپ میسج کولی شی پس 302-55-77-665 باندې تاسو قربا تاسو مرګری جانګیر علی یوسف زئی تاسو په خدمت کې حاضر دي پروگرام د زلا आवाज سره 302-55-77-665 باندې تاسو کال کولی شی میسج کولی شی واٹس ایپ کال کولی شی واٹس ایپ میسج کولی شی 302-55-77-665 باندې ته دی جی او میسج کال را کال اخلم کال اخلم السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ جہانگیر علی خان سیتار کرے وا مپنزل اسرے
1: تشکر گل نبی شاہ والا سنگ سخی ہے صحت مخر ہے گل نبی شاہ والا
2: خیر دیجیے شکر الحمد للہ شکر الحمد للہ خیر سر
1: آؤ جی الحمد للہ اللہ پکلا جی جی پلیز پلیز
2: گورا منگا بدی باز خبرو خپل فزان کی کمی وی نه خپل لګزان ته تصویر ګرام ام یا الله مونږ له معاشره داسې جوات وکي نن ارسلې خپل اولاد نه بیزار دي
1: ټیک دا
2: نو مونږ سور از کمزوري معاشري سره مخسي بسوب کوي مونږ مهرباني کی مزه دا و ما چې دا زمون قصور صد خپل د کم نظر دی او صد مکتب دی زبر علامہ صرف یو شیر جی سرکار فرمائی تھی یہ فیضانی نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی
1: جی
2: نو منگا آداب محروم پاتی شو منگا سے معاشرے سر مخصوص چی بس آر سڑے بس پخبر برسنا کی مشغول دے شیر سر اور منگا انسانی تمدن چې کومل هغه بالکل مکمل طور باندې مټاو شو او موږ د هغې نه محرومه پاتې شو یقینا چې کوم خلک د دغه مقام نه محرومه پاتې شو نو زما په خیال دقه خسارې والا وي چې الله پاک مخکې نه فرمایلي وي چې تاسو ډېر په خساره کې نو د مور پلار دیدار صرف د الله د دیدار په مناسب دی څوک چې د تصور نه محروم دي نو هغه هم د مور پلار د آدابو نه محروم دي دغه یو مسله ده بس نو زه خو چې ډېر کمزور خو انسان هم خو ماته د خپل شپېتاو یا کاله همدغه سبق خو چې زما خپل قصور دی مارې معاشري اصلاح خپل کمزوری کړی ده ځکه زه نن دا ورځ وینم او بس زه دکه ووم نو
1: بند گل نبی شاہ لالا اللہ تی خوشحال آباد درا او ډیر مهرباني او پتو ته
2: غوښتل چې الله پاک دې راشي زموږ په اړه بل درا او الله دې دغه شي غښولې خبرې تاسو د خلی نه ادا کړي دا ډیر لوی جهاد دی چې رب کریم دې د قصص نصیب کړي
1: امين جزاک الله خیر ډیر مهرباني
2: ډیر مننه دې وخرا کول السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته گل نبی شاہ درا د باجان سره په لایو کال موجود ډیر زړه مهرباني الله پاک ته خوشاله او آباد درا او میسجونه ګورم که چا میسج کړی وي میسج راغلی دی وي السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی پروگرام ډیر ښکلی دی مننه او خاموش لیسنر یو ډیر وخت نه سارا خان د مانلی نه سارا خان الله دې خوشحاله آباد او قدرمند لره ډیره مهرباني بل میسج وی کال کلی بہت بار ٹرائی کیا مگر نمبر بزی آتا ہے بے نام اوکے آپ کی مرضی او بل میسج درا سرا وہ چی سلام جہانگیر بھائی سلام پذے السلام علیکم لکھے خا سنگ گئے خاص پروگرام ڈیر نائس تے حیا فرام کالا صاحب حیا سلام پذے السلام علیکم

0: علیکم نے کہا ٹھیک تھا گلا او بل میسج ذرا سرا اخیرنے میسج السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی سنگھ اے او شو نائس دا او ٹاپک زبردست تھے او ٹولے پوسو کلی خبر اوکڑی او ستاسو سال نستری یم تاسو وی میسج اوکے نو زک میں میسج کو ٹول تا سلام وعلیکم السلام انہوں نے بھی ہم نے لی گلی ٹھیک تے کہا اخیرنے کالر دیکھا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی روڑی ہے سو کو تکم زینا
1: زلہ ثوابین خبر کوم عبداللہ.
0: جی عبداللہ سویل غواڑے
1: سنگ چلے خیر جی
0: خیر دے پروگرام وہ ختم دے سویل غواڑے مختصر پیغام
1: پروگرام کو بس خوخ پولے شورو دے خدا شورو کی کسی ٹیمو
0: دا لس بجے
1: کرک لس بجے
0: کرک نا لس منٹ او لس یا لس منٹ او پینزو
1: صحیح دا بس بگا ٹیم تا پوسٹ میں تو
0: پینزو منٹ لس یا لس منٹ او پینزو لس منٹ لس یا پنجا منٹ لس ٹھیک تھا جی تشکر تھینک یو اللہ امان جی گرانو قدر مند اور ادن کو نن ٹاپک دا وہ چھے یو مور او پلار چھے کم دیکھا نا آغا نغی لس بچی بھی داغی پالونا کئی داغی پر ورش کئی اغی رلوی کئی بیا غی لب ودنو کی او پیدا غی نا پس سجون دی داغی مور پلار اغی لس بچو سر داغی یو مور او داغی او پلار زینوی ٹھیک تھا جی نو بس سمپل خبر رہتا کو ماں چی وی چی سکری خبرے بے نن کما خپل مور او پلا سر سنگا اکڑل نو اکشان تے برا سر کی او بازا سم وی چی داغی مور پلا پر وڑو کوالے باند چی کم دی اغا داغ شوی وفات شوی وی یہ خونی دی دلی چاگی داغی لحس خدمت کری وی اغی سر بدتمیزی سر کری وی اسی ایسا او بیا داغی اولاد چی کم دی بدمل وی نو دا دا مور اپلا تربیت کی شامل وی مور اپلا لپاگ پکار دی چی دا خپل بچو دا پر روش سر سر یو خط تربیت ہون ورکی ورلا ٹک تا او نکی مکی با مور اپلا چنچانے ورکاو کنا جو معشوم بچے گی والے گن چنچانے بولا ورکاو اوس مور اپلا لگی موبائل فون ولا پلاس کی ورکی گیم وته لگی او داسه او داسه او داسه نا ماشوم مونږ د وخت سره د پیدایښ نه والي داغه ته خړپوس پورې او د خړپوس نه والي تر لیول پورې هغه موبایل ولا مونږ ورکړي وي په کې گیمونه وته لګو فلمونه وته لګو سندره وته لګو باخي مشغول ساتو داغه ماشوم نه مونږ سبا ته تم ساتو دا ماشوم به سبا رالوی کی او دا به سبا زمون خدمت کوي نو دا خبره دا او چې څه کوي هغه خبرې به نندن کما خپل مور پلاس سره سوکړل اک شانت به ما سره کیږي ډیفینیټلی به ما سره کیږي کوشش وکي کوشش چې بس د دینه لغون تا ډډه کول پکار دی کوشش کول پکار دی چې دا مور پلار قدر عزت کول پکار دی کوشش کول پکار دی چې د مور پلار خدمت کول پکار دی نن به وی سبا به نه وی او لکه زما به بیا ارمان کوي چې کاش زما مور پکټ پرته وی زما پلا پکټ پروت وی خو چې ما خدمت کولې دا چې کله نه کنا به انسان لا قدر ورسي خپل قربا جهانګي للی یو سبزې راته ډېر دواګانو سره اجازت ورکې او یو خپل غونتا سندر دا غزل دی یا نه زنده تر ته نشته پتا مصر تکنیکی مرسته کو دار جه حرس خان او حرس خان دا سندر دا یا غزل دی یا نظم دی تب لغون دا پورا اناؤنس کیا ٹھیک تا جی انشاءاللہ که جون دی او خیر خیریتی دا اتوار پر از مازیگر دا پینزون والے تر وو بجو پوری او دا پیر پر از ماس خوتن دا لسون والے تر دو لسو بجو پوری پیسا سب خدمت کی بیاز داری کم اگه دم پوری مالا اجازت را که دا اللہ پامان